кромсалі на сцяне, і лічыцца, што гэта праўда нас ніколі не міне. Сядзіш адзін вакол цябе, задзервянеўшыя лісты, яны стрываюць і змаўчаюць.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 14 жніўня.
3: Усё не так адназначна. Першая ракетка свету Арына Сабаленка трапіла на вокладку «Тайм».
5: Ну, слухайте, у нас есть до халеры спортсменов, которые добро разобрались в 2020 году.
6: Так, ну, кого и
5: как трэба падтрымаць.
6: Я разумею, но можно гэты там капелюш надевать и спадзявацца на всех.
4: Хто тут эліта? Чаму беларусы ўсё часцей дзеляць адно аднаго?
7: Беларусы яны падзелены на тыя, хто ў масках танчыць, но не могуць размаўляць, і тыя, хто зняў свае маскі, і хто стаіць навокал, но вось яны не могуць там танчыць.
3: Чыноўнікі прыдумалі, як падняць нараджальнасць у Беларусі. Ці спрацуе?
8: Ідея в том, что женщины, которые зарабатывают там приличные деньги, они не хотят рожать детей, потому что они вот не хотят терять своих доходов. И это типа такой способ их заинтересовать.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Першая ракетка свету Арына Сабаленка трапіла на вокладку «Тайм». Гэта першая беларуская гісторыя, якая стала галоўнай гераіняй вокладкі аднаго з самых уплывовых часопісаў. Сам нумар выйдзе 7 верасня, але інтэрв'ю са спартсменкай ўжо апублікаванае на сайце выдання.
2: Артыкул называецца «Як Арына Сабаленка стала самым яскравым гульцом у тэнісе». Але цікавы ён не толькі з пункту гледжання спорту. У інтэрв'ю журналіст «Тайм» задаў Арыне некалькі пытанняў пра Беларусь і вайну ва Украіне.
1: На пытанні, ці падтрымлівае яна Александра Лукашэнку, Сабаленка адказала: «Я не хачу пра гэта размаўляць». А вось пра вайну ва Украіне выказалася больш выразна, сказала, што хоча міру.
2: У канцы 2020 года Сабаленка падпісала праўладны адкрыты зварот спартыўнай грамадскасці Беларусі. А беларусы ж пра гэта не забыліся. Пасля яна неаднаразова імкнулася пазбягаць палітычных пытанняў і казала, што хоча заставацца проста спартсменкай.
1: Дык а што азначае яе цяперашняя пазіцыя? Ці можна заставацца проста спартсменкай, калі ты ўжо стала адной з самых вядомых беларусак у свеце? І як змянілася рыторыка Сабаленкі за апошнія гады?
2: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паспрачаліся галоўны рэдактар «Беларус Тумороў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнаровіч.
3: Дзень добры, Павел, дзень добры, паважаныя сябры. Ух, я злы сёння. Страшная справа.
4: А прычына злосці Александра ў тым, што Арыну Сабаленку некаторыя беларусы не любяць, я так разумею.
3: Ну так.
4: А Александр вот якраз вельмі любіць. Ну што Александр з Сабаленкай-то?
3: Сабаленка, ўсё добра.
4: Першая ракетка свету беларуска прарвалася на вокладку часопіса «Тайм». Ну, я думаю, што это самая прэстыжная вокладка у свеце.
3: Там быў Пуцін, быў Гітлер, там...
4: Ну, я дадам, што там акрамя Марка Шагала ў 1965 годзе да гэтага не было ніводнага нават выхадца з Беларусі. Да, Марк Шагал, я хацеў сказаць, грамадзяніна Беларусі, да? Ну, але ў 65-м годзе немагчыма было быць грамадзянінам Беларусі, але Марк Шагал у тым годзе нават не быў ужо ніякім грамадзянінам СССР, да? То бок ён, канешне, наш, але яго мы з гэтай гонкі выключаем. Арына Сабаленка гэта першая беларуска на вокладцы, не толькі беларуска, да, а з усіх, з беларусаў, беларусак, людзей іншых гендараў, яна першая на вокладцы часопіса «Тайм». Што далі, Александр?
3: Ну, падавалася б, ну як можна да гэтага ставіцца, акрамя як ганарыцца?
4: Так.
3: І казаць: «Арына, малайца, давай-давай». Першае месца ў рэйтынгу, на жаль, другое месца па заробках за мінулы год, ўсё ж такі сярод усіх спартсменак, не толькі тэнісістак, а ўвогуле ўсіх спартсменак, там больш за 30 мільёнаў долараў. Яшчэ ёсць на чым працаваць, канешне, так. І што можна толькі пляцкаць далоні, казаць: «Арына, супер». Арына вельмі добры прыклад для ўсіх, не толькі дзяўчатак, але і хлопцаў, якія сёння растуць у Беларусі, якія глядзяць на яе і разумеюць, што гэтым можна ганарыцца. Я напісаў, ну, я вчора пачытаў каментары у ўсім відавым чаце. Потым напісаў сёння зранку свой пост, дзе сказаў вось менавіта гэта, і панеслося. А ў чым прычына? Чым прычына праблем? У тым, што Арына не выказваецца, не хадзіла з бел-чырвона-белым флагам, не распавядае на канферэнцыях пра палітвязняў, не асужае Лукашэнку. Яна зараз кажа, што не, я не буду на гэту тэму вогу.
4: Ну, просто ёй задалі пытанне падчас гэтага інтэрв'ю «Тайм». Ці падтрымліваеце вы Лукашэнку, беларускага дыктатара і саюзніка расійскага прэзідэнта Пуціна? Яна сказала: «Я не хачу адказваць на гэтае пытанне».
3: Так.
4: На пытанне пра вайну яна адказала: «Вядома, я не падтрымліваю вайну, а як яе можна падтрымліваць? Я хачу міра».
3: Так. Да? То бок, яна не выказвае выразнай палітычнай пазіцыі, не размаўляе па-беларуску, і гэтага ўжо было дастаткова, каб з'явілася мора хейтараў. І мор хітра ў тым ліку і ў мяне ў каментарах. У мяне ў каментарах на Фейсбуку там как бы і вядомыя людзі. Вы ведаеце, і я как бы сябе так адчу. Я папрасіў Палу зрабіць апытанку, не ведаю, ці зробіць ён ці не, на конт Арыны, так? Норм, стрём ці ніяк. Ну, я сябе адчуў вельмі-вельмі неўтульна. Чаму? Таму што... Ну, ведаеце, вось сижу я, сядзім мы з Палом у студыі. Ну, зразумела, што на мне ўжо 5 крымінальных справ новых. Мне ўжо, калі я прыеду да Беларусі, ўжо 12 гадоў у турме. І я гэтага выбар зрабіў асэнсавана. Я мог застацца ў Беларусі, мог працаваць, мог заплюшыць вусны, варежку заткнуць і работаць. І напэўна, мне было б лягчэй. Я зрабіў гэты выбар. Я размаўляю з вамі па-беларуску. Я кожны дзень раблю што-то, што трапляю ў беларускі крымінальны кодэкс.
5: Александр, конечно, чисто сердечное признание.
3: Я фотографую себе на фоне бел-червона-белого флага. Была цікава, была панельная конференция, якую мы все ж таки зладили. Добра атрымалася, мне падаецца. И гэта мой выбор. Але навязваць гэты выбор іншым, казаць, што вось толькі так і можна жыць, толькі так жыць прыстойна, па-іншаму жыць непрыстойна, я лічу немагчыма, таму што чалавек асабіста выбірае, як ім быць. Тым больш спартсмен, адкуль такія спадзевы на спартсменам ввогуле?
4: Ну, слухайце, у нас заўжды ёсць не спіноза. Да халеры спартсменаў, якія добра разабраліся ў 2020 годзе.
3: Так, ну
4: як трэба падтрымаць?
3: Я разумею, ну ці можна гэты там капелюш надзяваць і спадзявацца на ўсіх, ведаеце? Ну, мне падаецца, што гэта асабісты выбар, а тым больш на такім узроўні.
4: Александр, ну людзі ж все розныя.
3: Так.
4: І адны разабраліся, а іншыя не разабраліся. Ці, напрыклад, іншыя просто свядома заткнулись.
3: Арина разобралась.
4: Вы лічите, что Арина Сабаленко,
3: так,
4: якая свядома заткнулась,
3: так, для того, как
4: спокойно зарабляць свои мільёны, ездить у Беларусь. Это некий становчий приклад, да?
3: Ведаце, у чым становчий приклад? Аб чым я писал в Фейсбуке? І на што я прапаную звернуць увагу? Самае галоўнае, Павел, магчыма, вы са мной будзе спрачацца, магчыма, нашы гледачы мне таксама напіхаюць панамку, так? Но глядзіце, ёсць Лукашэнка, які прапануе ідэалогію. Якая ідэалогія у Лукашэнка? Ты чалавек сам, нуль, зеро, ты нічога не можаш без дзяржавы. Все твои спадзевы павінны быць на мяне, на Лукашэнку, то бок на дзяржаву. Ты будзеш у дзяржаўны дзіцячы садок, ты пойдзеш у дзяржаўную школу, таму што все астальныя амаль забаранілі, выкінулі з краіны. Ты будзеш у дзяржаўны інстытут, таму што я тебе, Лукашэнка, все гэта даў, а потым ты пойдзеш у калгас, ці пойдзеш на завод, таму што я тебе там даю працу. А ты сам нічога. Зэр. І вось гэта ідэалогія, якую прапануе нам Лукашэнка. Што нам прапануе Арына? Яна, зразумела, была бацька, была маці, ёсць маці, так? Але яна індывідуальным, ведаеце, в індывідуальным, вельмі індывідуальным відзе спорта, і я бы звернул увагу, калі нехта скажа, што гэта вось сістэма Беларусі падрыхтавала Арыну. Не сістэма. Паглядзіце ў топ-100 тэнісістак, там будзе адна нашая Арына, і будзе 7 прадстаўніц Украіны.
4: На першым месцы.
3: На першым месцы. Будзе наш. 7 прадстаўніц Украіны, 10 прадстаўніц Чэхі. У Беларусі не працуе сістэма. Гэта дасягненне адной Арыны. І яна кажа, я Арына сваім асабістым трудом, не па сваёй асабістай працы, не гледзячы на ўсю гэтую сістэму, якая не працуе, не выхоўвае тэнісістак, так? Я гэта сама зрабіла, сама дамаглася, і таму зараз я на вокладкі Time, зараз я жыву ў Майамі, зараз за мной сусветныя брэнды носяцца, каб я іх рэкламавала. І для мяне тое, што яна прапануе маладым беларусам, беларускам, вось такі станоўчы прыклад індывідуальнага выбара, індывідуальнага жыцця, паспяховага жыцця, для мяне гэта вельмі разбуральна для той ідэалогіі, якую прапануе Лукашэнка. Я разумею, што калі б яна яшчэ зрабіла свядомы выбар размаўляць па-беларуску, аддаваць належнае бел-чырвона-белому сцягу, казаць пра палітвязню і все астатні мне асабіста было прыемна. Я б яе ставіўся значна больш, як не толькі да спартсменка, якая прапануе вось такой погляд на жыццё, але яшчэ і да, як да патрыота. У сапраўдным сэнсе гэтага слова. Але ў мяне нет гэтых спадзеў. Я ёй вельмі ўдзячны за тое, што яна вось з'яўляецца такім прыкладам, і мне падаецца, што гэта важней.
1: Працягваем слухаць гарачую спрэчку Паўла Свярдлова і Александра Кнаровіча. Хто каго?
4: Так у нас сотні тысяч таких прыкладаў беларусаў, якія
3: колькі беларусаў
4: паклалі на гэтую сістэму, якія з'ехалі за мяжу вучыцца. Яны взялі сваё жыццё ў свае рукі і рэалізавалі роўна тое, што рэалізавала Сабаленка просто ў сваіх маштабах.
3: Так, конечно.
4: А вось у мяне такое пытанне. Так куча гэтых беларусаў адначасова зрабілі выбар. Вот выбар, да, ён жа не ў тым, каб просто жыць для сябе. Ну, просто жыць для сябе – это база нейкая. Вот ты зрабі выбар, каб яшчэ рабіць нешта карыснае для сваёй дзяржавы,
3: падаецца, першы раз
4: для Беларусі, для сваёй нацыі.
3: Угу.
4: І сотні тысяч беларусаў зрабілі гэты выбар. Калі яны ў 2020 выходзілі, калі яны пісалі ў соцсеткі посты, да, калі яны выбіралі, калі пачалося паўнамаштабнае ўварванне ва Ўкраіну, з'ехаць з Беларусі, а не падтрымліваць далей гэты рэжым, да? А вот Арына Сабаленка такого выбара не зрабіла. І вы калі кажаце мне, што яна зрабіла нейкі выбар, да? Я не згодна з гэтым. Яна просто жыве для сябе, робіць сваю справу, робіць усё, каб ёй, Арыне Сабаленка, было добра. Які гэта выбар? Гэта эгоізм чыстай вады. Гэта не пазіцыя, Александр, гэта адсутнасць пазіцыі. Разумееце?
3: Палітычны так.
4: І калі з Арынай Сабаленка на корце украінскія тэнісісткі не вітаюцца за руку, што свет бачыць? Што украінцы бачаць пра беларусаў? Як яны мяркуюць? Арына Сабаленка карысць прыносіць нейкую Беларусі гэтым? Сваім маўчаннем, сваёй адсутнасцю пазіцыі? Сабе, канешна, сабе яна прыносіць карысць. Яна можа прыехаць у Беларусь, за ёй бегаюць ахоўнікі, адкрываць тэнісныя корты, лётаць там джэтам, у яе не канфіскуюць кватэры, да яе бацькоў не прыходзяць губазік і іншыя структуры. Гэта чыста яе справы і яе карысць. Так а што? Вася,
3: Павел, ну я разумею. Яе
4: пазіцыя? Што яна зрабіла?
3: Давайте будем сварыцца в этом моменте. Гэта мне нагадывае размову пра Машэнскага і пра ўсіх астатніх беларускіх прадпрымальнікаў, якія таксама не зрабілі выбар, сёння працуюць у Беларусі. І вось, напэўна, да іх такія ж самыя прэтэнзіі. А я да іх таксама стаўлюся, як стаўлюся да Арыны. Яны малайцы, сёння працуючы. Калі яны не зашкварыліся, калі яны не плоцяць, не ведаю, губазіку, і не стучаць у КДБ, і не робяць, так, как... хвіліночку, не робяць, как на іх прадпрыемствах прыходзілі ідэолагі і снашалі, калі яны не звальняюць людзей па палітычных матывах, то яны ўжо малайцы.
4: Так а мы не малайцы, што мы працуем?
3: Малайцы.
4: Ну, так все малайцы.
3: Я
4: а далі што?
3: Малайцец.
4: Ну, а далі што? Мы ўсе малайцы.
3: І
4: Сабаленка малайцец.
3: У мяне няма на спартсмен.
4: Малайчынка робіць сваю справу. А далі то?
3: У мяне няма на спартсменаў такого спадзеву, як на блогераў, журналістаў.
4: Не, ну чамусьці Герасіменя змагла дастаць язык
3: молодец,
4: з дупы.
3: Молодец.
4: І іншыя былі ў 20-м годзе. І Мікалай Казека, які памёр недавна.
3: Так, па вялікай павагі.
4: Вядомы фрыстайліст, трэнер фрыстайлістаў выказаўся і згубіў шмат чаго. Вось у чалавека была пазіцыя, вось у чалавека было сумленне. У Арыны Сабаленка...
3: Павел.
4: Я не буду адказваць вам на пытанне пра Лукашэнку, таму што гэта паставіць пад пагрозу зарабленне мною 30 мільёнаў долараў за год. Ну, окей, вось ён выбар. Вось, Александр, конечно, выбар. Мне здаецца, што такім выбарам, ну, я прымаю яго. Окей,
3: я разумею.
4: Окей, Арына.
3: Вы мне пачулі, вот. Калі я казаў
4: але
3: пра...
4: ганарыцца такім выбарам? Рабіць яго ролевай мадэллю нейкай для
3: беларусаў. Яна будзе ролевай мадэллю. Мы з вамі не будзем.
4: Ну, можа быць.
3: Ціхановская не будзе.
4: Можа быць, для
3: тэнісістак
4: якіх-небудзь яна будзе ролевай мадэллю.
3: Для ўсіх спартсменак.
4: Ну, для спартсменак.
3: Я б жадаў, каб яна была для ўсіх, хто сумленна працуе, не ўдзельнічае ў зашкварных разных ідэалогіях і так далі, чтоб яна была прыкладам у сэнсе працы, у сэнсе самаадданасці і ў сэнсе дасягненняў. Я ўсё разумею, я чую то, што вы кажаце, але я ўсё ж такі ў мяне ўнутры гэта пабудавана па-іншаму, але прапаную скончыць гэтую іскравую тэму. Мне падаецца, нашы гледачы ўсё зразумелі.
4: У нас ёсць пытанка, калі ласка, галасуйце. Тут я так сфармуляваў пазіцыі даволі яскрава. Вось, мне здаецца, можна зрабіць выбар. Да і ўвогуле, ну, што прыйшоў час задумацца пра стаўленне да Сабаленкі. Да, от яна была там недзе на корце, там прамянях славы. Вот цяпер давайте падумаем. У нас Домрачава яшчэ ёсць, дарэчы, такая ж.
3: Такая ж,
4: вот, хаця яе брата збілі ў 2020 годзе, галаву яму разбілі. Вось, сцягнулі з ровара, просто таму, што ён ехаў па Немезе. Я памятаю гэтую гісторыю добра, памятаю фотаздымкі, памятаю, як яго цягалі па асфальце на Зыбецкай, там па бруку, да? Вось, а Домрачава маўчыць, ці можам мы ганарыцца іх спартовымі поспехамі, ці можам мы рабіць такіх людзей ролевымі мадэлямі, калі з іншага боку, от з боку пазіцыі, з боку сумлення, да, у іх няма. Ну вот, гэта добрае пытанне, на якое, мне здаецца, Александр, мы з вамі сёння не адкажам.
3: Ну, канешне, но мне падаецца, што першы раз у нас была нармальная спрэчка.
2: далей у праграме Еўразум.
1: Хто тут эліта? Чаму беларусы ўсё часцей дзеляць адно аднаго?
6: Беларусы яны падзелены на тыя, хто ў масках танчыць, но не могуць размаўляць, і тыя, хто зняў свае маскі, і хто стаіць навокал, ну вось яны не могуць там танчыць.
2: Чыноўнікі прыдумалі, як падняць нараджальнасць у Беларусі. Ці спрацуе?
7: Дзея в том, што женщины, которые зарабатывают там приличные деньги, они не хотят рожать детей, потому что они вот не хотят терять своих доходов. И это типа такой способ их заинтересовать.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускія клубы завяршылі выступленне ў лізе канферэнцыі. Мінская «Дынамо» ў матчы ў адказ трэцяга раўнда згуляла ў нічыю з партугальскай «Брагай» 0-0, але пасля паражэння ў першай сустрэчы 0-1 пакінула турнір. МЛ «Віцебск» у асноўны час перамог «Борац» 1-0, а ў дадатковы час каманды абмяняліся галамі. «Віцебчыкі» забілі ў канцоўцы і перавялі гульню ў серыю пенальці. Там «Борац» быў мацнейшы 4-2. Такім чынам абодва беларускія клубы вылецелі з турніру. Беларусь захавала 44-е месца ў рэйтынгу УЕФА і ў наступным сезоне зможа заявіць 4 клубы ў Еўракубкі. У сваім дэбютным еўрапейскім сезоне МЛ «Віцебск» зарабіў больш за 1 300 000 еўра прызавых. Мінская «Дынамо» папоўніць свой бюджэт на суму крыху больш за 1 000 000 еўра. Батэ зарабіў каля 500 000 еўра за выступленне ў лізе канферэнцыі. Каля 200 000 еўра Батэ выдаткаваў на выезды і правядзенне матчаў за мяжой. У клубе еўракубкавую кампанію ацанілі як здавальняючую. Заработаныя ў еўракубках грошы складаюць прыкладна трэць бюджэту Батэ. Міжнародная аўтамабільная федэрацыя ФІА скасавала абмежаванне для беларускіх і расійскіх гоншчыкаў. Такое рашэнне ўхваліла Сусветная рада па аўтаспорце. Цяпер спартсменам зноў дазволена ўдзельнічаць у міжнародных спаборніцтвах пад нацыянальным сцягам і з гімнамі, а таксама выкарыстоўваць нацыянальныя колеры і сімволіку. Акрамя таго, ім больш не патрэбна выступаць у нейтральным статусе і падпісваць дэкларацыю аб нейтралітэце. Першая ракетка свету Арына Сабаленка з'явілася на вокладцы амерыканскага часопіса «Тайм». Яна стала першай беларускай, якая трапіла на вокладку знакамітага выдання. У інтэрв'ю тэнісістка адмовілася адказаць на пытанне, ці падтрымлівае яна Лукашэнку, а ў адказ на пытанне пра вайну ва Ўкраіне распавяла, што не падтрымлівае яе і хоча міру. «Тайм» назваў Сабаленку самай яркай тэнісісткай у свеце, адзначыўшы яе смеласць, жорсткасць і прамалінейнасць. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: А зараз тэма, якая пачалася з аднаго слова пад звычайным селфі. На канферэнцыі «Новая Беларусь» адзін з удзельнікаў падпісаў фота словам «эліта». Здавалася б, звычайны подпіс, але ён нечакана выклікаў даволі бурную дыскусію.
2: У соцсетках пачалі абмяркоўваць, а хто, уласна, гэтая эліта? Ці можна так называць людзей, якія з'ехалі з Беларусі пасля 2020 года? І ці не выглядае так, быццам частка дыяспары лічыць сябе больш важны за тых, хто застаўся ў краіне?
1: Адсюль размова пайшла яшчэ далей. Загучалі словы пра сегментацыю беларускага грамадства, падзел паміж дыаспарай і Беларусю, паміж рознымі групамі дэмакратычных сіл і ўвогуле пра тое, што пасля 2020 года беларусы ўсё часцей глядзяць адно на аднаго, як на сваіх і чужых.
2: Адкуль бярэцца гэта адчуванне падзелу і ці можа яно ў будучыні перашкодзіць беларусам зноў аб'яднацца?
1: На гэтую важную тэму мы папрасілі паразважаць гісторыка Яўгена Красуліна.
3: Ну так, то бок прапануецца пра тэорыю эліту паразважаць, так, паразмаўляць на гэтую тэму. Ну, насамрэч, тут тэма сапраўды даволі складаная, яна даволі суб'ектыўная, і як суб'ектыўная яна, безумоўна, можа быць інструментам маніпуляцыі дзеля таго, каб дасягнуць пэўных сваіх вынікаў і мэтаў. Ось наконт падзелу, там, хто з'ехаў, хто не з'ехаў, я памятаю, гэтая праблема ўзнікла, калі яшчэ ў Беларусі быў. Я ў Беларусі быў да канца 21-го года. Дарэчы, ну, вось сям'я была ўжо за мяжой, я ездзіў да яе, калі былі магчымасці такія, зноўку вяртаўся. Прычым тут таксама можна ж дакапацца, так што, ну, ездзіў у Беларусь, ніхто яго не чапаў, значыць, быў у бяспецы. Толькі там за пару месяцаў ўжо да ад'езду канчатковага да мяне пачалі прыходзіць, я так быў вымушаны крышачку блытаць следы свае. Ось, і тады я спрабаваў, ну, вось, давала мне магчымасць выступаць з гэтай пазіцыі ў сацыяльных медыя, тое, што я знаходзіўся ў Беларусі, вось, не даць, скажам так, гэты разрыў паглыбіць, ну, дарэч, дакладней утварыць яго. Не, безумоўна, ён мусіць быць, пэўныя адрозненні мусіць быць, бо людзі жывуць у розных умовах, па розных краінах, тое, што ў Беларусі адбываецца, гэта, канечне, ўвогуле вельмі цяжка, но тым не менш, вось я заўжды спрабую атрымаць нейкую інфармацыю з Беларусі, як там адбываецца. І, дарэчы, ведаеце, цікава, як інфармацыя ад штучнага інтэлекту атрымліваеш там. Як сфармуляваць пытанне? Сфармулюеш адным чынам пытання і атрымаеш адказ, што там просто віруе жыццё, у тым ліку палітычна, но падпольна, падпольна. То бок, людзі збіраюцца, абмяркоўваюць. Дарэчы, якраз на 9 жніўня адзін чалавек хвастаўся, дэманстраваў фотаздымкі з Беларусі, там антываенныя лозунгі напісаны на асфальце, не ведаю, у якім горадзе, там у Менску ці яшчэ дзе, но тым не менш, людзі там жывуць, людзі там дзейнічаюць, людзі хочуць дзейнічаць, адначы ў іх куды больш, скажам так, абмежаваныя магчымасці, чым у тых, хто з'ехаў за мяжу. Ось я гляджу на розніцу ў першую чаргу паміж тымі, хто застаўся у Беларусі, хто з'ехаў, вось у гэтых магчымасцях дзейнічаць, магчымасцях выказвацца. Ось у мяне так сфармавалася пачуццё, што трэба ўсё ж такі ехаць, калі ў жніўня 21-га у мяне з Белсату запыталі комент на нейкія падзеі ў Лацінскай Амерыцы, і запыталі, а вы дзе знаходзіцеся? Я говорю, я ў Менску. Яны кажуць, а не, тады мы з вами не будзем размаўляць, бо гэта небяспечна для вас. Ну, слухайце, ну, не вырашайце вы за мяне. Но у любым выпадку я зразумеў, што доўга я там так не пратрымаюся. Гэта як зноўку я калісьці прыгадываў сцэнку, якую бачыў у адной грамадзе індейцаў майя на паўвыспе Юкатан, дзе карнавал адзначалі. І людзі ў масках маглі танчыць, затое яны не маглі размаўляць. калі ты здымаў маску, ты мог размаўляць, но ты не мог уже танчыць. Вось беларусы, яны падзелены на тых, хто ў масках танчыць, но не могуць размаўляць, і тых, хто зняў свае маскі, і хто стаіць навокал, но вось яны не могуць там танчыць. Тым не менш, яны могуць размаўляць, яны могуць даносіць нейкія ідэі да беларусаў, якія ў краіне, у тым ліку на фідбэку, які адтуль паступае ў сваю чаргу, а ён усё роўна паступае. І вось атрымліваецца, ну, тая ж канферэнцыя Новай Беларусі, гэта такія людзі без масак, якія сабраліся, яны глядзяць на тых, хто танчыць у краіне, і яны, ну, скажам, распавядаюць свой погляд. З'являюцца пры гэтым людзі, якія без масак стаяць элітай. Ну, зноўку, хтосьці безумоўна з'яўляецца, ну, у першую чаргу там інтэлектуальнай элітай, так? Гэта тыя людзі, якія фармуюць наратывы. Безумоўна, людзі, якія па сваім узроўні могуць лічыцца інтэлектуальнай элітай, ёсць і ў Беларусі. Іншая справа, ну, яны ў масках. Яны не могуць размаўляць. Для іх гэта небяспечна. Яны будуць, скажам так, ананімна гэта ўсё даносіць да тых, хто можа размаўляць, і тыя будуць ужо фармуляваць тыя наратывы, скажам так, тую візію, якая можа задаволіць усіх. Но гэта я размаўляю зараз у кантэксце, ну, такога пазітыўнага, аптымістычнага бачання таго, што адбываецца. Безумоўна, такое бачанне, яно станоўчае для Беларусі і беларусаў. І адпаведна, яно вельмі адмоўнае для тых, хто супраць Беларусі і беларусаў.
1: Працягваем слухаць гісторыка Яўгена Красуліна, які разважае, адкуль бяруцца эліты, чаму так раздражняюць і хто тым раздражненнем карыстаецца.
3: Вось зноўку, як супраць гэтага фотаздымку, так, дзе подпіс, што эліта. Тут же не столькі супраць вось тых людзей, якія былі выяўлены на гэтым фотаздымку. Колькі супраць самой ідэі, што вось ёсць эліта нейка. Не, паночкі, вы не эліта. Вось той галоўны пасыл, які гучыць, бо эліта самі ведаеце дзе і самі ведаеце, як гэтую эліту клічуць. Па імю і імю па бацьку, і нават па прозвішчы. Вось толькі гэты чалавек можа быць элітай. Усё астатняе мы мусім адмятаць. І нават тыя, хто не абавязкова падтрымлівае гэтага чалавека, но якія не маюць у сваіх візіях, у сваіх планах дэмакратычную свабодную Беларусь, яны таксама будуць супраць гэтага выступаць. Вось тут зноўку мы ўсё ж такі не можам далёка з вамі адысці ад той, ад таго пляну, які мы з вамі накідалі да нашай сённяшняй размовы. Бо нават у вашай вось гэтай такой падводкавай прамове прагучалі знакавыя тэрміны, якія прыводзяць нас да такога паняцця, як папулізм. Вось даўно ж з'явілася ў нашай гаворцы, ў нашай мове выраз «простыя беларусы». Вось калі я чую выраз «простыя беларусы», рука, канешне, не цягнецца да пістолю, но розум цягнецца да паняцця «папулізм». Бо менавіта на гэтым і трымаецца, уласна кажучы, уся канцэпцыя папулізму. Мы падзяляем людзей, народ, на эліты і на вось гэтых простых людзей. І проціпастаўляем гэтыя дзве групы, прычым проціпастаўляем там да хрыпаты, да бойкі. І зразумела, што мы выступаем, дэкларатыўна выступаем ад імя простых людзей. Вось зноўку, паслухайце, пачытайце там тых жа гэтых праўдасекаў, якія зараз у вялікай колькасці завяліся ў беларускіх сацыяльных медыя. Яны заўжды апелююць да вось гэтых простых беларусаў. Вось мы простыя беларусы, а гэтыя ўсе, вось гэтая злыдня эліта, вось яны галоўныя ворагі, вось хто крадзе не проста вашыя грошы, а крадзе вашую будучыню і будучыню вашых дзяцей. І адпаведна, мы з вамі можам толькі мы з вамі можам выратаваць нашу нацыю, нашу дзяржаву ад вось гэтай самай беды. І такім чынам зноўку пачынаецца, ну, тое, што вядома ў тым ліку як агонь па штабах з культурнай рэвалюцыі ў Кітаі. Калі ліквідуюцца людзі, якія сапраўды могуць штосьці прапанаваць альтэрнатыўнае таму, што існуе. Тыя людзі, якія могуць штосьці накрэаць негатывіць тыя людзі, якія потым могуць узяць. Ну, калі будзе вось гэта акно магчымасцяў, так, прыславутае наша, якія могуць узяць уладу і кантроль у Беларусі ў свае рукі. Вось, галоўная мэта цяперашніх папулістаў не дапусціць гэтага моманту. Як, уласна кажучы, была мэта не дапусціць гэтага да 20-го году. Тое, што на сваёй скуры цудоўна адчувалі традыцыйныя палітычныя партыі апазіцыйныя. Вось, гэта першыя, скажам так, ахвяры папулізму, гэта традыцыйныя палітычныя партыі. Ну, як і ўся сістэма парламенцкай дэмакратыі, увогуле дэмакраты. Это тое, што, скажам, супярэчыць папулізму. І таму папулізм з гэтым змагаецца. Можа, не асэнсавана, некаторыя змагаюцца, но як толькі вось чалавек пачынае казаць, што вось ёсць простыя беларусы, яны терпяць. А вось гэтыя ўсе там людзі ў пінжаках, якія збіраюцца на канферэнцыях, гэта ўсё ворагі, вось гэта папулізм, ўсё, гэта тое, што вядзе да вялікіх праблемаў, як паказвае гісторыя, ну, у першую чаргу 20-го стагоддзя, калі палітычны папулізм пачаў вельмі шырока распаўсюджвацца па свеце. І дзе ён толькі не з'яўляўся, ён прыводзіў да вялікіх праблемаў. І, дарэчы, вот нават чакайце, нават тое, што я зараз кажу, гэта ж усё можа быць выкарыстана так сама вось супраць мяне, супраць усіх нас, казаць, ну вось, паглядзіце, вось ён, кліміць тут простых беларусаў.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Чыноўнікі прыдумалі, як падняць нараджальнасць у Беларусі. Ці спрацуе?
0: Дзея в том, што женщины, которые зарабатывают там приличные деньги, они не хотят рожать детей, потому что они вот не хотят терять своих доходов. И это типа такой способ их заинтересовать.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Фільм «Чалавек-павук. Новы дзень» працягвае біць рэкорды. Ён сабраў 700 мільёнаў долараў у амерыканскім пракаце так хутка, як гэта не ўдавалася яшчэ ніводнай карціне. А ў сусветным пракаце ўсяго за два уікэнды супергеройскі фільм сабраў амаль 2 мільярды долараў. Галоўную ролю выконвае Том Холланд. У фільме расказваецца гісторыя, якая разгортваецца пасля папярэдняй часткі франшызы. Паводле сюжэта свет забывае пра «Чалавека-павука», і яму даводзіцца змагацца не толькі са злом, але і з тым, што ні яго дзяўчына, ні лепшы сябар, ні чалавецтва, нічога пра яго не памятаюць. Такога касавага поспеху дасягалі ўсяго 7 фільмаў за ўсю гісторыю. Гэта «Зорныя войны. Абуджэнне сілы», «Мсціўцы. Фінал», «Чалавек-павук. Няма шляху дадому», «Першы з аватараў», «Топ Ган. Мэверік» і «Чорная пантэра». На мінулым тыдні серыял «Тед Ласса» трыумфальна вярнуўся на Apple TV. Тры сезоны распавядалі пра прыгоды амерыканскага футбольнага трэнера Теда Ласса ў Брытаніі, і напрыканцы апошняга ён вярнуўся дамой у Штаты. Але цяпер сцэнарысты дазволілі нам зноў паглядзець, як Тед займаецца любімай справай. У першай серыі чацвёртага сезона мы сустракаем яго за касай супермаркета. На полі ён ходзіць толькі, каб паглядзець гульню сына, але ўсё раптам мяняе. Тэд вяртаюцца ў футбол, а серыял на экраны. Толькі 5 жніўня на ўсіх гледачоў прыпала больш за 200 мільёнаў хвілін прагляду, піша Варайці. Запуск новага сезона стаў самым паспяховым у гісторыі Apple TV і пераўзышоў усе папярэднія сезоны Теда Ласса, а таксама такія папулярныя серыялы, як «Раздзяленне» і «Плюрыбус». Стала вядома, дзе пройдзе Еўрабачанне ў наступным годзе. Месцам правядзення конкурсу абралі балгарскі прыморскі горад Бургас. Сёлета балгарская спявачка Дара атрымала перамогу на конкурсе ў Вені. Гэта першая перамога Балгарыі на Еўрабачанні за ўсю гісторыю краіны. Еўрабачанне плануюць праводзіць з 12 па 15 мая. Дырэктар песеннага конкурсу Марцін Грын заявіў, што арганізатары ў захапленні ад выбару месца правядзення. Конкурс пройдзе ў найноўшым спартыўна-забаўляльным комплексе Балгарыі арэні Бургас, адкрытым у 2023 годзе. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўра.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачу.

тут маляваў свой лепшы момант. Наш беларускі Марк Шагал там задыхаўся цяжкім смогам. Холодны лондонскі квартал.

змагаўся вікінг Ліндэрот. Там нараджалі Прамятэяў, і думкі думаў Герадот.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8, у Польшы 7 гадзін. Украіна ўвела санкцыі супраць дзвюх беларускіх кампаній. У Варшаве рыхтуецца мітынг супраць доўгага чакання рашэння па відзе на жыхарства. Ініцыятыва Мальдзіс набыла гравюру берасця 17 стагоддзя. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Прэзідэнт Уладзімір Зялёнскі ўключыў дзве беларускія кампаніі ў санкцыйны спіс Украіны. Гаворка ідзе пра зарэгістраваныя ў Менску таварыствы з абмежаванай адказнасцю «Рост Аграінвест» і «Трэйл Эксперт». Ва ўказе Зялёнскага гаворыцца, што гэтая кампанія датычная да незаконнага вывазу украінскага збожжа часова акупаваных тэрыторый Украіны. Асноўны від дзейнасці першай кампаніі – аптовы гандаль збожжам, насеннем і кармамі для сельскагаспадарчых жывёл. На сайце другой пазначана, што яна вырабляе, разлівае і фасуе раслінны алей. Вытворчасць месціцца ў наваельні Дзятлаўскага раёна Гарадзенскай вобласці. Да іншых тэм. У Балгарыі з'явіліся пазітыўныя зрухі ў пытанні атрымання часовага дакумента, які сведчыць асобу для беларусаў з пратэрмінаваным пашпартам. Як паведамляе Народная амбасада Беларусі ў гэтай краіне, згодна лісту кіраўніка дырэкцыі міграцыі, магчымасць атрымаць часовы дакумент замежніка будзе датычыцца асоб, якія маюць дазвол на пастаяннае або доўгатэрміновае пражыванне. У арганізацыі адзначаюць, што праз адсутнасць у Балгарыі паўнавартаснага аналага пашпарта замежніка, гэты дакумент будзе мець вельмі абмежаваны функцыянал. Тым не менш, ён можа стаць важным крокам наперад і дапамагчы часова вырашыць праблемы, прынамсі для дзяцей. Адмысловая група «Прымус Балгарыі», паводле паведамлення, працягне працаваць над пошукам больш зручнага рашэння. А ў Варшаве рыхтуецца мітынг супраць доўгага чакання рашэння па відзе на жыхарства для ўкраінцаў, але гэта праблема тычыцца і беларусаў. Віда на жыхарства чакаць прыходзіцца па 2 і больш гадоў. З праязным дакументам для замежніка, які выдаецца на год, таксама ёсць праблемы, ужо не кажучы пра чэргі, якія вымотваюць сілы, нервы і час, кажа эмігрант з Беларусі Ігар Станкевіч.
3: Для украинцев отменили там процедуры разглядания справ дотычных часового и сталого побыта. И это так само процедура распространяется и на Беларусь. Бачим то, что мы бачим, что процедуры не мают конца, а скардить их амаль немагчыма. Один хтось там вышел с плакатом, что вот мне не дают уже столько-то часу децизии на побыт. И только после ягонага азейкового пикета справа человека вырашилась. Але это один человек, таких десятки, сотни, может, тысячи.
2: Арганізатарам выступае ініцыятыва «Глос мігранта». Акцыя пройдзе ля Мазавецкай ваяводскай управы 24 жніўня. На яе запрашаюцца замежнікі і жыхары Польшы, якія падтрымліваюць патрабаванні арганізатараў. Ініцыятыва «Мальдзіс» набыла гравюру «Горад і замак Берасця Літоўская», выдадзеную ў 1696 годзе ў Нюрнбергу. Гэта адзіная дэталёвая выява старога Берасця, якое было цалкам знішчана ў 19 стагоддзі ўладамі Расійскай імперыі для будаўніцтва Берасцейскай крэпасці. Гэтая гравюра – рэдкае акно ў гісторыю Берасця 17 стагоддзя. Горад, які больш не існуе, паказаны такім, якім яго запомнілі ўдзельнікі гістарычных падзей з умацаваннямі, забудовай і храмамі, што зніклі назаўжды. Такія візуальныя сведчанні дазваляюць беларусам па-новаму уявіць гісторыю беларускіх зямель да ўваходжання ў склад Расійскай імперыі, кажа кіраўнік ініцыятывы «Мальдзіс» Павел Мацукевіч. Твор быў набыты на аукцыёне ў Польшы на сродкі Дар'і Сліш і будучыні будзе перададзены ў музей гісторыі Берасця ў якасці грамадскага падарунку. А ў верасні гравюру можна будзе бачыць і даведацца цікавінкі пра яе ў межах арт-кавярні «Мальдзіс» у Варшаве. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 25, плюс 27. Вецер паўднёвы слабы. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: nadniemna i Berezyny.
5: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
6: Witam Państwa w programie z nadniemna i Berezyny. W związku z antypolską polityką reżimu Aleksandra Łukaszenki pragniemy dostarczać ważne i aktualne informacje dla naszych rodaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. Dzisiaj wspominamy Aleksandra Milenkiewicza, który odszedł do Pana we wtorek 11 sierpnia, a o czym jeszcze usłyszymy w programie. Święto Wojska Polskiego.
7: Mamy dużo doświadczeń martyrologii, męczeństwa i cierpienia narodu polskiego.
6: 89. rocznica rozpoczęcia operacji polskiej NKWD.
8: Związek Sowiecki wrogi był językowi polskiemu, tradycji, religii i historii.
6: Dlaczego w 2020 roku tysiące Białorusinów wyszły na ulicę?
9: Ludzie widzieli przede wszystkim, że to państwo coraz mniej spełnia swoją funkcję, jeśli chodzi o ochronę obywateli.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Польщі, 9 у Беларусі.
3: Россия отхилила идею перамир'я с Украиной у Чорным море. На Белосточине реализуется проект «Копытом праз Подляша». 18-годовый белорусский футболист дебютовал за Варшавскую легию.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Начнем с международной информации. Россия не бачит подстав для уведения мораторию на военные деяния в Черном море. Про это 14 жнивня заявила представница МЗС России Мария Захарова. По словам Захаровой, Москва не затекавлена у паумерах, якія, на думку российского боку, могли бы дать Украине часовый перадых. И она так само обвиноватила Украину у атаках на судноходство, назвавши их актами терроризму. При этом она не сгадала про российские атаки на коммерцийные судны у Чорным моры. Таким чином российский бок адреагаваў на прапанову Турцыі аб увядзенню мараторыю на военные операцыі у Чорным моры. Міністр замежных справ Турцыі Хакан Фідан раней паведаміў, што Анкара перадала Расіі і Украіне адпаведныя прапановы. У России Московский городский суд приговорил российского гражданина Георгия Пирогова до 23 годов колонии строгого режима по обвинувачиванию у державной здраде и шпионаже на корысть польских спецслужб. Про это 14 жнивня поведомила ФСБ России, заявивши, что присуд, вынесенный еще у липени, набыл законную моц. Поводле версии российской спецслужбы, после початку полномасштабной российско-украинской войны Пирогов выехал из России. У красовику 2022 года, знаходящийся у Польши, он небыто наладил контакт с представником польской войсковой разведки и отримал задание сбирать и передавать секретную информацию про российские узброения, которые выкористовывались у войне супроть Украины. А при суде российские улады объяснили на другий день после заявы премьер-министра Польши Дональда Туска о продухилении у Варшаве меркованного забойства громадянина Украины и США, якое хотел здейснить завербованный российскими спецслужбами россиянин. До мясцовых тем. 5 дзён з 10 па 14 жніўня падарожнічалі па ўсходняй частцы Падляшскага ваяводства ўдзельнікі першага этапа вандроўкі «Капытам праз Падляша». Нягледзячы на тое, што сімвалам праекта ёсць конь, гэта падарожжа не толькі для вершнікаў. Мы хочам, каб кожны мог стаць часткай гэтага падарожжа. Да выбраных этапаў можна будзе далучыцца таксама на велосипедах, пешшу, а на участках, якія вядуць уздоўж рэк, таксама на байдарцы, азначалі на пачатку вандроўкі арганізацыі з коннага і рэкрэацыйнага цэнтру «Конны закуток», які знаходзіцца ў вялікіх гранівічах Бельскага павету. Экспедыцыя мела на мэце паказаць, якім гасцінным ёсць наша прыгожая Падляшша, кажа Анна Грыгорчук з «Коннага закутка».
4: Jak dużo pięknych ludzi tu mieszka, jak bardzo są życzliwi i chcieliśmy, by podzielili się z nami wspomnieniami z przeszłości. Chcieliśmy wysłuchać tych starszych ludzi, by powiedzieli, jak się kiedyś żyło na wsi i za czym najbardziej tęsknią.
3: Паводле спадарыні Анны, удзельнікаў экспедыцыі, якія былі не толькі на конях, уразіла ў прыватнасці дзікая прырода Падляшша.
4: Найбардзе нас заскочыло то, што бардзо ў нашым воеводстве ёсць вяле мейсц такіх яшчэ дзікіх, такіх незамешканых. Бардзо дужа міялісьмы мейсц, дзе людзе папросту жыў ад вялу лад і маю бардзо малы достэмп до цывілізацыі і бардзо се цешылі, што з імі размавямы. Бардзо дужа часу хцелі нас нам посвенціць. Myśleliśmy, że to będzie tak może, że my będziemy szukać tych ludzi sami, a tak naprawdę nie trzeba było nic szukać, bo oni byli wszędzie i jak gdyby na nas czekali, czekali na kogoś, kto poświęci im chwilę.
3: Па выніках падарожжа наладзіліся сяброўскія стасункі яго ўдзельнікаў з сустрэтымі мясцовымі жыхарамі, а іх было шмат на маршруце ад коннага закутка пад Бельскам праз Янава, Нарву, Рыбакі і іншыя мясцовасці. Закончылася вандроўка ў Крышынянах, адкуль праз некалькі месяцаў пачнецца другі этап «Капытам праз Падляшша». І такім чынам арганізатары экспедыцыі маюць намер прайсці па ўсяму ваяводству цягам вось такіх 5-днёвых падарожжаў, да якіх запрашаюць далучыцца ўсіх жадаючых. І аб спорце. Форвард Эрык Міканович, які мае беларускае грамадзянства, упершыню ў кар'еры прыняў удзел у матчы асноўнай каманды Легіі. Эрык выйшаў на замену на 82-й хвіліне ў матчы 4-га тура польскай экстракласы супраць Радоміка. Сустрэча завяршылася упэўненай перамогай варшаўскай каманды з лікам 5-0. Міканович далучыўся да акадэміі Легіі ў жніўні 2023 года. У Еўропі беларускае прадстаўніцтва ў чэмпіянаце Польшы самае большае. У экстракласе выступае пяцёра беларускіх грамадзян. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння 15 жніўня, у суботу, польска-беларускім памежжы, ясна, цёпла і без ападкаў. Вечер слабы ад 3 до 4 метров за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём ад 24 до 29 градусаў.
0: Раніца з рацыяй.
2: Добры дзень! У суботу, 15 жніўня, вітаю вас, Андрэй Шчапанюк. Пачынаем суботні жывы эфір з Радіо Рацыя, які будзе працягвацца да 11 гадзіны паводле польскага і 12 паводле беларускага часу. Сёння імяніны адзначаюць Васіль, Ніка, Дзім, Платон і Шчапан. Усім імяніннікам жадаю ўсяго найлепшага ад беларускага Радіо Рацыя. Сёння ў каталіцкім касцёле адзначаецца ўнебаўзяцце Найсвяцейшай Панны Марыі. Усіх вернікаў паздраўляю са святам. Жадаю таксама ўсяго найлепшага тым, якія ў той жа дзень 15 жніўня нарадзіліся. А ў мінулым, у такі ж дзень, між іншым нарадзіліся ў 1769 годзе Наполеон Бонапарт, французскі імператар, а ў 1960 годзе Ігар Варашкевіч, беларускі музыка, лідар гурта «Крама». А ў нашым эфіры ў найбліжэйшыя 3 гадзіны будзем, як заўсёды, інфармаваць вас пра важныя падзеі, якія адбываюцца не толькі ў нашым памежжы. Будзе таксама многа музыкі, добрай музыкі, а пакуль што зычу вам добрай раніцы і яшчэ лепшага дня. Заставайцеся разам з беларускім Радіо Рацыя.
5: Хорошо быць дзьмухаўцом у полі, свістанула ветрам, вось табе гастролі. Быць маленькай хмаркай, пэўна бы не блага, бывай смаргонь здароў, Парыж.

сухоногі, па конях рукі ў ногі. Паехаў! У прыхожай не магу знайсці красовак. Я навогул целам не прыстасаваны да вандровак. Мне дзімсамы не заменяць ваўкавыскі я пельмені. Караціста да навада я біра нашу знянення. Мне бы рук яшчэ дзве штукі, самых простых не базукі. Мне бы яшчэ пару ног, а дзе тады на іх браць брукі.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларускае радыё рацыя прапануе.

0: Беларускае радыё Рацэ. З намі не згубіш праўды.
1: Часам не да закону. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добры дзень. Вашай увазе агляд фактаў палітычных рэпрэсій у Беларусі, парушэнняў закона ці вычварэнскага разумення яго з боку прадстаўнікоў лукашэнкаўскай улады, пра што стала вядома на гэтым тыдні. Улады Беларусі працягваюць пераследаваць грамадзян за рэалізацыю свабоды выказвання меркаванняў, мірных сходаў і асацыяцый, у тым ліку пасля вызвалення з месцаў несвабоды. Рэпрэсаваных пазбаўляюць правоў, у тым ліку праз унясенне ў спісы экстрэмістаў і тэрарыстаў. Пра гэта гаворыцца ў заяве беларускіх праваабарончых арганізацый аб патрабаванні адмены вынесеных прысудаў палітвязням і іх поўнай рэабілітацыі.
1: Часам не да законаў.
2: Жыхар Гародні, 45-гадовы Дзяніс Адамін, трапіў пад суд за нібыта распальванне варожасці. Найхутчэй падставай для пераследу сталі яго каментары ў тэлеграме. У мужчыны жонка і непаўналетняя дачка. Улетку 2020 года Адамін зарэгістраваўся як індывідуальны прадпрымальнік. Яго асноўным відам дзейнасці быў збор грыбоў, ягад і зёлак. Мужчына праваслаўны вернік. У сваіх соцсетках Дзяніс шмат разважаў пра духоўныя законы, называў свабоду фундаментальнай патрэбай чалавека і востра крытыкаваў дзеянні маскоўскага патрыархату. Ён пісаў у соцсетках на беларускай мове. КДБ уключыў Дзяніса Адаміна ў так званы спіс тэрарыстаў.
1: Часам не да законаў.
2: 71-гадовы актывіст прафсаюза Рады электроннай прамысловасці Вацлаў Арэшка знаходзіцца за кратамі больш за 4 гады. Палітвязні асудзілі да 8 гадоў пазбаўлення волі па справе беларускіх незалежных прафсаюзаў. За час зняволення ён практычна аслеп, але інваліднасць у калоніі яму да гэтага часу не афармляюць.
1: Часам не да законаў.
2: На гэтым тыдні праваабаронцам стала вядома пра чарговае затрыманне ў Наваполацку па справе беларускага гаюна. Падрабязнасці пра асобу і абставіны затрымання пакуль не паведамляюцца, таму гаварыць пра канкрэтныя абвінавачванні заўчасна. Аднак сам факт гэтага пераследу паказвае, што справа працягвае працаваць як інструмент рэпрэсій.
1: Часам не да законаў.
2: Сілавікі ўзмацнілі ціск на сваякоў экс-палітвязняў. Паводле былых палізняволеных, у апошнія дні іх родных усё часцей выклікаюць на размову, часам па два разы на тыдзень. Людзям пагражаюць, у тым ліку забароны на выезд з краіны, і прымушаюць супрацоўнічаць. Ад сваякоў патрабуюць уплываць на сваіх блізкіх за мяжой, каб тыя перадавалі сілавікам звесткі пра тое, што адбываецца ў актывісцкім асяроддзі. У большасці выпадкаў гэта датычыцца родных былых палітвязняў, якія былі дэпартаваныя або выехалі самі, ратуючыся ад паўторнага пераследу.
1: Часам не да законаў.
2: 14 жніўня МУС зрабіла традыцыйнае пятнічнае абнаўленне пераліку грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Туды дадалі яшчэ 4 асобы: Данііла Штагі, Дзяніса Халайдава, Сергея Крука і Івана Луніна. Цяпер у так званым спісе экстрэмістаў 6819 чалавек.
1: Часам не да законаў.
2: Папоўніўся і так званы спіс тэрарыстаў, які вядзе КДБ. Туды дадалі яшчэ 8 чалавек: Яраслава Галоўчынку, Святлану Мяцельскую, Дзяніса Адаміна, Яўгена Шарлана, Сергея Гаўрушку, Аляксандра Аўдзевіча, Дзмітрыя Літвіна і Ніну Гняцько. Такім чынам, у так званым тэрарыстычным спісе 1475 чалавек, з якіх 727 беларусы.
1: Часам не да законаў.
2: У Гародні інтэлектуальна-забаўляльныя гульні прыраўнялі да масавых мерапрыемстваў, пра што арганізатары цяпер павінны загадзя атрымліваць дазволы ў мясцовым выканкаме. У выніку большасць запланаваных на жнівень квізаў была адмененая або часова прыпыненая, што абмяжоўвае магчымасць жыхароў свабодна арганізоўваць і наведваць культурныя і забаўляльныя мерапрыемствы. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і праўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Польши, 10 у Беларуси.
3: Анджэй Падшобут мае намер вярнуцца ў гародню на пачатку верасня. Польша азначае свята войска польскага. У Нарвегіі выйшла анталогія сучаснай беларускай літаратуры.
2: З навінамі Уладзімір Лапцавіч.
3: Журналіст і экс-палітвязень Анджэй Падшобут чарговы раз заявіў пра намер вярнуцца ў Беларусь. «Канешне, я збіраюся ў Беларусь. Я з гародні, з панямоння. І гэта мая радзіма, гарадзеншчына», падкрэсліў Анджэй Падшобут у інтэрв'ю каналу 24tp.pl. Паводле яго, ён хоча дамоў і паедзе туды на пачатку верасня, скончыўшы яшчэ некалькі спраў. «Ведаю, што не ўсе лічаць гэта правільным. У Польшы нават правялі апытання, і лезь не 80% перакананыя ў тым, што я не павінен вяртацца дадому. І галоўны аргумент, што тут я зраблю значна больш, чым там. Нікога з тых, хто дзейнічаў падчас Польскай Народнай Рэспублікі да 1989 году, тых, з кім я размаўляў, такія аргументы не пераконаюць», перш сцвярджае Падшобут. У Беларусі рэжым рыхтуецца пазбаўляць палітычных уцекачоў грамадзянства. Гэта ўжо пачало гучаць у сацыяльных сетках. Апошняе слово гэтай працэдуры будзе за беларускім дыктатарам, які дэманструе ў чарговы раз, што Беларусь для яго асабістая вотчына, гаворыць палітолаг Змітер Балкунец.
4: Трэба разумець, што Лукашэнка жыве ў 20-м годзе. Ён атрымаў траўму, з якой ён будзе зыходзіць са свайго жыцця. Будзе спрабаваць рабіць нейкія крокі, каб кампенсаваць гэту траўму, некія магчымасці нейтралізацыі гэтых наступстваў 20-го года. Адзіная магчымасць для яго – гэта працягваць рэпрэсіі, прызнаваць сваіх апанентаў экстрэмістамі, тэрарыстамі, пазбаўляць іх маёмасці, пазбаўляць грамадзянства.
3: Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь, як і міжнародныя дакументы, падпісаныя беларускай краінай, не дазваляюць пазбаўляць чалавека грамадзянства. Але ёсць закон аб грамадзянстве, які рэжым выкарыстоўвае адвольна, кажа сябра праваабарончага цэнтру «Вясна» Олег Мацкевіч.
5: У законе аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь прапісаныя падставы для спынення грамадзянства Рэспублікі Беларусь. Да 2021 году такіх падстаў, як удзел у экстрэмісцкім фармаванні альбо асуджэнне ў сувязі з экстрэмісцкай дзейнасцю, з такіх падстаў не было.
3: Паводле Змітера Балкунца, калі Лукашэнка пойдзе на такі крок, то гэта будзе працяг яго паразы. Да тэмы сённяшняга свята ў Польшы. 15 жніўня азначаецца свята войска польскага ў 106-ю гадавіну Варшаўскай бітвы. Святкаванне ў Беластоку пачалося з урачыстай літургіі а 8:30 у саборы Святога Мікалая Цудатворцы на вуліцы Ліповай. У 11 гадзін адбудзецца святая імша ва Успенскім саборы на вуліцы Касцельнай. У Беластоку галоўныя урачыстасці адбудуцца на рынку Касцюшкі. Там цырымонія пачнецца а 12:30. Ля помніка маршалу Юзафу Пілсудскаму. Ва урачыстасцях прымуць удзел вайскоўцы 18-га беластоцкага разведвальнага палка, першай падляжскай брыгады тэрытарыяльнай абароны, прадстаўнікі органаў улады, ветэраны і мясцовыя жыхары. Мерапрыемства завершыцца ваенным парадам. Перад гэтым а 10:45 на вайсковых могілках на вуліцы 11 лістапада прэзідэнт Беластока, маршалак ваяводства і ваявода падляжскі ускладуць вянок памяці. Святкаванне свята войска польскага будзе суправаджацца і іншымі спецыяльна падрыхтаванымі падзеямі. Да тэмы літаратуры. У Нарвегіі ў выдавецтве «Хоф» пабачыла свет анталогія сучаснай беларускай літаратуры «Адмыслоўцы шалёнага часу» на нарвежскай мове. Большую частку твораў пераклала Марына Хобель, якая таксама была рэдактарам і кіраўніцай гэтага праекта, піша «Беллит.Інфо». У анталогіі сярод іншага ёсць аповесць Васіля Быкова «Афганец. Час шакалаў», апавяданне Уладзіміра Караткевіча «Блакіт і золата дня», вершы Веніаміна Блажэннага і Людмілы Русавай. Агулам у выданні прадстаўлены 26 аўтараў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А сёння ў гэты святочны дзень, у суботу 15 жніўня, у нашым памежжы ясна і цёпла. і без ападкаў. Вецер слабы, 3-4 метры за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра днём ад 24 да 29 градусаў.
0: Раніца з рацыяй.
2: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй у суботу 15 жніўня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы ўжо 9 гадзін і 5 хвілін, у Беларусі 10 гадзін і 5 хвілін. У гэтай гадзіне будуць стужкі падрыхтаваныя нашымі журналістамі і будзе таксама фельетон. Будзьце разам з намі і не апускайце хваляў. Беларуская радыёрацыя.

0: Федэрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Niedziela 16 żniwnia 2020 roku uwejszła w historię Białorusi jak dzień najbujniejszej akcji protestu. U Mińsku na mityng zabrali się do 400-500 tysięcy człowiek. Agólna jakolkaś udzielników uliczna protestu tego dnia po Białorusi oceniwajeca u milion osób. Ludzi potrzebowali zychodu Łukaszenki, nowych wyborów, wyzwolenia politwiaźniał i spynienia gwałtu z boku silowików. Jak ta podzieja usprymajca ciapier pras minulia 6 hod, ci zdolna ja kolektywna ja pamięć da skażenia nawet niedawna jej historii. Praheta z politycznym analitykam, kandydatam historycznych nawuk Jałgienam Krasulinym pahutarył mój kolega Staś Daderka.
2: Ci nie skażemy w ogóle tę faktologię, kiedy każem protesty 20 roku i wszystko zwużajca do żniwnia w wyniku 20 roku, bo фактично я памятаю, что массовые уличные акции отбывалися уже не в таком масштабе, а фактично тягом всего 21-го. И, махчим, опошним выходом, выдыхом на вот этих протестов стало 27 лютого 22-го, когда отбывался референдум и на фоне початку тотальной войны в Украине.
3: Власно говоря, что скажения, яны будут у любым варианте. Скажения – это то, что уластивает человечей памяти. Мы навод межволе можем забывать даты, падеи, сувязи по между этими з'явами. Іншая справа, калі сапраўды спрабаваць гэта зрабіць наўмысна. І зноўку пра падзеі 20-го году, чаму кажуць пра жнівень? Усё ж такі там канцэнтрацыя. Таго, што адбылося, гэта нават не пік, а я не скажу, што нацыя тады нарадзілася. Гэта была праява народзіна ў нацыі. Нацыя проста маніфеставала, што яна ёсць, што яна адбылася. Бо сапраўды падзеі там, не буду казаць пра тое, што было далей.
2: Далі районныя пратэсты, лякальныя шэсць.
3: Хочу звернуть увагу на то, что было и до этого. Бо, власно кажучи, ось, коли самая массовая акция, это, я думаю, все ж таки 16 жнивня была, а до этого шла, власно кажучи, подрыхтовка, накопление, ось, этого, скажем так, внутреннего...
2: Потенциал.
3: Ну, можно казать потенциал, хотя я бы казал больше моцное слово, так, вбуховки. Видите, на запашение критичной массы. Мало дальше, что пригадывая 18 червня, фактично, ось, тады была первая массовая акция.
2: Это затрымали бабарыку.
3: Затрымали бабарыку, але акция была обвешена раней. Это была акция одного из претендентов на кандидатство Миколая Козлова, лидера ГП. И он написал заяву, что апошний день сбору подписал, и он проводит акцию на проспекте. Задумывалась она как ланцух, и она так отбылась, как ланцух, хоть про весь Минск. Вот можно сказать, это была первая проява из нолку, но тут уже иншие темы и иншие методологии. Вот чому, скажем, еще у конца 19-го года с нагоды мапа вот этих дорожных по интеграции из России акции избирали вельми мало. Статкевич обещал.
2: И Северынец, и водили на вот такие шести по городе, по центру.
3: Ну так, но у меня есть гипотеза, чему так отбалось, бо режим, власно кажучи, он же дискредитовал абсолютно так званую старую оппозицию лидеров, и народ не бачил ненавито потенциала будущего в этих лидерах, и в той же час режим утворил своими руками уласнымі. Запыт на новага лідара, які мае досвід адміністрацыйнай працы, які, ну, адносна заможны чалавек. І фактычна бабарыка быў вось проста пад яго выразам гэты контур. Бабарыку туды ўставілі. Народ казаў: "Ах". Тут жа рэжым спалохаўся, нягледзячы на тое, што спойлерства бы згуляла сваю ролю, канешне, там цыпкала б ён, усё роўна разбіваў гэтую, скажам так, арыентацыю на бабарыку. І рэжым не прыдумаў нічога лепшага, як зладзіць сабе ідэальны шторм, прибравши основных конкурентов и покинувши одну Тихановскую с ейным меседжем: "Я организую свободные и справедливые выборы". Пусть это, я думаю, больше за все объединяло людей. Им не хапало такого меседжа, каб объединяться и каб пойти вот за тем лидером, який этот меседж огучит. Теперь, знову, коли мы вертаемся вот до того, что я казал, что память скажается наумысно.
2: А мы допускаем, что часом это может быть и не наумысно, а просто такое спрощение, так?
3: Так, абсолютно верно. Ну, знову, уластивость памяти, мы ж памятаем только наибольш яскравые подеи.
2: И приемные.
3: Не обовязково. травматызацыя памяці гэта таксама моцна, хоць мы ізноўку уласцівасць псіхікі забываць найбольш травматызуючыя моманты, но тым не менш бываюць сітуацыі, калі найбольш яскрава запамінаеш менавіта вось гэтую траўму. Ты потым з ёй змагаешся, но перамагчы не можаш, бо яна ўсплывае ўвесь час. Гэта ведаеце, як пра Герастрата, так? Трэба забыць, хто такі Герастрат. І вось гэтая патрэба забыць, яна не дае забыць. Вось ужо колькі тысячу год.
2: Гэта тое, чаго я не дамагаўся.
3: Так, і тут вось, дарэчы, неўдалая спроба гэтую памяць ліквідаваць. Но тут зноў ідзе гаворка пра траўматычны досвід. Цяпер, безумоўна, той рэжым, які ў Беларусі, ён будзе спрабаваць сцёрці вось гэтыя забруленыя твары, гэта тое, чаго ён дамагаецца. Жудасная з'ява, калі на мерапрыемствы тут у міграцыі прыходзяць людзі, лепяць сабе гэтыя вось карцінкі не фатаграфаваць. І яшчэ сядаюць у першыя шыхты, каб усё відэа, усе фотаздымкі былі выбракаваны, бо нельга.
2: Ведаем, што некаторыя з іх вяртаюцца ў Беларусі, іх затрымліваюць, яны апынаюцца за кратамі.
3: Так, таму мне больш падабаюцца тыя людзі, якія, калі плануюць вернуцца ў Беларусь, яны дзе-небудзь у куточак сыходзяць. А я сустракаў сітуацыі, калі наўмысна, вось відавочна наўмысна чалавек рабіў, ну, такія правакатыўныя дзеянні, што ён сядаў наперадзе, вось перад прэзідыумам і фактычна выключаў любую магчымасць відэафіксацыі таго, што адбываецца. Я, канешне, так падчас парушаю некаторыя, скажам так, забабоны дзеля таго, каб быў архіў усё ж такі, каб падзеі нейкія былі зафіксаванымі, каб у далейшым не было магчымасці ў апанентаў казаць. Какія вашы даказательства?
2: Тут я дадам не толькі заблюрныя твары, але знішчаныя архівы, знішчаныя ці канфіскаваныя, невядома куды, рукапісы палітвязняў, архівы Тутбая, серверы.
3: Паліцелі ж усе архівы, напрыклад, палітычных партый у рухаў, якія размяшчаліся на сайтах.
2: Падчас вопшукаў канфіскаваліся ж усе тэхніка, камп'ютары, серверы.
3: Таму вось у мяне ёсць вельмі добрая звычка ўсё цягнуць у норку. Таму у мяне захаваліся некаторыя архівы публікацыі па некаторых партыйных сайтах. Я іх вывез з Менску, там нічога не засталося. Я нават бібліятэку сваю там кінуў, а вось гэтыя архівы я вывез, бо гэта вельмі каштоўны матэрыял. Цяпер, дарэчы, так сядзець чытаць даўніны 15-20-гадовыя матэрыялы вельмі цікава, ну і крыху шакавана, бо ты бачыш, як усё ж такі мы ходзім па коле ўвесь час. І вяртаемся.
2: Нават калі 100-гадовыя даўніны матэрыялы паглядзець.
3: Так, так. Адсюль, дарэчы, вось гэта канцэпцыя цыклічнасці часу, на чым стаіць календар майя. Паўтараецца, усё паўтараецца.
1: Резюмуя размову історик, маяіст Євген Красулін. Варта дадаць, што ў бліжэйшы аўторак у годкі яшчэ адной падзеі. 18 жніўня 2020 года з даручэння Святланы Ціханоўскай была створаная Каардынацыйная рада па забеспячэнні трансферу ўлады. Каардынацыйная рада існуе дагэтуль і ўяўляе цяпер орган беларускіх дэмсілаў у замежжы.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыё рацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: ситуація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Ви слухаєте суботньої раніці з рацією. Дві хвилини залишаються до половини десятої у Польщі і половина одинадцятої у Білорусі. А у нашому ефірі розвідчо теми, об якій говорив у новинах Владимир Лапцевич. У Білорусі режим у соціальних сітках почав укидувати у громадства інформацію про позбавлення громадянства. Апошнє слово буде за диктатором, який демонструє у черговий раз, що Білорусь являється його особистою вотчиною, говорить політолог Жмічер Балкунець.
2: Часом люди, які страчують громадянство, вони ввогулі залишаються без ніяких документів, вони страчують можливість навіть ніякими легальними механізмами отримати документи в інших країнах. Але треба розуміти, що Лукашенко живе у 20-му році. Так само, як і частка білоруської опозиції, вона все вспоминає, як це було. Вже стільки часу пройшло. Лукашенко тримав травму, з якою він буде заходити зі свого життя. Це його історична травма, і він від цього ніколи не позбавиться. Буде спробувати робити ніякі кроки, щоб компенсувати цю травму, щоб знайти ніякі можливості нейтралізації цих наступств 20-го року. Але для його це історична пораза. І він ніколи не зможе вернути собі те, що було до 20-го року. І він цю сторонку ніколи не перегорне, тому що вона для його особиста пораза. Одна можливість для його – це протягувати репресії. Це признавати своїх опонентів екстремістами, терористами, позбавляти їх майомості, арештовувати, праці позбавляти, можливості вертатися на родину, позбавляти. А так само позбавляти громадянство людей, яких він лишить своїми особистими ворогами. Зрозуміло, що коли держава почне цей процес, а вони це прописали у законах.
3: Олег Мацкевич, правоохоронний центр «Весна». Перш за все хочеться сказати об тим, що є відповідна норма в Конституції Республіки Білорусь. Это артикул 10, и там серед іншого прописано, что никто не может быть позбавлен громадянства Республики Беларусь альбо права изменить громадянство. Так само у Конституции прописано, что набыццё альбо спынення громадянства ажыццяўляецца ў адпаведнасці з законом. І ось у развіццё, так бы мовіць, Конституции мы можем говорить об тым, что у законе об громадянстве Республики Беларусь прописаная подстава для спынення грамадзянства Республіки Беларусь. Калі казаць агулам, то да 2021 году таких подстав, як удзел у экстремістскім фармаванні альбо асуджэнне ў сувязі з экстремістскай дзейнасцю альбо нанесенню шкоды Республіки Беларусь, таких подстав не было у пераліку подстав для спынення грамадзянства.
4: Калі яны паправкі гэтыя ўнеслі ў закон аб грамадзянстве?
3: У 2021 годзе была прынята першая паправка. Было прапісана, што могуць быць пазбаўлены грамадзянства. Менавіта я трактую гэта як пазбаўленне грамадзянства, хаця і ў законе аб грамадзянстве Республікі Беларусь гэта прапісана як спынення грамадзянства. І гэтая гульня, якую спрабуе гуляць улада, яна, канешне, носіць абсалютна антыправавы характар. Калі мы кажам аб міжнародных нейкіх документах, у тым ліку, скажам, міжнародны пакт аб грамадзянскіх палітычных правах, там напісана, што Беларусь з'яўляецца ўдзельніцай гэтага пакту. Там прапісана аб тым, што ніхто не можа быць пазбаўлены, як і Конституцыі ў нашай, адвольна грамадзянства. Кожны чалавек мае права на грамадзянства. Ёсць яшчэ дакументы АБСЕ, которые з'яўляюцца таксама абавязковымі для Республікі Беларусь выканання гэтых дакументаў. Там таксама гэтая норма ўтрымліваецца, і сярод іншага ўтрымліваецца абавязак для дзяржаў пазбягаць без грамадзянства, выкарыстоўваючы сваё права на спынення грамадзянства. У 21-м годзе гэта быў першы крок, і тады ў закон былі ўнесены такія праўкі, што можна было пазбавіць грамадзянства людзей, которые не з'являюцца грамадзянамі Республікі Беларусь па нараджэнні. У 23-м годзе ўжо былі прыняты праўкі закона аб грамадзянстве, которые дазваляюць пазбавіць грамадзянства нават тых людзей, которые з'являюцца фактычна грамадзянамі ад нараджэння. І для гэтага дастаткова толькі здзейсніць злачынства, звязанае з экстрэмісцкай дзейнасцю, гэта фактычна пакаранне за палітычную дзейнасць, за нелаяльнасць да беларускіх улад і за нанесенне цяжкай шкоды Рэспублікі Беларусь. Ну, пад гэтым таксама можна трактаваць тыя ж заклікі, скажам, да санкцый і гэтых далей. Вось гэта вось норма, которая прапісана ў законе аб грамадзянстве, которая гучыць як падставы для спынення грамадзянства. Яна фактычна перабівае па сэнсу гарантыі Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, которая накіравана на тое, каб любы чалавек не быў пазбаўлены грамадзянства. Я спецыяльна цікавіўся, як у іншых краінах гэтыя два інстытуты таксама існуюць, як і ў нас, менавіта пазбаўленне і страта грамадзянства. Але там вельмі строга межы гэтых паняццяў урэгуляваны, дзяржавы нясуць на сябе адказнасць за сувязь чалавека з гэтай дзяржавай, прававую сувязь у выглядзе грамадзянства і паважаючы яго годнасць, правы, свабоды, канешне, ніколі не пойдуць на тое, каб адвольна, як гэта робіць дзяржава Рэспубліка Беларусь, пазбаўляць сваіх грамадзян грамадзянства.
4: Але ж ясна, што ўлады зробяць так, як яны робяць заўсёды. Яны не зважаюць цяпер ніякай увагі на тое, што пра іх падумаюць цывілізаваныя дзяржавы.
3: Так, так, яшчэ быў прыняты ўказ прэзідэнта так званага Рэспублікі Беларусь у 23-м годзе. Фактычна, ён з'яўляецца апошняй інстанцыяй, которая ставіць кропку ў пытанні грамадзянства. То бок, калі прымаецца рашэнне аб пазбаўленні грамадзянства, гэтая вся дакументацыя кладзецца на стол Александру Лукашэнку, і ён сваім указам ўжо вырашае гэтае пытанне. Тобто вот парадыгма недазаконаў з'яўляецца такой цэнтральнай, як бы сказаў, парадыгмай іх дзейнасці.
5: Пытанне пазбаўлення грамадзянства, гэта ж не ў першы раз у краінах свету адбываецца. Трэба памятаць гісторыю нацысцкай Германіі. 30-е гады, калі пазбаўлялі Эйнштейна, Томаса Мана, таксама у 40-м годзе, калі рэжым Вішы лішаў грамадзянства Шарля де Голля, іншых лідараў супраціву, і ў савецкім перыядзе. Мы таксама памятаем, колькі людзей, вядомых дысідэнтаў, было пазбаўлена грамадзянства і выслана з краіны.
1: Powodle Zmiciera Balkunca, kiedy Łukaszenka pójdzie na taki krok, to to będzie praciach jego parazy. Ten materiał podrychtowała Alina Andrzejewicz, a ja przypomnę, że Polska siądnia odznaczaje gadowinu pieramożnej bitwy u 1920 godzie podczas polsko-balszawickiej wojny. I думаю, już to tak samo i białoruski naród czeka tej pieramogi i tej pieramogi nad tymże samym worahem czeka tak samo i ukraiński naród. I może ciepier, dawajcie posłuchajem pieśni pieramogi ściach i tiń sącia.

0: Радыёрацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
0: Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыёрацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Właśnie możam użyć tremaca toho, ab czym pierad chwili najzaśpiewał Wurt BN. Kali chociaż użyć ci, możesz usio. Niechaj heta budzie tak sama niejki lozung na najbliższe nasze dni. A u naszym efiry użo ciepier przyszł czas na felieton Julii Siwiec, siądnia pra drony u białoruskich szkołach.
1: Фельетон рации.
2: Десятиклассников Беларуси будут учить кировать дронами. Вывучение беспилотных летальных аппаратов и тактичная медицина войдут у обновленную программу по предмете до призывная медицинская подрыхтовка у белорусских десятиклассников. Про это поведомил наместник министра эдукации Александр Кадлубай. Сдавалось б, ничего особливого. 21-е стагодие. Технологии, роботы, штучный интеллект. Чому б школьникам не доведаться, як працует дрон? Але ў 2023 годзе грамадзянскія дроны і авіямадэлі забароненыя сталі указам 297. Паводле дакумента, захаванне і абарот грамадзянскіх БЛА забаронены для фізічных асоб на тэрыторыі РБ. Уладальнікі такіх апаратаў мусілі ад іх пазбавіцца або перадаць на захоўванне, зразумела, бясплатна. То бок карыстацца нават тымі дронамі, якія ў іншых краінах прадаюцца ў цацачных крамах, у Беларусі нельга. Якая атрымліваецца сітуацыя? Набыць дрон і карыстацца ім як цацкай у мірных мэтах нельга, а ў школе навучыцца ім кіраваць. Калі ласка, а цяпер пытанне, навошта? Калі дрон настолькі небяспечная рэч, то яго нельга мець звычайнаму грамадзяніну, дык чаму яго раптам можна вывучыць дзесяцікласніку ў рамках дапрызыўнай падрыхтоўкі? Карціна атрымліваецца вельмі красамоўная. Разам з беларускай матэматыкай школьная праграма прадугледжвае падрыхтоўку да поля бою. Проста вяртанне нейкай савецчыны, калі існавалі нормы ГТО 1931 па 1991 гады. Засталося толькі вярнуць экзамены па нормах гэтых самых ГТО, сярод якіх перасоўвання ў працігазе на 1 кіламетр і пераноска патроннай скрыні. А напрыканцы выдаць усім школьнікам значыкі «Гатовы да працы і обороны». И будет тады полный комплект.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година в Польщі, 11 у Беларусі.
3: МЗС Чехії пропонує спросити видачу віз своякам білорусам. У Улады Венесуэлы вызвалілі больш за 130 палітвязняў. Швецыя зніжае ўзрост крымінальнай адказнасці да 14 гадоў.
2: З навінамі Уладзімір Лапцавіч.
3: Праект пастановы ўрада аб візах для сваякоў беларусаў, якія жывуць у Чэхіі, накіраваны 11 жніўня чэшскім МЗС на міжведамаснае ўзгадненне. Гэта вынікае з паведамлення на афіцыйным урадавым партале краіны. Згодна з праектам, права на кароткатэрміновыя візы ў Чэхію атрымаюць сваякі грамадзян, якія пастаянна або часова пражываюць у гэтай краіне. Для прадстаўлення заўваг ведамствам устаноўлены 10-дзённы тэрмін. З улікам тэрміновасці пытання пропонуется установить для будущей постановы дату вступления в силу 30 вересня 2026 года. Коли ведомства не внесут перешкодов и проект пройдет дальнейшую процедуру, менавіта с этой даты предугледженная змена может начать дзейнічаць. У теперешний час Чехия не открывая визы белорусским громадянам за редким выключением. Например, долготерминовые визы по узъеднанию семьи або короткотерминовые при трагичных обставинах смерти свояков. Беларусам варта ствараць вялікі лічбавы архіў. З такой ідэяй выступіў кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін.
4: Тое, чаму мы не надаем увагу, можа апынуцца вельмі істотным і вельмі карысным для наступных пакаленняў, якія захочуць зноўку сваю памяць узбагаціць, паглядзець, на чым яны будуюць сваю ідэнтычнасць, што там было, з чаго мы вырастаем. Таму не толькі палітычныя падзеі, побытавыя, архітэктура.
3: Притым, такі архів не мусіць быць падлучаны да інтернету.
4: З пытання ў бяспекі, менавіта, бо 20-й год і тое, што пасля, а мы бачым, як ретраспектыўна дзейнічае закон, калі да яго насамрэч не. Таму ў пытаннях бяспекі трэба засцярожыць ад нават тэарэтычнай магчымасці ўзлому і выцяжкі дадзеных вось гэтага самага архіву.
3: На думку навукоўца, існаванне такога архіву важна для захавання нацыянальнай памяці і нескажонага ўяўлення нават пра самыя нядаўнія падзеі. Да падзей міжнароднага жыцця. Больш за 130 палітвязняў вызвалілі ў Венесуэле. Пра гэта паведаміў дзяржаўны сакратар ЗША Марка Рубіо. Кіраўнік дзярждэпу назваў вызваленне вязняў важным крокам на шляху да нацыянальнага прымірэння. З 3 студзеня на волю выйшлі 1046 венесуэльцаў. Па меры рэалізацыі трохэтапнага плана Злучаныя Штаты працягваюць уважліва сачыць за працэсам перамоў з часовымі ўладамі, які праходзіць пад кіраўніцтвам венесуэльскага боку, адзначыў Марка Рубіо. Шведскі Рыксдаг прыняў папраўкі, якія зніжаюць узрост крымінальнай адказнасці з 15 да 14 гадоў. За закон прагаласаваў 281 дэпутат з 349, супраць 66. Новыя нормы павінны набыць моц 10 верасня 2026 года. Змены датычацца не толькі ўзросту. Для непаўналетніх таксама адмяняецца частка змякчэнняў пакарання за асабліва цяжкія злачынствы. У выпадках, напрыклад, за бойства непаўналетні можа атрымаць рэальны турэмны тэрмін. Максімальнае пакаранне для непаўналетняга 18 гадоў пазбаўлення волі. Адна з галоўных прычын рэформы – барацьба са злачыннымі сеткамі, якія ўсё часцей выкарыстоўваюць падлеткаў для распаўсюджвання наркотыкаў і іншых злачынстваў. Урад першапачаткова разглядаў нават зніжэнне ўзросту да 13 гадоў, але ад гэтай ідэі адмовіўся. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на Беласточчыне, Гарадзейшчыне і Берасцейшчыне ясна і цёпла, без ападкаў. Вечер слабы, ад 3 до 4 метров за секунду, ціск у норме. Температура паветра да 29 градусаў.
0: Раніца з рацыяй.
2: Пачынаецца 3 гадзіна суботняга жывога эфіру з рацыяй. Прыпомню, што сёння маем 15 жніўня, а разам з вамі Андрэй Шчапанюк. А ў гэтай гадзіне будзе ў нас стужка, падрыхтаваная Васілом Кроквам, і будзе Анна Шайкоўская. i z afiszaj, i z ahladam tydniowika Bielorusa u Polszczyniwa. Zasnawajcie się dalej razem z nami.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Беларуская Радио Рация пропонуе.
2: Поэтичные роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры радыёрацыя ад DJ Рікі. In the mix.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио.
1: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшье.
3: Афіша культурніцьких подій на 15 і 16 жнівня. Республіка Бендюга запрошує на 6-й фестиваль Прикупалля 2026. Шостая спроба ожицілення культурної діяльності у Республіці Бендюга під лозунгом «Музика, фільми, їжа». У суботу 15 жнівня фест почнеться з 10-й години у програмі, серед іншого, лекція про мистецтво випікання у тандери. Ведучий Дмитрий Попов. Центр культури у Беловеже запрошує у суботу 15 жнівня на відкриття вистави праців, що узнікли під час мистецького пленеру 4-я зустріча з Сімоною Косак у Беловеже. Вистава відкриється у Центрі місцевої активності у Беловеже у Белої галереї Царенка. Вернісаж почнеться о 13-й годині. О 18.30 у Беловежському амфітеатрі почнеться концерт «Беловежські арії» від опери «По хіти». А у 20.30 почнеться концерт «Максим і Олічка». У суботу 15 жнівня у Войнауце, що у хміні Дубічі церковної Янагай на Ущині, буде можна поглядіти спектакль «Денс макабр» ад Атри театру. Початок о 18-й годині. Гуки для Радзімы. З нагоды Дня ўзброеных сіл у Польшчы Цэнтр культуры ў Кляшчэлях запрашае жыхароў і гасцей горада далучыцца да святкаванняў Дня польскага войска падчас унікальнага канцэрту струннага квартэту. Канцэрт пачнецца о 15-й гадзіне ў гарадскім парку ў Кляшчэлях. Тэатр у Стадоле ў Тарамійсках пад Белавежай запрашае ў суботу 15 жніўня на спектакль «Неінклюзіўна». Ад тэатру «Швальня» у Лодзі. Гэта мікрараман пра адносіны паміж 46-гадовымі бацькамі яго 18-гадовай дачкой, сувязь, якая ўзнікае падчас сумесных адпачынкаў, падарожжаў, як блізкіх, так і далёкіх, ад розных, ад тых, што заснаваны на турыстычнай індустрыі. Пачатак спектаклю о 19-й гадзіне. Гмінны цэнтр культуры ў Нараўцы запрашае на вулічныя мікраканцэрты пры лавачцы. У суботу 15 жніўня завітаюць яны ў новую Луку, а ў нядзелю 16 жніўня ў Забалотчыну. Абодва мікраканцэрты пачнуцца о 17-й гадзіне. Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны ў Беластоку запрашае ў нядзелю 16 жніўня на прагляды першай серіі тэлесерыялу «Лялька» – тэлевізійная адаптацыя аднайменнага раману Балеслава Пруса, твору, які належыць да Залатога фонду польскай літаратуры. Серіал распавядае гісторію кахання Станіслава Вакульскага, збяднелага шляхціча і былога паўстанца, які зрабіўся паспяховым купцом да варшаўскай арыстакраткі Ізабелы Ленскай. Асаблівасць экранізацыі – надзвычайная блізкасць кінааповеду да тэксту першай крыніцы, чым яна і заваявала любоў гледачоў. Пачатак паказу о 14-й гадзіне ў беларускім хабе «Новая зямля», што па вуліцы Святога Роха ў Беластоку. У нядзелю 16 жніўня у падбелавецкія буды завітае тэатр у лесе са спектаклем «Сабака, які думаў, што ёсць катом, а кот, які думаў, што ёсць сабакай». Початок о 16-й године.
1: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшье.

0: razem.
1: 22 chwiliny zostają co do 11 tej godziny u Polszczy i do południa u Białorusi. Anna Szejkowska zaprosiła was na kulturne imprezy, jakie ja siądnie i zautra będą odbywać się u naszym pamierzy, no, osobliwa na Białostoczynie. To dawajcie jeszcze cieper razem z Anną Szajkowską pahartajem nowy wypusk tydniowika Białorusa u Polszczy Niwa.
0: Agляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у Беластоцкай Ніве?
2: Jak raz w sióleta minęła 80 gadów z czasu pakutnickiej śmierci świętych moczenników upadlaskich. Соборам епископа у польской аутокефальной православной церкви далеко мученика у подляских были уключены православные белорусы, забитые на зломе студеня и лютого 1946 года. Вазаки из наших вёсок, яких застрелили каля пухала у старых, забитые и спаленные жыхары Залешан, Вольки Выгановской, Занял и Шпаков. Это были ахвяры национального войскового зухода. Куртавання, якога камандзірам быў Рамуальд Райс, Мянушка Буры. Адначасна яны былі далучаныя да ліку мучанікаў холмскіх і падляскіх. У жаначым манаскім доме святой вялікамучаніцы Кацярыны ў Залешанах у апошнюю п'ятніцу і суботу 24 і 25 ліпеня праходзіла свята ў гонар Залешанскай ікони Божай Маці і мучанікаў падляскіх. Зараз канчаецца будова манастырскай мураванай царквы святой вялікамучаніцы Кацярыны і мучанікаў холмскіх і падляскіх і вядзецца яе абсталяванне. Про сёлетняе паломніцтва і святкаванне прачытаем у артыкуле Алексея Мароза. 80 гадоў з часу пакутніцкай смерці святых мучанікаў падляскіх.
0: Агляд прэсы.
2: Василь Петручук стал писать по-белорусски от часу, коли вернулся на Белосточину, был читачом Нивы, казал, что выучил белорусскую мову за ее сторонок и сустреч с нилцами, после стал ее корреспондентом. Его первая книга вышла найперш на польской мове у перекладе Юрки Плютовича, а в первом альбоме про Ниву был смещен здымок его на войсковой книжечке, где он назвал себе белорусом родной мова и белорусскую, а мовами вывученными польскую и русскую. У найновейшем номере Нивы прочитаем размову с Василом Петручуком, якая была записана Мирославой Лукшей у 2017 годе. Заголовок 100 годов белорусщины Василя Петручука.
0: Агляд прессы.
2: Владимир Орлов пропонує сторонки своєї нової книги «Айчина 3 від БНР до Республіки Білорусь». У гэты раз познайоміць нас з замежними суродзічами. Як піша Владимир Орлов, поводле розных звестак, тепер за межой Республіки Білорусь живуть від 1 до 2 мільйонів білорусів. У найновейшим номері ён розповіді об тим, як наші суайчинники опинулися у інших державах, які організації здолели створити там у минулым стагодзі, яких поспехов досягнули под чужими небесами, тим самим сприяючи авторитету своєго народа і своєї країни.
0: Агляд преси.
2: Сёння, калі большасць людзей купляе гатовую гарбату і лекі ў супермаркетах, сустрэць сапраўднага знаўцу прыроды вялікая рэдкасць. Уладзімір Раманович прапануе артыкул пра унікальнае рамяство і каласальную ручную працу чалавека, у чыім жыцці злучыліся родная гарадзеншчына і падляшша. Суразмоўца, спадар АНОП, ужо шмат гадоў займаецца сур'ёзным зборам лекарскіх траў на рыхтоў кай гаючых настоек і ферментацыі адметных чаёў, беражліва захоўваючы мудрасць нашых продкаў. Ад Нёмана да Нараўкі, чалавек, які збірае і ферментуе лета. Зразумець і палюбіць зёлкі. Заголовак артыкула.
0: Агляд прэсы.
2: Уршуля Шубзда адведала Бельскі дом культуры. Tutaj przeszli majsterklasy Abżniuna i kultury Podlasza. Jane byli premierkowane do festu z Paselskiej Zapusty. Ta wielka impreza, jaka już o 32 raz przeszła u Bielsku Podlaskim. Mieroprzyjemstwa nagadwaje obradność ludzi wioski związaną ze żniwom i letnim periodem года. Однак не только жыхарам меншых мясцовасцяў прысвячаецца мерапрыемства. Багатая культурная праграма – гэта порція цікавых інфармацій пра спрадвечную культуру, звязаную з земляробствам, полем, хлебам і пладамі зямлі. Сёлетні выпуск з пасаўскіх запустаў папярэджваў летнік для дзяцей, які праходзіў у Бельскім доме культуры пад вокам яго дырэктаркі Альжбеты Фіонік. Уршула Шубзда размаўляе пра майстар-класы, ды пра само свята спасаўскія запусты і, натуральна, пра жніўную культуру Падляшша. У нумары даведаемся таксама пра новы планы для Белавежскай пушчы, пра нязвежыя акадэміі Беларусі, якія былі не толькі ў Смаргоні. Разам з Янкам Цілушэцкім адведаем заездны дом у веласіпедыста, а Арцём Рысь прапануе апавяданне «Місіянер і вайскоўцы». Вайсковыя хаўруснікі. Запрашаю да лектуры.
0: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай ніве?

0: Nabliżajem się do końca sioniesznieha żywoche efiru, ranniecha żywoche efiru, nabliżajem się do końca ranicy z racjej, ale jeszcze majem czas na toje, kap razem z ulaj szmulko lejzorko zahlanuć u hajnałku. U Białoruskim Hajnałskim Muzei odkryła się wystawka na chwalach życia Antona Radziwonowa. Mastak z Mińska pokazał swoje pracy, jakie ja stwaraje u płyni magicznego realizmu. Jego karciny pokazują świetne mierze realności i fantastyki, jakie odlustrowuje wopyt współczesności i minulacha. Творчасть – это вороты у інший свет, подкрещивая Антон Радзівонаў.
1: Я імкнуся створить свой свет. Я натхняюся некімі гістарычнымі падзеямі, натхняюся нейкім асяроддзем, прапускаю гэта праз сябе і ствараю свой свет. На некім падмурку, які я ўбачыў, які я пачуў, які я прачытаў. Таму што некаторыя людзі любяць ствараць, яны любяць фіксаваць тое, што ёсць. Реалістычныя пейзажы. Ну, мяне гэта не натхняе.
2: Маем толькі аўтара мастака, который выводзіцца з беларускага асяроддзя, который у рамках нашага цыклу прэзентуем тут у Беларускім музеі. І хочам, як Беларускі музей, паказаць, ну, маем шмат цяпер турыстаў у гэты час канікулаў. Турыстаў не толькі з Польшы, таксама з цэлага свету. Шмат прыязджае да нас прадстаўнікоў, так, ну, скажу, дыяспоры беларусаў, которые приехали в апошний час в Польшу. Белорусский музей отыгрывает ту роль, который был призначен шмат годов тому назад с думками, якими, ну, удавался. А в рамках нашего проекта хочем показывать не только тут жыхароў Белосточины, Подлаша, тих тут автохтонов белорусов, а так само белорусских мастаков в Польшу, которые приехали и проживают, ну, некалькі годов.
3: Такія вобразы можна аглядаць у снах, правда, у выобразні. У натуры іх нема, але яны зроблены дакладне так, як каб былі ў натуры такія жывыя, то выглядалі б так само. Дакладне зроблены, але сваю выобразню мастак дадаў, і ён не згубіў тэму. Мы знаем, что то рыба, але такой рыбы нема. Яна где-то там плыве у яго, правда, таких выображаннях.
4: І архітэктура, і караблі бачу, і ось, і птушкі, жывёльний світ, і ось таке пересансування речаїстності у таких фантастичних образах. Тому вже з першого погляду можу сказати, видатний мастак і видатні праці. Тому будемо сподіватися, що і з нашим товариством наладимо співпрацівництво з ним.
5: Я przez wiele lat uprawiałem malarstwo plenerowe, ale z nadzieją, że kiedy zdobędę odpowiedni warsztat, to będę uprawiał właśnie takie malarstwo, czyli ten realizm magiczny, który jest, no, można powiedzieć, nie tylko przez artystów, ale również przez koneserów sztuki uważany za taki, można powiedzieć, wyższy poziom malarstwa, gdzie artysta nie przedstawia tylko to, co widzi, ale również przedstawia swoje wizje. I to jest naprawdę bardzo ciekawe, rozwojowe i ja w swojej sztuce właśnie chcę podążyć w takim kierunku.
1: Тут не ўсе працы. Шмат ужо працы стварыў у Польшы. Частку прац прывезла мая цудоўная Кацярына жонка з Беларусі, якія можна было вывезці, які былі непалітычныя.
6: А якія яшчэ работы, якія працы яшчэ засталіся вось у Беларусі, прысвечаныя якім?
1: Птушкі з народам, там, дзе ёсць бел-чырвона-белыя сцягі. Все, ну, з політичною тематикою зв'язано. Частку праць, наприклад, зараз у постійній експозиції музею Вольної Білорусі.
6: У Варшаві?
1: Ну. Частка праць у приватних колекціях, щось ці набили вже.
6: Ага, а значить, розумію, що ваші праці раніше, ти з народною символікою, були, напевно, вельми популярними, правда?
1: Так. Праз іх не потерпів на самій справі. Приглядзячы на тое, що я удзельнічаў у всіх протестах, і з 2006 года, і 2020, але, ну, зачепіліся за мене з-за творчості, першу чергу.
6: За творчість.
0: Выставка праходзіць у межах праекту «Беларускі алфавіт мастацтва». Можна яе паглядзець да 10 кастрычніка ў Беларускім Гайнаўскім музеі.
7: Радыё. Тут жыве беларус. Беларуская радыёрацыя прапануе.
8: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
7: Беларуская радыёрацыя прапануе.
0: Гучыць уже гурт «Босае сонца», але я толькі хачу сказаць, што 6 хвілін застаецца да 11 гадзіны ў Польшчы і да паўдня ў Беларусі. І да новага выпуску навінаў, дзе хачу звернуць вашу ўвагу на такія вось навіны ў школах Беларусі. Правядуць эксперымент па паглыбленым вывучэнні некаторых прадметаў. І руіны былога езуіцкага касцёла ў Бабруйску бясплатна перадалі блізкаму да ўлады бізнесмену. Больш навінаў ад Уладзіміра Лапцевіча ўжо праз некалькі хвілін.

0: Godzina ta taja, godzina u Polszczy, południeń u Białorusi.
1: У школах Беларусі правядуць эксперымент па паглыбленым вывучэнні некаторых прадметаў. Руіны былога езуіцкага касцёла ў Бабруйску бясплатна перадалі блізкаму да ўлады бізнесмену. У Львове рэалізуецца праект культурнай украінска-беларускай дыпламатыі.
0: У студіі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
1: У школах Беларусі з 1 верасня пачнуць пілотны праект па паглыбленым вывучэнні некаторых прадметаў, піша Белта. Эксперымент закране вучняў не ўсіх класаў, а толькі асобных, і будзе тычыцца матэматыкі, фізікі, хіміі і біялогіі. Па гэтых дысцыплінах запланавана па 7 урокаў на тыдзень. Праект будзе рэалізаваны ў школах Менска і ўсіх абласцей. Будзе забяспечана педагагічная падтрымка настаўнікаў, якія прымуць у ім удзел. Мы распрацавалі адпаведныя эксперыментальныя навучальныя планы, распавёў міністр адукацыі Андрэй Іванец. Ён падкрэсліў, што гэта не ноу-хау, а фактычна адраджэнне савецкага досведу. Таксама ў Мінадукацыі складаюць праграму для паглыбленага вывучэння прадметаў. Руіны былога езуіцкага касцёла ў Бабруйску бязвыплатна перадалі кампаніі HMC Group, якая належыць бізнэсоўцу Аляксандру Зайцаву. Згодна з новым адказам з Міністэрства культуры, атрыманым тэлеграм-каналам «Спадчына», адносна лёсу найстарэйшага будынка Бабруйска яшчэ 30 верасня 2025 года помнік архітэктуры, афіцыйна ён фігуруе пад назвай «Гаупвахта», быў бясплатна перададзены з камунальнай уласнасці ў прыватную. Па умовах дагавора новы ўласнік абавязаны выканаць рамонтна-рэстаўрацыйныя працы на працягу 3 гадоў, то бок да 30 верасня 2028 года. У выпадку зрыву тэрмінаў ён павінен будзе выплаціць гораду неўстойку. Сама кампанія HMC Group не толькі звязаная з блізкім да ўладаў бізнесменам Аляксандрам Зайцавым. Сярод іншага, яна кантралюе турыстычнае агенцтва «Эксплора». Да іншых тэм. У Доме вольнай Беларусі ў Львове падпісаны мемарандум аб супрацоўніцтве паміж беларускай спільнотай Украіны і цэнтрам спадчыны гетмана Івана Выгоўскага. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал беларускай арганізацыі. Мэта партнёрства – рэалізацыя праекта культурнай дыпламатыі «Іван Выгоўскі» як сімвал украінска-беларускага партнёрства, накіраванага на захаванне агульнай гістарычнай спадчыны, развіццё культурнага дыялогу, навуковых даследаванняў і адукацыйных ініцыятыў. Гэта яшчэ адзін важны крок да ўмацавання беларуска-украінскага партнёрства, заснаванага на агульнай гісторыі, еўрапейскіх каштоўнасцях і ўзаемнай павазе, адзначаецца ў паведамленні. У Гайнаўцы завяршыўся чарговы скульптурны пленэр. Некалькі жнівеньскіх дзён, дзясяткі гадзін працы, гук піл і зубілаў і драўляныя бярвенні, дзякуючы таленту і фантазіі мастакоў, ператварыліся ва унікальныя творы мастацтва. Кіраўніком пленэру выступіў гайнаўскі мастак Марк Сапёлка.
2: Odbył się już 24. plener rzeźbiarski w Hajnówce. W wydarzeniu brało udział 5 artystów, głównie miejscowych, ale udało się nam zaprosić również pana Andrzeja Łopińskiego, profesora z ASP w Warszawie na kierunku rzeźbiarskim. I powstało 5 dużych plenerowych rzeźb. Każdy z artystów przedstawił swoją własną wizję artystyczną. No jest to, jak nie patrzeć, duże wydarzenie, dlatego że te plenery mają dość bogatą tradycję.
1: Пленэр быў арганізаваны асацыяцыяй мясцовых самакіраванняў еўрарэгіёна Белавежская пушча. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У польска-беларускім памежжы сёння ясна і цёпла, без ападкаў, вецер слабы ад 3 да 4 метраў за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра днём да 29 градусаў. Вечарам таксама мае быць далей цёпла да 27 градусаў.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
0: Суботняя раніца з рацыяй закончылася. Я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі і развітваюся ненадоўга, бо некалькі хвілін пасля 16 гадзіны ў Польшчы прывітаю вас у праграме «Паэтычныя роздумы». Жадаю вам добрага дня, добрага настрою і да сустрэчы ў эфіры «Беларуская радіорацыя».
4: А хто там ідзе? газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
5: Колькі бярэ ксёнз з ліпнішак, падзеленая радашкоўшчына, юбілей купалы коласа ў рызе.
4: Беларуская прэса 100 год таму.
5: У 1926 годзе віленская газета «Народная справа» апублікавала корэспандэнцыю з ліпнішак лідскага павету. Наш ксёнз Рачкоўскі нічым не розніцца ад усіх гэтых прарокаў у дзюхкосі, пільнуе сябе і свайго кішаня. За запаведь бярэ 20 злотых, за хрышчэнне 7 злотых, за хаўтуры 6-13 даляраў, за шлюб 100 злотых і нічога нічагусенькі не спусціць. Адна бедная удава не мела 50 грошы да 5 злотых, вымаганых ксяндзом за пасведчанне аб смерці мужа. Дык ксёнз Рачкоўскі так і не аддаў гэтага пасведчання. Замбоны да сялян крычыць: «Хамы вы, быдла!» А чаму? Таму, што не складаеце грошай свайму пробашчу. Вось як ён трактуе нас, сялян.
4: Беларусы ў міжваенным друку.
5: Выданне «Еднасць» у 1921 годзе перадае інфармацыю з Радашковічаў вілейскага павету. Як вядома, у Радашковічах існавала рэальная гімназія, дзе дырэктарам быў знаны беларус нябожчык Маслоўскі. Гімназію гэтую чамусь-то зачынілі. Цяпер зноў, дзякуючы вялікім заходам і старанням мясцовых і ваколічных жыхароў, удалося адчыніць беларускую рэальную сяміклясовую гімназію. Гэта важная навуковая пляцоўка вельмі ажывіць наш горад і будзе мець вялізарнае значэнне для суседняй моладзі. Шкада толькі, што ўся ўсходняя старана Радашкоўскай воласці адышла да бальшавікоў, і гэткім чынам моладзь тай старонкі пазбаўлена карыстацца з добрай школы.
4: Беларусь у інтэрбельме.
5: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1932 годзе апісаў наступную падзею. Беларуская гімназія ў Рызе ладзіла святкаванне 50-х угодкаў жыцця Янкі Купалы і Якуба Коласа, у часе якога Кастусій Завітаў прачытаў лекцыю на тэму «Янка Купалы і Якуб Колас у беларускім адраджэнскім руху». Пасля лекцыі выступаў гімназіяльны вучнёўскі хор і былі дэкламаваны вершы юбілятаў.
4: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Випадок у Пастарунку. Боротьба за молодые души. Хор Волинчика у Новгородку.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе віленскае сатырычнае выданне «Маланка» апублікавала жарт под загалоўкам «На пастарунку». «У вас пашпарт фальшывы», кажа камендант да свежапрыведзенага чалавека. «Не, пашпарт добры, праўдзівы, але толькі я не той».
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1932 годзе апублікаваў артыкул «Будучыня», фрагмент з яго. «Будучыня кожнага народу залежыць ад ягонага маладога пакалення. Моладзь здаровая маральна, крэпкая фізычна, сведамая сваіх абавязкаў і заданняў, вясціць добрую, светлую будучыню народу. Калі ж вышэй сказаных духовых багаццяў у моладзі няма, дык данаму народу пагражае паважная небяспека, а то і катастрофа. Дык не дзіва, што за маладыя душы, за ўплывы на школу і выхаванне моладзі вядзецца такая заядлая барацьба. Гэтая барацьба за маладыя беларускія душы ўжо не ад сяння вядзецца».
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: У тым жа нумары «Шлях моладзі» паведамляе пра канцэрт. У залі мясцовага тэатру ў Наваградку адбыўся канцэрт хору Наваградская беларуская гімназіі пад кіраўніцтвам грамадзяніна Валынчыка. Канцэрт прайшоў удачна, нягледзячы на тое, што хор складаецца пераважна з маладых вучнёўскіх сіл.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Беспрацоўе ў Вільні. Народная ідэалогія. Беларускі канцэрт з аншлягам.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе беларуская Ніва апісала сітуацыю з беспрацоўнымі ў Вільні. Паводле афіцыяльных даных, лічба безработных у Вільні, зарэгістраваных у урадавым бюро працы, дасягала ўжо 4374 асобаў. Зарэгістраваных умысловых працаўнікоў, пазбаўленых працы, было 957. Надовячы Тартак Тышкевіча ў Вільні звольняў 17 работнікаў, ад Тартаку Новаверках 142. Усё замірае, толькі адна галіна вытворчасці працвітае. Польскія гарэлачныя заводы ў Вільні прынялі новых 20 работнікаў. Хай народ больш п'ець, абы сядзеў ціха.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1933 піша наступнае. Нам трэба перадусім змагацца з тымі балячкамі, якія не даюць жыць нам, беларусам. Наш беларускі народ мае сваю ідэалогію. Нашы сяляне хочуць зямлі, родныя школы, хочуць мець голас у справах грамадскіх, хочуць маліцца ў роднай мове, любяць свае народныя абычаі, а не хочуць калхозаў і саўхозаў, не хочуць дыктатуры і чужацкіх духоўнікаў, якія рэлігійнае жыццё ў нашым краю зводзіць на бездарожжа. Прытым трэба адкінуць тую няверу ў свае сілы, бо мы ўжо не такія бяссільныя і бедныя, каб не маглі даць самі сабе рады ў жыцці.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускі летапіс у 1937 годзе паведамляе пра беларускі канцэрт. У беларускай гімназіі адбыўся канцэрт, выступалі салісты на скрыпцы і віялянчэлі, жаночы хор, вучаніц гімназіі, народныя танцы Лявоніха, Юрчка і Чарот у пастаноўцы Хвораста і мяшаны хор пад кіраўніцтвам Шырмы. Публікі сабралася поўная заля пераважна моладзі. Канцэрт прайшоў з поўным паспехам.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: Газетные выразки из межвоения. Знаёмить Стась Дедерка.
1: Облудный хор. Шлюб поэтки с поручником у Виленском костёле. Шкода графомании.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе выданне «Беларускае слова» піша са спасылкай на корэспандэнта «Праўды». Той, апісываючы звычаі жыхароў горада Лукаянова, гэтак характарызуе мясцовых камуністаў. Аблудничество, ханжество, заразная хвароба часткі партыйнай арганізацыі камуністаў, напрыклад, відаць, з прычыны сваёй партыйнай нявыдзержанасці, маюць асобную слабасць да песні «Беларусь». Белая акация. Однак, як толькі, хотя здалеку покажется фигура Прэда, ці отсека, хор кидая белую акацию, починая пиять за уладу советов.
0: Беларусы у межвоенным друку.
1: Беларускі звон у 1922 годзе апублікаваў зацімку з загалоўкам «Беларускі шлюб». У касцёле Святога Мікалая адбыўся шлюб беларускай паэткі Арсеньевай з вядомым беларусам панам паручнікам Кушалем. Рэдакцыя «Беларускага звону» гэтай маладой беларускай пары выражае сваё найшчырэйшае пажаданне ўсяго найлепшага ў новым жыцці.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Газета «Змаганне» ў 1923 годзе вырашыла пазмагацца з графаманіяй. Цытата. «Дзеля таго, што мы культурна молады, дзеля таго, што ў нас шмат дзе не хапае рук да працы, дзеля таго, што ў нас шмат яшчэ поля стаіць адлогам, радасна вітаць кожную мярноту, як з'явіўшагася з пушчы прарока. Друкаванае слова, паэма, повесць, верш, апавяданне, твор чалавека хворага на графаманію зробяць вялізную шкоду нашай справе, выхоўваючы пакаленне на творах, пазбаўленых мастацкага сэнсу і добрага смаку».
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Эміграцыя з віленшчыны. Мова ў прафтэхшколе. Фільгармонія БССР.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Народная справа» піша пра эміграцыю. З прычынай запатрабавання ў Канаду некалькіх тысяч хлебаробаў, тэрмін прыёму сямей гаспадароў, якія па аплаце коштаў падарожжы мецімуць 500 даляраў, падоўжаны на месяц верасень. У Францыю могуць выэміграваць з віленшчыны 200 сельскіх работнікаў, 50 работніц і 200 нефаховых работнікаў.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Змагання» ў 1923 годзе друкуе паведамленне з Менску. У сёлетнім вучэбным годзе ў Менскай аб'яднанай прафтэхшколе ва ўсіх класах уведзена выкладанне беларускай мовы. Вучні шчыра ўзяліся за беларускую мову, падручнікаў беларускіх хапае. Адміністрацыя школы закупіла на 11 чырвонцаў розных беларускіх кніг, падручнікаў. У другім вучэбным годзе, напэўна, удасца выкладаць некалькі прадметаў на беларускай мове.
0: Беларусь у інтэрбелюме.
1: Часопіс «Калосся» ў 1937 годзе піша пра беларускую дзяржаўную фільгармонію. У Менску арганізаваны новы музычны цэнтр «Беларуская дзяржаўная фільгармонія». Гэта падзея бясспрэчна вялікай важнасці. Склад фільгармоніі яшчэ поўнасцю не ўкамплектаваны. Фільгармонія цяпер складаецца з сімфанічнага аркестру 60 чалавек, хору 50, ансамблю беларускай народнай песні і танца 35, аркестру народных інструментаў 28 чалавек, смычковага і вакальнага квартэту. У беларускай ССР наглядаецца вялікі разрыў паміж ростам агульнай культуры, навукі і тэхнікі з аднаго боку і музыкі з другога. Арганізацыя, якая б запоўніла гэты прабел і якая пастанавіла б сваёй мэтай дапоўніць поспехі ў многіх галінах культуры дасягненнямі ў галіне аднаго з вышэйшых праяўленняў культуры, музыкі, і павінна стаць фільгармонія.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13, у Польшчы 12 гадзін. Украіна ўвела санкцыі супраць двух беларускіх кампаній. Анджэй Пачобут мае намер вярнуцца ў гародню на пачатку верасня. Ініцыятыва Мальдзіс набыла гравюру берасця 17-га стагоддзя. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Пачнем з палітычных навін. Прэзідэнт Уладзімір Зялэнскі ўключыў дзве беларускія кампаніі ў санкцыйны спіс Украіны. Гаворка ідзе пра зарэгістраваныя ў Менску таварыствы з абмежаванай адказнасцю.

0: супольнасцю «Рост Аграінвест» і «Трыэл Эксперт». Ва указе Зеленскага гаворыцца, што гэтая кампанія датычная да незаконнага вывазу украінскага збожжа з часова акупаваных тэрыторый Украіны. Асноўны від дзейнасці першай кампаніі – аптовы гандаль збожжам, насеннем і кармамі для сельскагаспадарчых жывёл. На сайце другой пазначана, што яна вырабляе, разлівае і фасуе раслінны алей. Вытворчасць месціцца ў наваельні Дзятлаўскага району Гарадзенскай вобласці. Журналіст і экс-палітвязень Анджэй Пачобут чарговы раз заявіў пра намер вярнуцца ў Беларусь. «Канешне, я збіраюся ў Беларусь. Я з гародні, з панямоння. І гэта мая радзіма, Гарадзеншчына», – падкрэсліў Анджэй Пачобут у інтэрв'ю каналу 24tp.pl. Паводле яго ён хоча дамоў і паедзе туды на пачатку верасня, скончыўшы яшчэ некалькі справ. «Ведаю, што не ўсе лічаць гэта правільным. У Польшы нават правялі апытання, і ледзь не 80% перакананы ў тым, што я не павінен вяртацца дадому. І галоўны аргумент, што тут я зраблю значна больш, чым там. Нікога з тых, хто дзейнічаў падчас Польскай Народнай Рэспублікі, тых, з кім я размаўляў, такія аргументы не пераконваюць», сцвярджае Пачобут. Да культурных падзей. Ініцыятыва «Мальдзіс» набыла гравюру «Горад і замак Берасце-Літоўская», выдадзеную ў 1696 годзе ў Нюрнбергу. Гэта адзіная дэталёвая выява старога Берасця, якое было цалкам знішчана ў 19 стагоддзі ўладамі Расійскай імперыі для будаўніцтва Берасцейскай крэпасці. Гэтая гравюра – рэдкае акно ў гісторыю Берасця 17 стагоддзя. Горад, які больш не існуе, паказаны такім, якім яго запомнілі удзельнікі гістарычных падзей з умацаваннямі, забудовай і храмамі, што зніклі назаўжды. Такія візуальныя сведчанні дазваляюць беларусам па-новаму уявіць гісторыю беларускіх зямель да ўваходжання ў склад Расійскай імперыі, кажа кіраўнік ініцыятывы «Мальдзіс» Павел Мацукевіч. Твор быў набыты на аўкцыёне ў Польшы на сродкі Дар'і Сліж і ў будучыні будзе перададзены ў музей гісторыі Берасця ў якасці грамадскага падарунку. А ў верасні гравюру можна будзе пабачыць і даведацца цікавінкі пра яе ў межах арт-кавярні «Мальдзіс» у Варшаве. У беларускім Гайнаўскім музеі адкрылася выстава «На хвалях жыцця» Антона Радзівонава. Мастак з Менска паказаў свае працы, якія стварае ў плыні магічнага рэалізму. Яго карціны паказваюць свет на мяжы рэальнасці і фантастыкі, які адлюстроўвае вопыт сучаснасці і мінулага. Творчасць – гэта вароты ў іншы свет, падкрэслівае Антон Радзівонаў.
1: Я імкнуся стварыць свой свет. Я натхняюся некімі гістарычнымі падзеямі, натхняюся нейкім асяроддзем, прапускаю гэта праз сябе і ствараю свой свет на некім падмурку, які я ўбачыў, які я пачуў, які я прачытаў. Таму што некаторыя людзі любяць ствараць, яны любяць фіксаваць тое, што ёсць, рэалістычныя пейзажы. Ну, мяне гэта не натхняе.
0: Выстава адкрылася ў межах праекту «Беларускі алфавіт мастацтва». Яе можна будзе паглядзець да 10 кастрычніка ў беларускім Гайнаўскім музеі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 25, плюс 27. Вецер паўднёвы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
3: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце размову з пісьменніцай Югасей Калядой.
4: Ну, пісьменніцкая майстэрня была моя вельмі простая. Пару тыдняў пісання па начах, а можа нават і меней.
3: Украінскі літаратурны конкурс «Каранацыя слова». Неўзабаве прагучаць імёны лаўрэатаў.
5: А потім вони відбирають 20-30 романів, і їх уже читає журі основне.
3: А таксама рецензію на зборник віршаў Міхася Рудковскага «Сінія брады».

będzie śnieg. Znajomy город zniknie, uwagnie i zmienić się.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: Пісьменніца Югася Каляда толькі цяпер паведаміла ў сваіх соцсетках, што выйшла перавыданне ейнай першай скандальнай кнігі «Галоўная памылка Афанасія». Твор быў надрукаваны яшчэ 20 гадоў таму, пасля чаго кнігі аўтаркі не выходзілі ажно да 2025 года. Сама Югася Каляда прызналася, што дзякуючы гэтай кнізе яна даведалася, што такое хейт задоўга да з'яўлення гэтага слова. Гаворыць Югася Каляда.
2: Кніга ўпершыню выйшла ў 2005 годзе, а перавыдадзеная яна была таксама ў 2025 годзе, як і мая другая кніга праз 20 гадоў пасля першага выдання. І я толькі праз год наважылася пра гэта паведаміць у сваіх соцсетках. Таму што я, як я і апісала, была такіх ускладаных дачыненнях з гэтай кнігай. І калі другая кніга рыхтавалася да выдання, то я вельмі радавалася, што пра першую ўжо ўсе забылі. І таму я ажыццяўляю такі другі дэбют нібыта. Нібыта з'явілася вось новая пісьменніца Югася Каляда ў 2025 годзе. Думаю, як добра, што мне не прыгадаюць зноўку маёй першай кнігі. Літаральна, як у кіно, як у кнізе, як у сюжэце літаратурным. А з пісьменнікамі ўвесь час адбываюцца розныя сюжэтныя рэчы. Такое адчуванне, што мы сабе пішам кнігі самі і самі ў іх потым жывем. Літаральна тады мне піша Валенціна Барбара Андрэєва і кажа, то давайте мы вас выдам, вось у нас акно ў прозу ёсць. Творы пасля Караткевіча, умоўна кажучы, напісаны. І я, канешне ж, кажу, адмаўляюся. Не, кажу, дзякую вялікі, вельмі прыемна. Але як бы хопіць з мяне і першага разу, пасля чаго я даведалася, што такое хейт, яшчэ калі такого слова нават не было. Але дзякую вялікі шановнай спадарыні Валенціне Барбары, яна мяне пераканала. Яна расказала мне, што гэта частка літаратуры. І я пагадзілася, я разумею гэтыя аргументы, больш за тое, я з імі згодная. Кніга, яна не пісьменніку належыць. Калі пісьменнік яе апублікаваў, все, ён не можа ніякія праўкі ўносіць. Чаму кніга належыць чытачам, а не пісьменніку? Таму што чытач – гэта суаўтар кнігі, гэта феномен літаратуры. Калі чалавек чытае кнігу, ён сабе уяўляе гэтае кіно глядзіць у сваёй галаве. І ў кожнага яно сваё, кожны чытач стварае сабе сваю кнігу. То бок ён фактычна без умоўнасцяў, без усялякай там пераносных сэнсу, літаральна з'яўляецца суаўтарам твору. І таму, калі чытач яе прачытаў, і гэтая кніга яму, дапусцім, спадабалася, я што буду казаць, што мне гэтая кніга не падабаецца, яна кепская, гэта ўжо зневага не самой сябе, гэта я ўжо не сама сябе там зневажаю як аўтарку, напрыклад. Я зневажаю, я крыўджу чытача, якому гэтая кніга, дапусцім, спадабалася. А я ведаю, што яна падабаецца, ёсць людзі, якім яна падабаецца, і чытачы, якія новыя адкрываюць яе на ноў. Яны выказваюць там станоўчыя. Натуральна, што кожны можа сказаць там сваю вяку заўгодна ацэнку, але ёсць тыя, каму яна падабаецца, і таму я пагадзілася.
3: Ты акурат сказала, што пасля першага выдання гэтай кнігі ты даведалася, што такое хейт, калі гэтага слова яшчэ не было. Можаш згадаць, што ж такога было, чаму так успрынялі гэтую кнігу так скандальна?
2: Мне яшчэ належыць самой гэта сфармуляваць больш падрабязна. Я толькі нядаўна перачытала сваю власную кнігу, і, канешне, я мне ж мову заняло аднахабства гэтай маладой аўтаркі, як яна вольна абыходзіцца з формай, як яна вольна абыходзіцца са зместам і з каноннам, ўвогуле літаратурнымі канонамі, якія існавалі ў беларускай літаратуры, плюс ёй было 24 гады момант выхаду кнігі, а кніга выйшла ў мастацкай літаратуры. Ну, гэта з чым можна параўнаць? Яшчэ ленінскую прэмію даць ёй, такой маладой аўтарцы, і народнага пісьменніка прысвоіць. Таму што гэта выданне, яго не так проста трапіць было, як аказалася, як я цяпер, толькі цяпер дарослая гэта разумею. І вось, і такое маё дзёрзкасць і такое нахабства ў літаратурных паводзінах, яно вельмі зашапіла многіх. І я разумею рэакцыю людзей. Адкуль ты вылазнулася такая нахабная дзяўчынка, скажы, калі ласка, дарагой дзяўчка, што ты сабе дазваляеш? І таму я разумею гэту рэакцыю, такая спантанная рэакцыя нечаканасці. Але я кажу, ацэнкі былі палярныя, проста палярныя. Хтось яе вельмі-вельмі моцна ухваляў. Гэта хутчэй там, не скажу, што толькі там дарослыя чытачы, як Ігар Папкоў. Не-не-не. У мяне з'явіліся проста і фанаты, і хейтары ў адзін момант, і я не магла зразумець чаму. Гэта мяне вельмі здзівіла, таму што я проста пісала штосьці тваё.
3: Як напісалася гэтая кніга, як з'явілася ідэя маладой аўтаркі, то бок гэта знянацку, ці ты там доўга чакала? Вось тэкст як з'явіўся?
2: Ну, пісьменніц кніжкая майстэрня была моя вельмі простая. Пару тыдняў пісання па начах, а можа нават і меней. Без усялякіх там шматлікіх чарнавікоў, без планавання. Я, напэўна, нават план сабе не пісала на паперы асобнай. І у мяне цяпер распланаваная кожная сцэна. Я бываю, што там па 3, па 4, па 5 чарнавікоў для кожнай сцэны раблю. Тут я села, просто напісала, а потым перанабрала яе ў кампутар. Гэта такія тэмпы працы. Я не скажу, што мне было вельмі лёгка, але мне было сапраўды вельмі лёгка. Я все ж таки скажу. Я як бы адчувала працу, як бы творчую, адчувала гэта як працу, але я атрымлівала ад яе столькі задавальнення і настолькі я вызваліла свой голас пісьменніцкі, што цяпер вось тая маладая Югася Каляда, яна можа шмат чаму мяне навучыць. Вось гэтай спантаннасці, лёгкасці і дзёрзкасці, устаўленні да тэксту.
3: Ідэя сама. Кампанія сядзіць за півам і разважаюць. Чаму абрала гэты сюжэт?
2: Доўга не думала, я взяла тое, што было побач, і взяла тое, што было далёка, і прыдумала, і все гэта спалучыла. Там такая фантасмагорыя просто. Сапраўды, калі вось з пункту гледжання літаратуразнаўцы гэта разглядаць, там вельмі шмат розных слаёў, падтэкстаў. А мне здавалася, я просто пішу, взяла нашу кампанію, взяла там сваю сяброўку, прыдумала з рэальнымі людзьмі нерэальныя сітуацыі, якіх ніколі не было, змясціла гэта ўсё ў рэальныя дэкарацыі. У мяне сапраўды ёсць сяброўка Іра, мы сапраўды вучыліся з ёй у універсітэце, знаймалі кватэру на завулку Калініна. Гэта ўсё было, але тое, што апісанае, цяпер складана аддзяліць выдумку ад рэальнасці. Мне здавалася, што проста адпусціла сваю фантазію на волю, проста пішу, што мне заманецца.
1: Другі раман Югасі Каляды «Перамена месцаў» быў выдадзены ў 2024 годзе ў Вільні ў выдавецтве «Флямбаум». У 2025 годзе раман атрымаў другое месца ў літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройця.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: Сямейны спектакль ад артыстычных сем'яў артыстаў пакажуць у Беластоку ўвосень. Цяпер над пастаноўкай працуе тэатр «Вольная сцэна» на чале з рэжысёрам Уладзімірам Лісоўскім, які распавёў пра гэты спектакль, а таксама пра бліжэйшыя планы калектыву.
2: Першае, што я спадзяюся адбудзецца, гэта будзе дзіцячы спектакль. Ён не зусім дзіцячы, я б назваў яго сямейным спектаклем. Таму што ў гэтым спектаклі прымаюць удзел некалькі сямей, таму што дзеці іх захацелі сыграць у спектакль. Я напісаў невялічкую п'еску дзіцячую. Добра, не буду расказваць пра што, але месца дзеяння гэта лес. І галоўныя персанажы гэта жывёлы. Дзесьці ў верасні, можа быць, у кастрычніку, ўсё будзе залежыць ад занятасці нашых артыстаў. Мы плануем сыграць невялічкую, маленькую, такую сямейную п'еску, спектакль.
3: Сыграць дзе?
2: Пачнем з Беластока. Але калі артыстам спадабаецца, а я спадзяюся, што спадабаецца іграць на публіку, то планую таксама звазіць і ў Варшаву, і яшчэ па некалькіх гарадах. І гэта будзе такі цёплы сямейны спектакль, па гэтаму будзем іграць мы хутчэй за ўсё не на вялікіх сцэнах, а дзесьці на маленькіх, магчыма нават на кватэры. Калі будзе вялікая кватэра, то можам сыграць і там.
3: Наколькі складана наогул працаваць з дзецьмі?
2: Насамрэч, для мяне складана. Я люблю працаваць з артыстамі, которым 14+, так бы мовіць. Гэта ўжо людзі, з которымі можна размаўляць на адной мове. Яны разумеюць. А з дзецьмі трохі па-іншаму трэба. Яны пастаянна патрабуюць гульні. То бок, яны пастаянна патрабуюць, каб з імі гуляліся. Не проста там паставілі задачі і пайшлі, а пастаянны працэс гульні адбываецца. А мне хочацца вось такога вялікай сцэны, большога мастацтва такога, так, прыгожага. І часам забываюся, што перада мной дзеці, і пачынаю ім раздаваць там такія задачы. А яны глядзяць на мяне прыгожненькімі сваімі вочкамі. І тады разумею, не спыніся, не рабі так болей, не трэба, гэта дзеці проста. Ось у гэтым складанасць.
3: Акрамя гэтай пастаноўкі, ці ёсць яшчэ планы?
2: Так, таксама са студыі мы плануем зрабіць такі канцэрт з урыўкаў беларускіх класічных п'ес. Чамусьці ўсе хочуць камедыі, ўсе хочуць іграць камедыі, класічныя камедыі. Гэта можа быць і Родзевіч, і Аляхновіч, ну яшчэ шмат каго. Вось, таму што людзі, можа, стаміліся ад такіх сур'ёзных спектакляў, стаміліся перажываць, плакаць, ім хочацца трохі ўжо і павесяліцца. Вось мы вырашылі зрабіць такі канцэрт. Пасля працы над дзіцячым спектаклем адразу зоймемся менавіта гэтым канцэртам. Потым у нас ёсць яшчэ планы на адну дзіцячую п'есу, але пакуль не буду пра яе расказваць. Яна ўжо гатовая да пастаноўкі, мы шукаем грошы, шукаем спонсараў. І мы яшчэ плануем зрабіць адзін спектакль. Выбіраем матэрыял, то бок у мяне ёсць некалькі варыянтаў матэрыялу, але гэта ўжо такая далёкая перспектыва, магчыма, пад канец сезону, можа быць, нават перанесецца і на наступны сезон.
3: Што зараз сабой уяўляе наогул вольная сцэна і, самае галоўнае, ці можна да вас далучыцца?
2: Вольная сцэна – гэта фундацыя, яе арганізатарамі з'яўляюцца два чалавекі, уласна, я, Уладзімір Лісоўскі, і мая паплечніца Аксана Марцёшкіна. Яна просто незаменімы чалавек у нашай фундацыі, таму што ўсё, што я прыдумаю, прыходзіцца ёй некім чынам ажыццяўляць і думаць, як гэта можна на сцэне зарабіць сцэнічна. Таксама у нас ёсць студыйцы, которыя ўжо далучаюцца да нашых праектаў. Ну і, канешне, можна далучыцца да студыі, і мы запрашаем, у нас ўжо каля 15, дзесьці дакладна не памятаю, но каля 15 чалавек там ёсць. Ну, калі нас будзе 30, гэта будзе яшчэ лепей. І, канешне, калі хтосьці з аўтараў хоча паставіць сваю п'есу, то я з радасцю прачытаю, пагляджу. І калі гэта будзе годны матэрыял, то абавязкова мы гэта паставім. Альбо я буду тады размаўляць з аўтарам і абмяркуем, як гэта можна зрабіць. То бок мы шукаем і матэрыял, ну і, канешне, асноўнае, пра што не трэба не забываць, гэта грошы, гэта спонсарства. Мы шукаем спонсараў, насамрэч, мы шукаем спонсараў, мы шукаем людзей, которые памаглі б нам не зарабіць грошай, а хаця б не траціць свае грошы, не ўкладаць свае грошы ў спектаклі, каб людзі гэта глядзелі.
3: Ці ёсць узроставае абмежаванне для ўдзельнікаў?
2: Ўдзельнікаў студыі?
3: Так.
2: У нас самы малодшы, яму, здаецца, 16 гадоў. Вось, дзесьці з 14 гадоў, дзесьці я спакойна прымаю ў студыю.
3: І да?
2: У нас ёсць людзі рознага ўзросту. Я не буду называць, таму што, ну, жанчына не заўсёды падабаецца, але ёсць. Ёсць людзі, которые на пенсіі, няма чаго зарабіць, што называецца. Ну, я жартую, але людзі, которые ўжо сталага веку.
1: Тэатральная лабараторыя «Вольная сцэна» – адна з тых прастор, дзе беларуская культура не проста захоўваецца, а нараджаецца наноў.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Міхась Рудкоўскі нарадзіўся ў 1936 годзе ў вёсцы Востраў Ганцавіцкага раёна Берасцейскай вобласці. Скончыў пінскую педагагічную вучэльню, настаўнічаў у кукаўскай сямігодцы Гайнаўскага раёна. Скончыў завочна-філалагічны факультэт Берасцейскага педагагічнага інстытута. Працаваў старшым рэдактарам літаратурна-драматычных і музычных праграм Берасцейскай студыі тэлебачання. Памёр 7 ліпеня 1991 года, пахаваны на могілках у роднай вёсцы Востраў побач з магіламі бацькоў. Дзве вуліцы ў роднай вёсцы і ў горадзе Ганцавічы названыя імем паэта. Сярэдняй школе ў вёсцы Востраў прысвоена імя Міхася Рудкоўскага. У школе існуе музей паэта, на доме ў Берасці, дзе жыў паэт, усталяваная мемарыяльная дошка ў яго гонар. У рэспубліканскім друку Міхась Рудкоўскі дэбютаваў з вершамі ў 1959 годзе. Аўтар шэрагу паэтычных зборнікаў. Перакладаў з украінскай, расійскай і польскай моваў. Сёлета ў Беларусі выйшла кніга, прысвечаная памяці паэта пад назвай «Паэтаў Востраў. Успаміны пра Міхася Рудкоўскага». Кнігу склалі ўспаміны сяброў і паплечнікаў творцы. Выданне прымеркавана да 90-годдзя з дня нараджэння Міхася Рудкоўскага. Зборнік вершаў «Сінія брады» – другая кніга паэта. Яна выйшла ў 1967 годзе у выдавецтве «Беларусь».
0: Рэцэнзіі.
1: Кніга пачынаецца адмысловым, можна сказаць, праграмным вершам паэта, які называецца «Мой дзед быў сельскім кавалём». І напісаны ён не таму, што аўтар хоча падкрэсліць, што ён паходзіць з сялянаў, і не таму, што дзед мог навучыць яго ўласнае шчасце каваць. Зусім не. Сякера гахкала ў лясах, звінела ў лугах каса, што дзед загартаваў. Пад кобай высякаў агонь на кіламетры сотым конь, што дзед мой падкаваў. У вершы дзед спакойна, з пачуццём выкананага жыццёвага абавязку, памірае. А яго справа застаецца, і аднавяскоўцы згадваюць свайго каваля толькі добрым словам. Паэт як бы прымярае на сябе гэтую ролю – быць карысным і пакінуць пасля сябе добрую памяць. Нездарма верш мае прысвячэнне вядомаму берасцейскаму літаратуразнаўцу, можна сказаць, бацьку ўсёй літаратуры берасцейшчыны другой паловы 20-га стагоддзя Уладзіміру Калесніку. У вершы «Музыка» паэт расказвае, што ўсё навокал спявае. Усё мае свой голас – травы, дрэвы, ручаіны, дамы, правады, рэйкі, турбіны, косы. І паэт прызнаецца, што баіцца стаць у гэтым шматгалоссі непрыкметным акордам, а ён насамрэч мусіць узняцца над стыхійным і даць свайму голасу форму – разумную, строгую форму. Баюся, што стану і сам непрыкметным акордам ці гукам адным у хаосе блакітнага ліўня, а мне трэба ўзняцца над ім непакорным стыхійным і даць яму форму, разумную, строгую форму. То бок стаць сапраўдным паэтам з уласным непаўторным голасам. Ну і праз увесь зборнік праходзіць тэма ракі. Гэта ўвогуле скразная тэма ўсіх паэтаў з Палеся. Я рос на плёсах, і не толькі ў сне, мяне на спіне ўспацелай хвалі, нібы ў калысцы ў чаўне люлялі, не раз ступаў нагой па шорсткім дне. Ці не таму, пазнаўшы глыбіню, я сёння быццам дзікі птах без страху, усёй душой, усёй істотай прагну, рукой сваёй пакратаць вышыню.
0: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміцца з зборнікам вершаў Міхася Рудкоўскага «Сінія брады». Вершы з кнігі чытае Стась Дадэрка.
2: Мой дзед быў сельскім кавалём, Уладзіміру Калешніку. Мой дзед быў сельскім кавалём, кавальскай справы каралём. Калі каваць, ужо каваў, не ў хаце, ў кузні начаваў. А баляваць, дык баляваць, і дзень, і два, і тры, і пяць. Стары, а сіла ў руках, рукі ўзмах, душы размах. Спакойна дзед мой паміраў, не паміраў, а дагараў. Не дагараў ён, а згараў, як вугаль у горне. Папрасіў, вады, унучак, прынясі, усё ў грудзях маіх пячэ. Прынёс, ён выпіў. Мы яшчэ з табой, унучак, будзем жыць, каваць плугі. Ну, ты бяжы, гуляй, я ж трохі прыкархну. І я памчаўся ў вясну, а ён заснуў, навек заснуў. Сякера гахкала ў лясах, звінела ў лугах каса, што дзед загартаваў. Падковай высякаў агонь, на кіламетры сотым конь, што дзед мой падкаваў. А вечарам з надхмарных стром прагрукатаў над кузняй гром, ды промняў сонечных святлей маланкі ўпалі на траву. Яшчэ і сёння на сяле нас кавалёвымі завуць. Дзед быў вясковым кавалём, кавальскай справы каралём. Такі круты высокі бераг, таемным звоне дубняку, тут чорт вазьмі ў русалку верш, як у суседаву дачку. З табой гаворыць зорны вецер, цераз цябе плыве рака, нібы чаромхавых суквеццяў аблок кранаецца шчака. Увесь у росах ты ў світанне нясмела робіш першы крок, пераступаеш з хваляваннем былінай вечнасці парог. Я рос на плёсах, і не толькі ў сне мяне на спіне ў спацелай хвалі, нібы ў калысцы ў чаўне люлялі, не раз ступаў нагой па шорсткім дне. Ці не таму, пазнаўшы глыбіню, я сёння быццам дзікі птах, без страху ўсёй душой, усёй істотай прагну рукой сваёй пакратаць вышыню, як айсбергі аблокі нада мной. І сам я, што халодны айсберг сёння, плынь донная з сабою цягне сонна, плыву чужы і невядомы ёй. Дык я вярнуся к сонечнай зямлі, і заўтра ўжо блакітнай хваляй стану, сальюся я з магутным акіянам, каб калыхаць у далонях караблі. Рух. Існуючая ў векавечным руху, трашчаць арбіты строгія планет, малая кропля прабівае руслы, становіцца для мыслі цесны свет. Смялей ступай на грань пераўтварэнняў, супынак нават на імгненне смерць. Зярняты рвуцца з цёмных сутарэнняў, зялёным лісцем на вятрах гарэць. Шырокая музыка лесу дарог самалётаў, ад стомы сумненняў заўжды для мяне як лякарства. Я думаю аб кругаваротах і пераваротах, аб сённяшніх нашых вялікіх тварэннях і дзеях, аб тым, што трымаем мы мір, быццам неба Атланты, што некалі цесна нам будзе ў прасторах музеях, і душна ў архівах, і сумна ў глухіх фаліянтах.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
0: Старонкі з кнігі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14, у Польшчы 13 гадзін. Польшча азначае свята войска польскага. На Беласточчыне рэалізуецца праект «Капытам праз Падляшча». 18-гадовы беларускі футбаліст дэбютаваў за варшаўскую легію. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы сённяшняга свята ў Польшчы. 15 жніўня азначаецца свята войска польскага ў 106-ю гадавіну варшаўскай бітвы. Святкаванне ў Беластоку пачалося з урачыстай літургіі ў 8:30 у саборы святога Мікалая Цудатворцы на вуліцы Ліповай. У 11 гадзін адбылася святая імша ва Успенскім саборы на вуліцы Касцельнай. У Беластоку галоўныя ўрачыстасці адбываюцца зараз на рынку Касцюшкі. Там цырымонія пачалася а 12:30 ля помніка маршалу Юзафу Пілсудскаму. Ва ўрачыстасцях прымаюць удзел вайскоўцы 18-га беластоцкага разведвальнага палка, 1-й падляжскай брыгады тэрытарыяльнай абароны, прадстаўнікі органаў улады, ветэраны і мясцовыя жыхары. Мерапрыемства завершыцца ваенным парадам. Перад гэтым у 10:45 на

0: На вайсковых могілках на вуліцы 11 лістапада прэзідэнт Беластока, маршалак ваяводства і ваявода Падляшскі ўсклалі вянок памяці. Святкаванне свята войска польскага суправаджаецца і іншымі спецыяльна падрыхтаванымі падзеямі. Да іншых тэм. Праект пастановы аб візах для сваякоў беларусаў, якія жывуць у Чэхіі, накіраваны 11 жніўня чэшскім МЗС на міжведамаснае ўзгадненне. Гэта вынікае з паведамлення на афіцыйным урадавым партале краіны. Згодна з праектам, права на кароткатэрміновыя візы ў Чэхію атрымаюць сваякі грамадзян, якія пастаянна або часова пражываюць у гэтай краіне. Для прадастаўлення заўваг ведамствам устаноўлены 10-дзённы тэрмін. З улікам тэрміновасці пытання прапануецца ўстанавіць для будучай урадавай пастановы дату ўступлення ў сілу 30 верасня 2026 года. Калі ведамствы не ўнясуць перашкодаў і праект пройдзе далейшую працэдуру, менавіта з гэтай даты прадугледжаная змена можа пачаць дзейнічаць. У цяперашні час Чэхія не адкрывае візы беларускім грамадзянам за рэдкім выключэннем, напрыклад, доўгатэрміновыя візы па ўз'яднанні сям'і або кароткатэрміновыя пры трагічных абставінах смерці сваякоў. Да мясцовых тэм. 5 дзён з 10 па 14 жніўня падарожнічалі па ўсходняй частцы падляшскага ваяводства ўдзельнікі першага этапа вандроўкі капытам праз Падляшша. Нягледзячы на тое, што сімвалам праекта ёсць конь, гэта падарожжа не толькі для вершнікаў. Мы хочам, каб кожны мог стаць часткай гэтага падарожжа. Да выбраных этапаў можна будзе далучыцца таксама на велосіпедах, пешшу, а на ўчастках, якія вядуць уздоўж рэк, таксама на байдарцы, адзначаюць арганізатары з коннага і рэкрэацыйнага цэнтру «Конны закуток», які знаходзіцца ў вялікіх Грыневічах Бельскага павету. Экспедыцыя мела на мэце паказаць, якім гасцінным ёсць наша прыгожая Падляшша, кажа Анна Грыгорчук з «Коннага закутка».
1: Як дужа пенкных людзі ту мешка, як бардо са ўжычлівы, і хцелісьмы, бы падзяліліся з намі вспомненнямі з прышлосці. Хцелісьмы выслухаць тых старшых людзі, бы павэдзілі, як ся кедыз жыло на всі і за чым найбардзей тэнскню.
0: Паводле спадарыні Анны, удзельнікаў экспедыцыі, якія былі не толькі на конях, уразіла ў прыватнасці дзікая прырода Падляшша.
1: Найбардзей нас заскочыло то, же бардзо в нашым воєвудстве ёсць веле мейсц такіх яшчэ дзікіх, такіх незамешканых. Бардзо дужа міялісьмы мейсц, дзе людзе папросту жыў ад велу лад і маю бардзо малы достэм до цывілізацій і бардзо ся цешылі, же з імі розмавяме. Бардзо дужа часу хцелі нам посвенціць. Мысля Myśleliśmy, że to będzie tak może, że my będziemy szukać tych ludzi sami, a tak naprawdę nie trzeba było nic szukać, bo oni byli wszędzie i jak gdyby na nas czekali, czekali na kogoś, kto poświęci im chwilę.
0: Па выніках падарожжа наладзіліся сяброўскія стасункі яго ўдзельнікаў з сустрэтымі мясцовымі жыхарамі, а іх было шмат на маршруце ад коннага закутка пад Бельскам праз Янава, Нарву, Рыбакі і іншыя мясцовасці. Закончылася вандроўка ў Крушынянах, адкуль праз некалькі месяцаў пачнецца другі этап капытам праз Падляшша. І такім чынам арганізатары экспедыцыі маюць намер прайсці па ўсяму ваяводству цягам вось такіх 5-днёвых падарожжаў, да якіх запрашаюць далучацца ўсіх жадаючых. І аб спорце. Форвард Эрык Міканович, які мае беларускае грамадзянства, упершыню ў кар'еры прыняў удзел у матчы асноўнай каманды легіі. Эрык выйшаў на замену на 82-й хвіліне ў матчы 4-га тура польскай экстракласы супраць Радоміка. Сустрэча завяршылася упэўненай перамогай варшаўскай каманды з лікам 5-0. Міканович далучыўся да акадэміі легіі ў жніўні 2023 года. У Еўропе беларускае прадстаўніцтва ў чэмпіянаце Польшчы самае большае. У экстракласе выступае 5 беларускіх грамадзян. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём +25, +27. Вецер паўднёвы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё «Рацыя».

0: Словы з музыкай на радыё Рацыя.
1: Instantanea. Гэта альбом з 1984 года аўтарства баскійскага гурту Lavabus i Turiaga. Гурт заснаваны клавішнікам Оскарам Амезагай, які пасля разыходу гурту вёў адно з найважнейшых панк-рок выдавецтваў у краіне Discos Suicidas. За Lavabus i Turiaga выдалі яны тры альбомы, а называлі іхнюю музыку лакальныя крытыкі, скажам, «Techno-sinistro», значыцца «змрочная техна», або «некропоп». Вось так. Такі пачатак сёння ў словах з музыкай. Арыгінальная па-свойму музыка, разнастайная, калі падумаць пра ўплывы ў 80-х гадах. Але мікрафона з вамі. Іло Карпюк, сардэчна вітаю. Чарговая наша госця сёння – гэта аўстралійка Грейс Камінгс. Ужо даступны яе новы альбом «Blood Horse». Вельмі ўражвае, бо гэта грандіозная праца, пра якую можаце прачытаць, што гэта праца расцягнута паміж сакрум а профанум нават. Так што слухаем загалоўнай песні «Blood Horse».

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: This World – песня ад шведскай аўтаркі, мастачкі, дызайнеркі, пісьменніцы, яшчэ магу пералічваць, Мары Глад. А цяпер зазірнем у новае выдавецтва Мішэл де Гіончэло. Гэта амерыканская кампазітарка і вакалістка, дачка знакамітага саксафаніста Жака Джонсона. Яе мянушка абазначае на мове суахілі «свабодная як птушка». Новы альбом, якога будзем слухаць, называецца «Синонім» і змяшчае каверы выдатных песень, часам гітоў. А праспявалі іх супольна з Мішэл, між іншымі Кат Пауэр, Брэнді Карлайл, Біл Калахан, Лаян Лахавас чи Моузес Самні. Усе яны пастаянныя наведвальнікі слоў з музыкай. А Синтіяй Ріво Мішэл запісала вялікі хіт Джорджа Майкэла з Арэтай Франклін «I knew you were waiting». Спадзяюся, што і вам не толькі спадабаецца, а проста уцягне гэтай сваёй аранжыроўкай і выкананнем.

0: чыгункай. Рэпрэсіі ў Беларусі. За апошнія 3 тыдні ў спіс экстрэмістаў, які складаюць сілавікі, дадалі 13 чалавек, хоць раней за такі ж перыяд магла набрацца і сотня палітвязняў. Гэта заўважыла наша Ніва. Міліцэйскі спіс экстрэмістаў – адзін з важных індыкатараў узроўню палітычных рэпрэсій у Беларусі. Калі чалавек асуджаюць па адным з экстрэмісцкіх артыкулаў, то пасля таго, як прысуд набывае законную сілу, яго імя неўзабаве дадаецца ў спіс. Гэта значыць, што чалавек сутыкнецца з абмежаваннем. Яго банкаўскія рахункі будуць больш пільна кантраляваць, яму самому забароняць працаваць у некаторых сферах. Міністэрства ўнутраных справ пачало весці свой спіс рэпрэсаваных па крымінальных справах у 22 годзе, але аналізаваць першыя месяцы няма сэнсу, туды дадавалі раней асуджаных. Звычайна, што месяц асуджалі прыкладна па 100 новых чалавек, у сярэднім па 20-25 на тыдзень, у залежнасці ад таго, колькі абнаўленняў паспявала выйсці на працягу месяца. Напрыклад, у студзені 23-га было дададзена 107 так званых экстрэмістаў, у красавіку 25-га 140, у ліпені бягучага году 66, у першай палове гэтага жніўня 8. Разам з тым казаць пра спыненне рэпрэсій не выпадае, за кратамі па-ранейшаму 700-800 палітвязняў штодзень прыходзяць сігналы пра затрыманне людзей за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Варшава. Дарацца па пытаннях дыпламатыі Дзеніс Кучынскі правёў працоўную сустрэчу са спецыяльным прадстаўніком Польшчы ў пытаннях Беларусі Адамам Халацінскім і намеснікам дырэктара дэпартаменту Усходняй Еўропы МЗС Польшчы Гжэгжам Пазнянскім. Падчас сустрэчы былі абмеркаваныя ключавыя напрамкі стратэгічнага супрацоўніцтва паміж офісам Ціханоўскай і МЗС Польшчы, таксама сумеснай актыўнасці на бягучы год. Асобна была закранутая тэма міжнароднай абароны і павелічэння колькасці адмоваў грамадзянам Беларусі ў яе прадастаўленне. Важна падкрэсліць, што афіцыйная палітка Польшчы ў дачыненні да беларусаў не змянілася, адзначае офіс. У значнай частцы выпадкаў прычынай адмоў становіцца недастатковая доказная база, адсутнасць пацвярджэнняў індывідуальных рызык або недастатковая абгрунтаванасць заявы. Офіс рэкамендуе беларусам дбайна рыхтаваць дакументы і доказы, якія пацвярджаюць канкрэтныя індывідуальныя абставіны справы пры падачы на міжнародную абарону. Калі патрэбная дапамога, можна звярнуцца офіс Светланы Ціхановскай на mail legal@tikhanovskaya.org. Пра музыку. У польскай сталіцы на пачатку верасня адбудзецца 5-ы фестываль беларускай музыкі «Грай». За гэты часам праза стала адной з ключавых культурніцкіх падзеяў для беларускай супольнасці і паза межамі Польшы. Таксама фестываль штогод аб'ядноўвае найлепшых музыкаў і сотні аматараў жывой музыкі. Па словах арганізатараў, сёлета сцэна «Грай» выбухне энергіяй і эмоцыямі дзякуючы яркаму складу. Вольскі, Джей Морс, Дзецюкі, Дай Дарогу і РСП. Вядоўцамі вечара стануць журналіст Белсату Валер Руселік, наша калега па беларускім радыё рацыя Марына Савіцкая. Акрамя музыкі на фестывалю будзе працаваць арт-маркет, таксама пройдзе дабрачынны аукцыён. Пачатак фэсту «Грай» у суботу 5 верасня о 17 гадзіне у варшаўскім клубе «Небо». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Заўтра ў нядзелю 16 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 27-29, на Берасцейшчыне да плюс 35.
1: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё.

0: аўтарская праграма Піта Паўлава на рацыі.
1: Прывітанне. Зараз жнівень, сярэдзіна жніўня. І як заўсёды, магчыма, да канца жыцця, у гэты час узнікаюць успаміны. Успаміны пра 20-ы год. 8-9 жніўня я прысутнічаў на канферэнцыі па Беларусі, слухаў аратараў, удзельнічаў у некаторых панелях, глядзеў на рэакцыю, слухаў пытанні і ўвесь час спрабаваў сам адказваць на іх. Спрабаваў аналізаваць тое, што я пачуў. І зараз паспрабую перадаць вам свае адчуванні. Уласна, для мяне 20-ы год пачаўся яшчэ в 1994, калі мы рыхтаваліся да першых дэмакратычных выбараў у нашай краіне. Уявіце сабе такую простую, але такую немагчымую карціну. Побач з уваходам у парк Горькага, там стаіць сцэна такая у выглядзе карабля, на ёй стаіць апаратура, грае гурт НРМ, над ім расцягнуты вялізны-вялізны банер, на якім напісана «Шушкевіч, я за». У бюлетенях толькі тры кандидаты – Шушкевич, Лукашенко і Кебіч. Гэта вечар перад выбарамі, выбары ўжо заўтра, і падчас выбараў забаронена агітацыя. А сёння яшчэ можна граць канцэрты, можна агітаваць за свайго кандидата. Памяць захавала такую карціну. Мы граем канцэрт, і тут нечакана мы бачым, падыходзіць Станіслав Шушкевіч, і з ім некі хлопец, напэўна, ахоўнік. Ён не такі, як сучасныя ахоўнікі. Ён выглядае досыць сціпла, але відавочна, што гэта, напэўна, ахоўнік. Больш нікога няма. Шушкевіч падыходзіць да нас, вітае, нешта прамаўляе, і мы далей граем канцэрт. Далей пачынаецца дыктатура. Яна даволі моцна ўжо адрэфлексавана ў сучасным аналізе. Наша асабістае жыццё падпарадкавана жыццю нашай краіны. Мы граем канцэрты, мы удзельнічаем у розных акцыях. Гэта, магчыма, залаты час НРМу. Але наступная карцінка, якая ўзнікае ў мяне ў галаве, гэта канцэртная заля «Мінск». Гурт «Гарадскія» рыхтуецца да свайго выхаду на сцэну. Гэта не сольны канцэрт гурта «Гарадскія», гэта нейкая зборная салянка. Там удзельнічае шмат артыстаў, але без НРМу. Некія іншыя гурты. Я апрануты у сапраўдны смокінг, нагавіцы з лампасамі, атласныя лацканы ў спінжака, запанкі, мятлік. І тут нечакана я чую сігнал з кішэні, дастаю свой кнопачны Samsung, і там смска ад Франа Кавячоркі. Піт у зале прысутнічае. Меленкевіч, павітайце яго. Каб вы разумелі, гэта таксама дзень перад выбарамі, 2006 год, у бюлетэнях Лукашэнка, Меленкевіч і Казулін. У мяне адразу знікаюць думкі пра канцэрт, у галаве толькі адно. Што сказаць? Я выходжу на сцэну са сваім гуртом, і першыя словы, якія я прамаўляю, прывітанне, сёння ў зале прысутнічае будучы прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Александр Меленкевіч. Меленкевіч уздымаецца, паварочваецца да залі. Моцная авацыя, і гурт «Гарадскія» пачынае граць свой канцэрт.

Будучы прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Александр Мілінкевіч. Гэтым словам амаль 20 год. Гэта не было ў плане майго падкасту, але здарылася рэч, якой не было ў маім першапачатковым плане. Памёр Александр Мілінкевіч. У 20 годзе гэта была вельмі прыемная фігура, вельмі прыгожы кандыдат, інтэлігентны, уважлівы, сціплы, адукаваны, падрыхтаваны. Такого чалавека вельмі натуральна было падтрымліваць. Памятаю, што калі ён выступаў на плошчы, мы таксама знаходзіліся побач з ім, вось на гэтых прыступках ля Палацу прафсаюзаў. Выступаў ён, выступалі мы, як НРМ, потым мы спявалі побач з намётамі. Гэтыя кадры нават трапілі ў кліп. Памятаю, вось гэты моцны, невядома, катаклізм нейкі, калі нечакана на Менск абрынуў нейкі штучны снег. Я дагэтуль не разумею, ці гэта было сапраўднае нейкае з'явішча, ці, як мы тады вырашылі, гэта была нейкая новая тэхналогія па стварэнню катаклізма над адной канкрэтна ўзятай плошчай. Менавіта тады у нашым лексіконе з'явілася слова «плошча» як сімваль супраціву, як сімваль аб'яднання. Вы ўсе можаце знайсці гэтыя кадры ў сеціве. Намёты на цэнтральнай плошчы горада Менска. Амаль 2 тыдні там стаялі гэтыя намёты. Мы хадзілі туды як на працу, каб падтрымаць тых, хто ночыў у гэтых намётах. Памятаю, як я прыносіў туды дыскі гарадскіх, НРМ, каб яны маглі запускаць іх. Памятаю я і ноч разгону намётавага гарадку, калі людзей затрымалі, намёты проста знеслі, а потым плошчу прыбіралі звычайныя гарадскія службы. Наступныя выбары мы ў Варшаве. Мы граем канцэрт, які меў назву «Солідарнасць з Беларусём» на рынку новага мяста. З намі на сцэне вядомейшыя польскія рок-артысты. Саліст гурта «Ті-Лав» Мунік Сташак. Песню «Варшава» мы не перакладалі. Ён спяваў яе на польскай мове. А я памятаю, што для акампанаменту ў гэтай песні я выкарыстаў эфект «Лямпавае трэмала», якой атрымаў падарунак ад польскага музыка падчас супольнага канцэрта, які мы гралі на стадыёне ў сталіцы Кашубіі. Гэтае трэмала і сёння са мной.

0: Я тады не ведаў гісторыю стварэння гэтай песні, а зараз гэта вельмі характэрная рэч. Монік Сташак калісьці з'ехаў з Польшчы і знаходзіўся ў Англіі. Ён там шукаў працу, ён жыў жыццём эмігранта, і ён расказвае, як ён аднойчы нечакана нарадзіў гэты тэкст. Ён проста з'явіўся ў ім як нейкая рэфлексія па пакінутым, магчыма, назаўжды пакінутым каханым горадзе. І там з'явіліся ўсе прыгожыя рысы ягонага любімага, не вельмі ласкавага, не вельмі прыязнага горада. А я памятаю знаёмства з гуртом Тілав. Яно таксама звязана з выбарамі, 2001. Перад гэтымі выбарамі у нас таксама былі канцэрты. Яны былі ў парку чалюскінцаў, як мы называлі, парк сківіцоўцаў. НРМ не шмат дзе мог зайграць, таму мы абралі гэтую залю. Яна мела назву Рейхстаг. Зараз больш гэта будынку няма, зараз ён знесены. Але гэта гістарычнае, вельмі цікавае месца. Яно адыграла вялікую ролю ў гісторыі Менска 90-х. І я памятаю, разбэшчаныя выкшталцоныя музыкі гурта Тілав сядзелі на другім паверсе, на галерэі, а наша ахова, якая не зусім ведала, хто ёсць хто, практычна цкавала іх, каб яны не набліжаліся да гітараў замежнага гурта, да іх уласных гітараў. Гурт Тілав выступаў пасля НРМ, і скажу шчыра, я не звярнуў вельмі моцнай увагі на іх выступ, таму што сам быў заняты сваімі ўласнымі рэчамі пасля нашага канцэрту. Я нешта там падпісаў, нешта складваў, нешта пакаваў, але ўвечары мне пашанцавала сустрэцца з хлопцамі у нейкай піцэрыі, у доме прафсаюзаў, дарэчы. Я памятаю, што я сядзеў насупраць Мунька, і мы размаўлялі пра беларускую палітыку, пра нашу дзяржаву. Я быў здзіўлены, наколькі дакладна ён разумеў усё, што я яму казаў, наколькі хутка ён схопліваў асноўныя ідэі, тэзісы таго, што я яму казаў. Уявіце сабе маё здзіўленне, калі я потым чытаў рэпартаж. Рэпартаж пра гастролі Тілав в Беларусі. Там апісвалася ўсё, ўсё іх падарожжа. Канцэрт апісваўся такімі сказамі. Хлопцы сядзелі на галерэі і слухалі канцэрт мясцовага гурта НРМ і неверагодна папулярную песню, якая пачыналася словамі пра камунальныя пахі. Яны былі настолькі захоплены выступам НРМ, што потым, калі гурт Тілав выйшаў на сцэну, ён граў, магчыма, свой лепшы канцэрт за апошнія 10 гадоў. Але скончыўся артыкул зусім камплементарнымі для мяне словамі. Мунік сказаў свайму суразмоўцу, што горад не выклікаў яго вялікіх эмоцыяў, але шкада, што яго не пазнаёмілі з гэтым хлопцам, з якім ён правіў апошні вечар, не пазнаёмілі з самага пачатку. Напэўна, тады б ён убачыў горад іншымі вачыма, маімі вачыма. Вяртаемся ў 2006 год на рынак новага мяста, канцэрт «Салідарня з Беларусю». Акрамя Мунька Сташка на сцэну выходзіць Маркоскі з гурта «Перфект». Наш канцэрт складаўся з дзвюх частак. Першая вялізная частка – гэта былі пераклады песень вядомых польскіх гуртоў. Песню «Перфекта» «Аўтабіяграфія» пераклаў Міхала Німпадыстаў.
1: Парвай!

Да, гэта таксама вельмі цёплыя ўспаміны. Да нас на сцэну выйшаў Анджэй Вайда з жонкай. Ён прывітаў беларусаў, ён прывітаў нас усіх. Гэта быў апошні год ягонага жыцця. Памятаю, мы потым сядзелі ўсе разам, сядзелі ў невялічкай рэстарацыі, там на рагу плошчы ёсць рэстарацыя, грэліся. І пасля гэтага моцнага канцэрта, тэлевізійнага канцэрта, на плошчы было, можа, 5-6 тысячаў чалавек, луналі бел-чырвона-белыя сцягі. Пасля адбыўся вялізны канцэрт НРМу. Самае моцнае ўражанне, якое ў мяне засталося пасля гэтага канцэрта, гэта то, што мы ўвесь час знаходзіліся ў зоне дзеяння вялізных агравальных прыбораў. Гэта такія вялізныя, падобныя на авіяцыйныя турбіны, прыборы, з якіх вылятае цяпло. Ведаеце, мы прызвычаіліся граць вялізныя канцэрты, калі мінус 10, мінус 12. Аднойчы мы гралі на плошчы Бангалор у мінус 14, але ніколі не было ніякіх прыбораў. Асаблівасцю грання ў такіх умовах з'яўляецца тое, што калі ты выходзіш да гледачоў, калі ты выходзіш з зоны дзеяння гэтых прыбораў, гітара пачынае разлажвацца, таму што там нашмат халадней і лад адразу сыходзіць. Але хачу вам патлумачыць, у такіх канцэртах выкананне гэта не самае галоўнае. Выкананне, канешне, мусіць быць на ўзроўні, але не ўсё залежыць ад музыкаў. Таму галоўнае гэта ўсё ж такі вось гэтая хімія, якая ўзнікае на плошчы паміж публікай і музыкамі. Арганізавала гэты канцэрт польская тэлевізія, але галоўнымі асобамі для нас, хто здзейсніў гэтую думку, быў Ігар Зык, які тады шчыльна супрацоўнічаў з намі, і Мірык Дэмбінскі, які, дарэчы, тады здымаў дакументальнае кіно пра беларускую незалежную музыку, пра беларускую рок-сцэну і пра НРМ. Гэта была вельмі халодная зіма. Я памятаю, што ўжо на наступны дзень мы былі у Гданьску, у клубе «Вуха». Зараз вам раскажу адзін эпізод, які вельмі характэрны для той эпохі, калі панавала тэлевізія. Уявіце сабе, увечары мінулага дня адбыўся онлайн-канцэрт. Мы гралі на ўсю Польшу канцэрт «Солідарні з Беларусяў». А на другі дзень я ўжо заходжу ў музычную краму недзе ў Гданьску, і мяне хлопцы, якія там гандлююць гітарамі, пазнаюць як чалавека, які ўчора граў вялізны канцэрт на ўсю Польшчу. Польшча тады вельмі цікавілася тым, што адбываецца ў Беларусі, нашымі палітычнымі падзеямі, нашымі музычнымі падзеямі. І тады ў Гданьску я выступаў ажно з дзвюма канцэртамі. З рок-гуртом «Гарадскія» і са сваёй этнічным праектам гуртом «Пітпаф».

з гэтым канцэртам звязаны яшчэ адзін вельмі характэрны ўспамін. Мы с Алесісам, бубначом НРМ, засталіся ў Польшчы. У нас былі яшчэ нейкія канцэрты ці здымкі, а весь астатні гурт вяртаўся ў Беларусь. Я вырашыў скарыстацца момантам, і інструменты, якія мне былі непатрэбны, а таксама торбу з рэчамі, якія мне былі непатрэбны, папрасіў завесці ў Менск. І вось тут здарылася тое, што ніколі не здаралася з намі. Маіх музыкаў накіравалі в асобны калідорчык і зрабілі ператрус. Вельмі, вельмі грунтоўны ператрус. У іх праверылі ўсе іхныя рэчы, а потым знайшлі і мае інструменты, і маю торбу. Нічога недазволенага ці небяспечнага ў маёй торбе натуральна не было, але там былі, здаецца, 200 ці 300 даляраў. І вось гэтыя грошы яны канфіскавалі з умовай, што я абавязкова мушу іх забраць, заехаўшы на мытню ў гародню. Памятаю, мы вымушаны былі выправіцца ў гародню, на мытню, пастаяць там чарзе, забраць гэтыя грошы, напісаць нейкае там тлумачэнне, але мы скарысталіся момантам, выбудавалі лагістыку і наведалі яшчэ некаторыя пункты, дзе мы раней не былі. Так што гэта экспедыцыя ператварылася ў падарожжа. Памятайце, наступныя выбары, выбары 11 года, з'явіўся такі тэрмін у нашай гісторыі плошча. Мы на плошчы не былі, мы былі ізноў у Польшчы. Я памятаю, як мы с Алесісам пайшлі галасаваць у беларускую амбасаду. Мы хацелі ператварыць наша наведванне амбасады ў сапраўдны перформанс. Мы хацелі быць здзеклівымі і іранічнымі. Мы хацелі падкрэсліць неадпаведнасць самой сістэмы рэчаіснасці. Але ў нас, на жаль, нічога не атрымалася. Супрацоўнікі амбасады былі ветлівымі, выбары былі арганізаваны на самым высокім узроўні. Там былі бюлетені, там былі скрыні, там былі зачыненыя кабінкі. Так што нам практычна не было над чым кпіць, не было з чаго здзекавацца. Мы закінулі ў скрыні свае бюлетені і выйшлі ў марозную Варшаву. Так, гэта быў адзіны раз, калі мы не былі разам са сваім народам, калі мы былі за мяжой падчас выбараў. Зараз прынята нам увесь час расказваць, як нам трэба было паводзіць сябе ў 20-м годзе. Але я хацеў бы нагадаць усім, што нашая плошча, першая і другая, адбываліся значна раней за ўкраінскія майданы. І гэта майдан – проста пераклад беларускага слова «плошча». Усё ў нас было раней. І кактэйлі Молотова, і разабраны брук, якім мы кідаліся ў паліцыянтаў, усё ў нас было нашмат раней. І першая плошча з намётавым гарадком, і другая плошча. Падкрэслю, што на першым майдане мы былі з НРМ. Мы пільна сачылі за тым, што адбываецца ва Ўкраіне, і ў нейкі момант сабраліся, арендавалі бус, селі і паехалі ў Кіеў. І скажу я вам, там былі значна лепшыя ўмовы, чым у нас. У іх была магчымасць граць канцэрты, у іх была магчымасць выступаць перад мільённай аўдыторыяй, у іх была магчымасць кантраляваць цэнтр горада. Гэта ўсё было зроблена не таму, што яны былі такія мужныя і такія крутыя, а таму, што ўлада была падзелена напалам і не было аднаго цэнтру сілы. Наогул, у мяне выклікае дзікую ідыёсінкразію, калі нехта пачынае нас вучыць з вышыні свайго вялікага досведу. У нас свой шлях, вельмі індывідуальны, вельмі дакладны. Натуральна, у нас былі памылкі, але ніхто не можа іх абмяркоўваць, акрамя нас. Таму, седзячы на канферэнцыі «Новая Беларусь», я павіншаваў Кацю Ваданосаву з высокай узнагародай і накіраваўся да помніка Каперніка. Там беларусы Варшавы адзначалі 6-ю гадавіну нашай рэвалюцыі. І там, о вялікі цуд, я сустрэў гурт «Крыві». Яны гралі пасля сканчэння мітынга, яны сыгралі вельмі класны канцэрт, і сярод песень, якія яны гралі там, прагучала песня «Толькі каханне», гэта кавер на песню «Free Love» гурта «Depeche Mode». І калісьці пераклад гэтага тэксту зрабіў я. Мне было вельмі прыемна ўзгадаць, як гэта ўсё запісывалася
у мяне на кухні, як мы рабілі гэта аранжаванне, як рабілася звядзенне, як я шукаў гэтыя словы і нарэшце як атрымаўся гэты вынік, які жыве ўжо больш за 20 год.

0: нам пашкоджанне нафтавага аб'екту на тэрыторыі населенага пункту Усцелуга. Адлегласць больш за 800 кіламетраў ад нашай мяжы, сказаў Зеленскі. Менск-Вільня. Каля сотні затрыманых у Беларусі грузавікоў так і не вярнуліся ў Літуву. Перавознікам ужо проста нявыгадна іх забіраць, піша Свабода. Як сказаў кіраўнік Нацыянальнай асацыяцыі аўтаперавозчыкаў Лінава Эрландас Мікенас, само сабой, бо гэта нявыгадна, калі плата за стаянку перавышае кошт самога транспартнага сродку. У асноўным засталіся паўпрычэпы, але ёсць і цягачы. Паводле яго, беларускі бок ужо паўгода заклікае забраць транспарт і пагражае канфіскацыі. Летась у снежні Мікенас канстатаваў, што страты перавозчыкаў набліжаюцца да 100 мільёнаў еўра. Паводле Мікенуса, пасля гэтага крызісу грузапатокі з Літвы ў Беларусь значна скараціліся, і ў асноўным грузы цяпер ідуць з Польшчы. Нагадаю, што літувскія фуры затрымалі ў Беларусі ў адказ на рашэнне Літвы закрыць дзяржаўную мяжу з прычыны пастаяннага прылёту з Беларусі паветраных балёнаў з кантрабандай. Статыстыка. Гарачыя водазабеспячэнне, авіябілеты і аўтазапчасткі сталі лідрамі па падаражэнні ў ліпені сярод паслуг і сезонных тавараў. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем «Позірк» анализ звестак Белстату. Рост цэнаў тарыфаў склаў каля 6-7%. Спажывецкія цэны за 7 месяцаў бягучага году выраслі на 3,20%. Сярод несезонных харчовых тавараў апераджальнымі тэмпамі раслі цэны на соль амаль плюс 14%. Сярод сезонных харчовых тавараў лідарамі па падаражэнні сталі морква амаль плюс 92 і буракі амаль плюс 85%. Руіны езуіцкага касцёла ў Бабруйску аддалі набліжанаму да ўладаў бізнасоўцу. Леташняй вясною найстарэйшага будынку горада абвалілася сцяна. 30 верасня помнік архітэктуры безвыплатна перадалі MJC Group. Кампанія, звязаная з блізкім да ўладаў бізнасоўцам Александрам Зайцевым. Пра гэта стала вядома з адказу Міністэрства культуры, апублікаванага телеграм-каналам «Спадчына». Новы ўласнік абавязаны правесці рамонт і рэстаўрацыю цягам 3 гадоў. Сёлета ў сакавіку кампанія атрымала дазвол на навукова-даследчы і праектныя работы для рэканструкцыі аб'екту. Ёй дазволілі змяніць прызначэнне будынка. Як піша наша Ніва, мураваную трохнефную базыліку ў стылі барокко ўзвялі ў Бабруйску ў 1745-47 годах паводле праекта віленскага архітэктара Тамаша Жаброўскага. У комплексе быў калегіум, бібліятэка і тэатр. У савецкі час гістарычны аб'ём выкарыстоўваўся як гауптвахта, вайсковая турма. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У бліжэйшую нядзелю 16 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 27-29 вышэй за нуль, на Берасцейшчыне да плюс 35.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Музыка, як лад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
3: Відэа гаспадарства. Мяне завуць Марына Савіцкая, і як звычайна ў гэты час на хвалі беларускага радыё Рацыя праект Маніфест. Падавалася б, фестывальны сезон збольшага ўжо завершаны, але не ўсе імпрэзы сказалі сваё слова. Таму карыстаемся момантам, пазначаем 5 верасня у календарах, таму што тады менавіта ў цэнтры Варшавы адбудзецца буйны юбілейны 5 фэст «Грай». Традыцыйна на ім выступіць самыя заўважныя, мне падаецца, беларускія артысты. Гэта Вольскі, РСП, Джей Морс, Дай дарогу, Дзецюкі, а яшчэ далучацца да падзеі сёлета і маладыя артысты. Конкурс, менавіта праз які яны і змогуць гэта зрабіць, цяпер адбываецца ў сацыяльных сетках «Грай». Пра гэты рух, сам фестываль і наогул музычныя імпрэзы сёння размаўляем з суарганізатаркай фэсту «Грай» Інэс Сянкевіч.

0: фест.
1: Фестываль беларускай музыкі «Грай» ўжо запусціў фактычна галасаванне за найлепшы гурт, які будзе мець магчымасць выйсці на галоўную сцэну 5 верасня. Перад гэтым у артыстаў была магчымасць падаць свае заяўкі. Як адбываўся наогул увесь гэты адбор? Хто адбіраў? Як адбіралася?
2: Спачатку запаўнялі гугл-форму маладыя артысты, потым журы абрала 10 з 20 заявак. Складана было выбіраць, таму што ў кожнага з членаў журы быў свой фаварыт. Быў нават момант, калі нам прыйшлося кінуць манетку ў адным выпадку. Зараз у нас ад 1 жніўня да 19 адбываецца ў нашым тэлеграм-канале галасаванне, дзе кожны чалавек можа прагаласаваць за той гурт, які яму найбольш спадабаецца, і пераможца выйдзе на сцэну 5 верасня, распачне канцэрт. Фестываль «Грай».
1: Раскажы, калі ласка, наколькі шмат людзей было ў журы, тыя людзі, якія абіралі менавіта, хто выйдзе, і наколькі шырокім быў дыяпазон саміх канкурсантаў, наколькі яны разнафарматныя былі?
2: 5 чалавек было ў журы, гэта каманда фестываля, і блізкія, звязаныя з музыкай, блізкія да фестываля «Грай». Заяўкі падалі вельмі разнафарматныя гурты і выканаўцы ад бардаўскай музыкі да метала.
1: Што азначае выраз «кінулі манетку»? Гэта як?
2: Ну, гэта сапраўды было так, калі апошняе 10 месяца, у нас на гэта апошняе 10 было 2 гурты з аднолькавай колькасцю балаў. Таму прыйшлося вось так вырашыць. Ніхто не мог узяць на сябе адказнасць.
1: І вось па факце мы маем цяпер 10 прадстаўнікоў, прэтэндэнтаў. Наколькі жорсткая зараз ідзе барацьба?
2: Ой, некалькі раз у дзень змяняецца гурт, які на першай пазіцыі. Сочым, не ведаю, ва што гэта ўсё ператворыцца, там усе актыўна галасуюць. Я так разумею, што гурты просяць там сваіх знаёмых і прыхільнікаў падтрымаць у гэтым галасаванні. Паглядзім, мне самой цікава, што з гэтага выйдзе.
1: Вы самі прагаласавалі ўжо?
2: Так, прагаласавалі. Не ведаю, ці ўсе члены журы, я прагаласавала.
1: Што датычна менавіта самога працягу, то імя пераможца, калі будзе вядома, наколькі яны задоўга даведуюцца да асноўнага фестывалю?
2: 20 жніўня абвесцім пераможцу, і я думаю, што дастаткова будзе часу да 5-го, 2 тыдні да фестываля.

0: фест.
1: У вас нават былі фестывалі грай, калі вы рабілі нават там паў-сцэны маладых выканаўцаў і далі асноўны складнік. Ці не думалі гэтым разам таксама павялічыць магчымасць для маладых выканаўцаў?
2: Ну, тут усё упіраецца ў кошты. Калі гэта вялікі клуб, дарагі, то за кожную дадатковую гадзіну трэба дадаткова плаціць за персанал і так далей, за найм. А ўлічваючы тое, што трэба яшчэ правесці саўндчэкі для кожнага гурта, ну, то вельмі шмат часу гэта займае.
1: Наколькі зараз заангажаваныя наогул удзельнікі папярэдніх фестываляў грай ва ўдзеле ў конкурсе тым жа самым, альбо наколькі шмат з іх стукаецца па-за конкурснай праграмы, кшталту вазьміце, мы таксама хацелі б зайграць на грай.
2: У гэтым годзе заяўкі падавалі Курвадзікі і Прыпяць, якія ўжо гралі ў нас на фестывалі. Безумоўна, яны ў нас у топе, але мы палічылі, што гэта ўжо гурты, якія маюць свае паўнавартасныя канцэрты, і яны ўжо сфарміраваліся, так, і хацелася б даць дарогу, так сказаць, больш маладым, якіх яшчэ людзі не бачылі на вялікай сцэне.

0: фест.
1: Фестывалі краін можна было заўважыць не толькі онлайн падчас правядзення вось менавіта вашага гэтага маладога конкурсу, але ж яшчэ і на іншых падзеях. Вы прыязджалі на фестываль Тутака, вы былі на Летуцені. Якія ўражанні наогул ад гэтых падзей? Што вы там рабілі?
2: На фестывалі мы ездзілі ў гэтым годзе, ну і ў мінулым таксама са сваім мерчом. Ездзілі паглядзець, як праходзяць іншыя фестывалі.
1: Які мерч менавіта ёсць, быў і я спадзяюся, што будзе?
2: Ёсць цішоткі, байкі, торбачкі. Квіткі мы таксама прадавалі, рэкламавалі фестываль. Паглядзелі, як праходзяць фестывалі іншыя. Ну, гэта нашыя сяброўскія фестывалі, у нас няма такой зайздрасці, бо кожны фестываль мае розны фармат для рознай публікі ў розных гарадах, таму я не лічу, што мы там канкурэнты. Да, усіх ставімся вельмі цёпла і па-сяброўску.
1: Але нейкія лайфхакі сабе на ўзбраенне падхапілі, не?
2: Ну, улічваючы тое, што розныя зусім фарматы, там на вуліцы адбываюцца фестывалі, а ў нас у клубе, то не магу сказаць, што штосьці там падхапілі. Ўсё ж такі ў нас трошкі іншая сітуацыя.
1: Ці ўдалося, можа быць, кагосьці запрасіць яшчэ такая нефармальная камунікацыя на фестывалях, таксама дае магчымасць іншым людзям даведвацца больш пра ваш фэст, і такім чынам вы пашыраеце аўдыторыю?
2: Ну так, канешне, пашыраем на тую штуку, прыязджаюць людзі не толькі з Польшы, але і з Літвы, нават знаёмая са Штатаў прыляцела. І цікава было з людзьмі паразмаўляць, запрасіць асабіста. Так, пашыраем.

0: фест.
1: На фестывалі «Тутак» у гэтым годзе адбывалася панель нефармальнай сустрэчы з гуртом РСП, пасля якой у вас нават была магчымасць разыграць запрашальнікі. Там трэба было людзям правільна адказаць на пытанні, звязаныя менавіта з вашым фестывалем, з фестывалем «Грай». Што ты можаш сказаць, як, па-першае, прысутны там чалавек, а па-другое, як арганізатарка, наколькі людзі добра ведаюць, наколькі добра усведамляюць, што такое «Грай»?
2: Ну, я думаю, што ўжо шмат людзей чула пра «Грай». Пытанні, мне падаецца, не вельмі складаныя былі. Не адразу на ўсе пытанні людзі адказвалі, там трошкі прыйшлося пагадаць. Ну, я думаю, што ўжо шмат беларусаў, якія жывуць у Польшчы, ведаюць пра наш фестываль, ўжо 5-й год праходзіць.
1: Для вас саміх, які вынік за гэтыя 5 год найбольш паказальны? Што вас радуе, што падбадзёрвае?
2: Я так думаю, што вынік гэта тое, што фестываль стаў распазнавальным, што ўтварыўся ўжо, можна так сказаць, нейкі бренд з нашага фестываля. Ёсць публіка, якая прыходзіць кожны год, і гэта добрая нагода сябрам сустрэцца на нашым фестывалі.

0: маніфест.
1: Ці былі нейкія складанасці, асабліва за гэты час, якія вы перамаглі і які ўзялі сабе як, ведаеш, такі добры досвед, урок?
2: Складанасці заўсёды ёсць. Па-першае, гэта, я б сказала, для мяне стрэс у фінансавым плане. Беларусы любяць купляць квіткі ў апошні момант, і ты да апошняга не ведаеш, акупіцца фестывалі ці не. Нават калі і здараюцца нейкія невялікія складанасці, то і мы як арганізатары, і музыкі сумесна гэтыя складанасці хуценька вырашаем. Гэта значыць, што і гурты паміж сабою салідарныя могуць дапамагчы штосьці там пазычыць струны ці прыладу. Я думаю, што гэта сведчыць аб тым, што беларусы салідарная нацыя.

0: фест.
1: Разам з тым, толькі фестывалем граю вас усё не абмяжоўваецца, у вас, мне падаецца, круглы год назіраюцца нейкія рухі, і вось зараз таксама, 16 жніўня у Сопаце, выступіць гурт Джей Морс. Што там будзе, як там будзе?
2: Гэта традыцыйна кожнае лета. Мы праводзім канцэрты Джей Морс у розных гарадах Польшчы, часамі не толькі. Канцэрты акустычныя, але поўным складам, разлічаны на невялікую колькасць слухачоў, так на чалавек 50-70, з рознымі фішкамі і бонусамі. Напрыклад, кожны слухач атрымоўвае на ўваходзе welcome drink. На гэтых канцэртах з музыкамі можна сфатаграфавацца, паразмаўляць. Такі блізкі кантакт публікі з музыкамі на гэтых летніх канцэртах акустычных.
1: Ці робіце вы тады онлайн-трансляцыі іх?
2: З летніх – не. Мы рабілі онлайн-трансляцыі з 14 лютага, з Дня Святого Валентіна.
1: Наколькі наогул цяпер запатрабаваная такая форма онлайн?
2: Я так думаю, што запатрабаваная, таму што у нас тут у Польшы шмат розных атракцыяў, розных канцэртаў і падзей. Напрыклад, беларусам, якія жывуць там у тым жа Ізраілі ці ў Штатах, цікава паглядзець такія канцэрты свайго любімага гурта.

0: лета паступова завяршаецца, але не ўсё так сумна, таму што можа быць за гэты перыяд фестывальны табе ўдалося адкрыць некаторых новых артыстаў для сябе. Ці атрымалася так?
1: Так, канешне, дзякуючы нашаму конкурсу адкрыла шмат новых гуртоў, бо ў паўсядзённым жыцці у мяне трошкі іншая праца, не звязаная з музыкай, у мяне не заўсёды ёсць час, каб сачыць за тым, што адбываецца, і дзякуючы конкурсу шмат адкрыла для сябе новых гуртоў. Напрыклад, Растэйт з Белстоку, гурт, які спалучае рэгі і іншыя стылі, і цымбалы беларускія, спалучыць рэгі і цымбалы, гэта вельмі цікава, на мой погляд. Радвалот, метал-гурт. Дзяўчына Муніка вельмі добра спявае. Гурт, калі я не памыляюся, з Кракова Unlike. Там хлопцы, дзяўчаты на расейскай спяваюць, але вельмі якасную музыку запісалі. Bizar Objects першы раз пачула ўжывую на фестывалі, тут такая таксама клёвая, спадабаліся вельмі.
0: Але наогул усіх гэтых артыстаў цяпер можна знайсці у вас у Telegram-канале.
1: Так, можна знайсці, пра ўсіх ёсць апісанне, ёсць спасылкі на іх соцсеткі, на Spotify, YouTube. Так што, калі каму цікава даведацца пра новыя беларускія гурты, заходзьце на наш Telegram і пачытайце, паглядзіце, паслухайце, пазнаёмцеся.

0: Манифест.
1: Варшава, у самым цэнтры, у клубе «Неба». 5 верасня, 5 фестываль беларускай музыкі «Грай». Выступаюць Вольскі, Джэй Морс, «Дай дарогу», «Разбітае сэрца пацана» і «Дзецюкі». Прыходзьце, усіх чакаем, будзе клёва.

0: фест.
1: Скажу па шчырасці, спадарства, мне вельмі прыемна будзе далучыцца, вось ужо пяты раз да фестывалю «Грай». І ведаеце, для мяне асабліва важна тое, што гэты фэст носіць у тым ліку і дабрачынны характар. Будзе ладзіцца аукцыён у падтрымку тых, каму цяпер неабходная дапамога. Таму заклікаю ўсіх далучацца да гэтага івэнту, атрымліваць задавальненне ад класнай музыкі, у тым ліку і на імпрэзе, ну і таксама сачыце за сацыяльнымі сеткамі фестывалю «Грай». Мяне звуць Марына Савіцкая. Сустрэнемся на падзеі 5 верасня у Варшаве.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Беларуси, 16 у Польши. Война в Украине. Оборонцы не отрымают достатково ракетов «Патриот». В Варшаве прошел наибуйнейший в истории Польши войсковый парад. Кировцы, який вез белорусских туристов в Грузии, не имел отповедных правов. У студии с новинами Стась Дедерка. 1634 день войны. Частка украинского города Кривый Рог засталась без светла после атаки России, пишут местные СМИ. Британское выдание Guardian пишет, что Украина не отрымает достатково ракетов «Патриот». До зимы придется рыхтоваться до серьезных перебоев с электричностью, водой и отеплением. Украина зараз вычерпывает запасы ракетов для «Патриот», одной из немногих систем, здольных эффективно сбивать баллистичные ракеты. Доля перехопа у балістыкі ўпала з больш за 70% да нуля. Праблема яшчэ і ў маштабах. РФ вырабляе каля 750 балістычных ракетаў «Іскандэр» у год і збіраецца нарошчваць вытворчасць. Плюс ёсць кінжалы, пераабсталяваныя ракеты супрацьпаветранай абароны, крылатыя ракеты і дроны. Пры гэтым США, Нямеччына і Японія здольныя выпускаць каля 840 ракетаў-пераходнікаў за год на ўсіх. Украіна спрабуе знішчаць вытворчасць расійскіх балістычных ракетаў, але такія прадпрыемствы добра абароненыя, таму для сістэмнага выніку патрэбны значна большыя рэсурсы. Гардзен наўпрост называе сітуацыю правалам абароннага планавання НАТО. Яшчэ да 22 году было зразумела, што запасаў «Патриот» недастаткова для вялікай вайны, аднак вытворчасць гэтых ракетаў і альтэрнатыўных сістэмаў так і не павялічылі да неабходнага ўзроўню. День войска польского. У Варшаве прошел наибуйнейший в истории Польши войсковый парад. Удел приняли каля 9000 войсковцев. Месяцем подеи стала автомобильная трасса уздовуш Вислы. 301 войсковой техники было задейничено. Над головами удельников глядачов пролетели каля 60 поветренных суднов, у тым лику найновшие знищальники F-35. Разом с польскими войсковцами у параде удельничали союзники Польши по НАТО. Войсковцы из США, Канады, Австралии, Литвы, Эстонии, Швеции и Румынии. Украинцы у параде не удельничали. Трагедия с белорусскими туристами в Грузии. Мясцовая прокуратура выставила обвинувачение кіроўцу микроавтобуса, які 12 жнюня не трапіў у цяжкую аварыю. У выніку ДТП загінулі 4 беларусы, яшчэ 15 атрымалі траўмы, сярод іх 6 непаўнагадовых. Паводле матэрыялаў следства, кіроўца не меў адпаведнага дазволу на перавозку такой колькасці пасажыраў. На 16-м кіламетры дарогі ён не справіўся з кіраваннем, мікрааўтобус з'ехаў з праезнай часткі, упаў за брыву і ўрэзаўся ў дрэва. Кіроўцу затрымалі. Яму выставілі абвінавачанне ў парушэнні правілаў дарожнага руху, якое прывяло да гібелі больш як 2 чалавек. Мужчыне можа пагражаць да 10 гадоў пазбаўлення волі.

0: Пад гароднай будучай вясной плануюць адкрыць стары горад. Такое імя атрымаў культурна-гістарычны парк. Ён размесціцца ў аграгарадку Каробчыцы і павінен стаць новым турыстычным аб'ектам. На сёння будаўніцтва выканана прыкладна на 70%. Працягваюцца ўнутраныя і знешнія аздабленчыя работы, а таксама закупляецца рэквізіт для будучых экспазіцыяў і лакацыяў. У парку з'явіцца ратуша і чыгуначны вакзал, а таксама будынкі, якія адлюстроўваюць розныя бакі жыцця мінулых эпохаў. Сярод іх друкарня, аптэка і фотамайстрыня. Наведнікі таксама змогуць наведаць карчму, кавярню традыцыйнай беларускай кухні, этнаграфічны комплекс і рыцарскую школу. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Заўтра ў нядзелю 16 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 27-29 вышэй за нуль, на берасцейшчыне да 35 градусаў цяпла.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Степанюка.

дощ над Білоруссю, дощ. Радуются детки, хлопчик.

0: Mikołaj Kandratał narodził się 20 maja 1957 w wiosce Zamoście. Był poetą i pierakladczykiem. Pierakladał z ruskiej na białoruską mową. Był członem Sojuza Białoruskich Piśmienników. Pamior u Mińsku.
1: Mikołaj Kandratał, poet kamikadze. Вимагає епоха глинуть мухомора у сухих, каб знайстися у щасливим екстазі. І на зміну ямбічна харейному культу приходить поет-камікадзе. І он готовий взорвать гэты світ са старели, чуливі і ритмізавані, і йдуть праз пустельні стагоддзя ў былых дзёрзкіх вершаў яго караваны. Бы павук павуту, ён збівае са слоў маладых чорна-белае дзіва. Нібы з нілу з яго выплывае драпежна зялёная здань кракадзіла. Да Венеры заголеным станам, што лашчыцца ў хвалях атласных, зараз шчоўкне зубамі і кроў афарбуе сусвет у вачах ашалявых і жарсных. Рым стары задрыжыць, за ім гляцца шляхі, што вядуць да яго і дарогі. Засмяецца злавесна з глыбіняў прадоння спадарка зланогі. Перамозе чарговай сваёй і часова прыніжанай праўдзе, калі крыкне ўласнаму лёсу «Банзай!» Нібы зомбі, паэт камікадзе.
2: Стане жоўтым зялёным, стане шэрым чырвоным, у апошнюю осень зноў сыходзіць паэт. Ён з табой жыў з дзяцінства, быў наіўны, влюблёны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 в Польше. Расійцы перахапілі за ноч амаль 600 украінскіх дронаў. Перастаў працаваць сайт па вербоўцы беларусаў на вайну. Гадавіна смерці дырэктара музея Ваўкавыску Канстанціна Шышмакова. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1634 дзень вайны. У Расіі заявілі пра перахоп амаль 600 украінскіх дронаў за ноч. Пра ўдар на па вайсковым аэрадроме Саваслейка ў Ніжагародскай вобласці паведамілі украінскія маніторынгавыя каналы. Мяркуецца, што менавіта там базуюцца самалёты Міг-31К, носьбіты ракетаў «Кінжал». Губернатар Маскоўскай вобласці Андрэй Вараб'ёў паведаміў, што пакуль супрацьпаветраная абарона адбівала атаку украінскіх дронаў на рэгіён. У Шатуры беспілотнік трапіў у прыватны дом, пацярпелі два чалавекі, у тым ліку 9-гадовае дзіця. Хлопчыка шпіталізавалі ў цяжкім стане. Мэр Москвы Сергей Собянін заявіў пра знішчэнне 15 беспілотнікаў, якія ляцелі на расійскую сталіцу. У Тульскай вобласці ўлады паведамілі пра 22 збітыя дроны, у Яраслаўскай пра 5 неўтралізаваных беспілотнікаў. Прызначаны Расіяй кіраўнік анексаванага Севастополю Міхаіл Разважаеў паведаміў пра 5 збітых дронаў. Пасля атакі украінскіх дронаў на Ростоўскую вобласць каля 1000 жыхароў Мілераўскага раёна засталіся без электрычнасці. Пензенскі губернатар Олег Мельніченка напісаў пра пажар на сельгаспрадпрыемстве ў выніку атакі беспілотнікаў. Праз атакі часовыя абмежаванні ўводзіліся ў аэрапортах Москвы, Петербургу, Казані, Ніжняга Новгараду, Самары, Саратава ды іншых гарадоў. Тым часам сайт па вербоўцы беларусаў на вайну супраць Украіны перастаў адкрывацца. На наяўнасць такога інтэрнэт-рэсурсу раней звярнула ўвагу праваабарончая ініцыятыва Mayday Team. Александр Лукашэнка зноў публічна адрынуў абвінавачэнне ва ўдзелі ў агрэсіі супраць Украіны. Цытата: «Ніякія мы не агрэсары, мы не хочам ваяваць ні з рускімі, ні з украінцамі, ні з татарамі, ні з габрэямі. Тут жывуць усе і жывуць нармальна». Канец цытаты. На думку Лукашэнкі, пра яго міралюбнасць сведчыць рашэнне адкрыць для украінцаў мяжу, каб яны, як у мінулыя гады, маглі збіраць летам у Беларусі ягады і грыбы. Дадам, што Францыя, Нямецчына і Вялікабрытанія працуюць над уласным фарматам перамоў па Украіне, засцерагаючыся, што Злучаныя Штаты Амерыкі могуць пакінуць Еўропу па-за межамі ключавых дамоўленасцяў. Паводле слоў 5 еўрапейскіх чыноўнікаў, пакуль мала прыкметаў таго, што расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін гатовы да сур'ёзных перамоў. Еўрачыноўнікі чакаюць, што калі дыпламатычны працэс пачнецца, вядучую ролю ў перамовах з Масквой будуць адыгрываць менавіта Штаты. Да кансультацыяў неабходна прыцягнуць Польшчу, Італію і краіны паўночнай Еўропы. Еўразвяз таксама павінен быць праінфармаваны і пазней далучаны да працэсу. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 878 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-га такі статус атрымалі 4754 асобы. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 941 палітычнага зняволенага станам на сёння, з іх 126 жанчынаў, 23 чалавекі былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Роўна 500 дзён у зняволенні Максім Урбановіч. Гэта малодшы брат беларускага добраахвотніка Дзяніса Урбановіча. Максіма затрымалі пасля ператрусу, а кватэру, дзе ён пражываў з дзяўчынай, апячаталі. Сёння ж спаўняецца 6 гадоў з дня смерці.

0: смерці Канстанціна Шышмакова, дырэктара вайскова-гістарычнага музею ў Ваўкавыску. Ён быў знойдзены ў лесе мёртвым. Вядома, што Канстанцін адмовіўся падпісаць выніковы пратакол выбарчай камісіі 9 жніўня 2020 году. Беларусам варта ствараць вялікі лічбавы архіў. З такой ідэі выступіў кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін.
1: Тое, чаму мы не надаем увагу, можа апынуцца вельмі істотным і вельмі карысным для наступных пакаленняў, якія захочуць зноўку сваю памяць узбагаціць, паглядзець, на чым яны будуюць сваю ідэнтычнасць, вось што там было, з чаго мы вырастаем. Таму не толькі палітычныя падзеі, побытавыя, архітэктура.
0: Прытым такі архіў не мусіць быць падлучаны да інтэрнэту.
1: З пытання ў бяспекі менавіта, бо 20-й год і тое, што пасля, а мы бачым, як рэтраспектыўна дзейнічае закон, калі да яго насамрэч не. Таму ў пытаннях бяспекі трэба засцярожыць ад нават тэарэтычнай магчымасці ўзлому і выцяжкі дадзеных вось гэтага самага архіву.
0: На думку навукоўца, існаванне такога архіву важнае для захавання нацыянальнай памяці і нескажонага ўяўлення нават пра самыя нядаўнія падзеі. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Заўтра на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 27-29 вышэй за нуль, на Берасцейшчыне да плюс 35 цяпла.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. З-пад ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з-пад ляшча.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши. Война в Украине. У России полюют на мужчин. У Белостоку святкуют День войска польского. Репрессии у Беларуси не спыняются, але колькость судов по политичных криминалках зменшилась у разы. З навінамі Стась Дэдэрка. 1634 дзень вайны. У Расіі палююць на мужчынаў, каб не аб'яўляць новую мабілізацыю. Гэтак піша брытанскае выданне The Guardian. У расійскай арміі ўсё больш сур'ёзныя праблемы з асабовым складам. Па заходніх ацэнках, Расія губляе больш за 30 тысячаў чалавек забітымі і параненамі штомесяц, а набірае каля тысячы кантрактнікаў у дзень. Пры гэтым амаль усе навічкі ідуць на затыканне дзірак у патрапаных падраздзяленнях, а не на іх пашырэння, таму вербоўка становіцца ўсё больш жорсткай. Расейцаў затрымліваюць на вуліцах, забіраюць з працы ці выклікаюць паліцыю, пасля чаго дастаўляюць у ваенкаматы і прымушаюць падпісваць кантракт. Асабліва актыўна палююць на тых, на каго прасцей націснуць, даўжнікоў, людзей з крымінальнымі справамі і прадстаўнікоў сацыяльна неабароненых катэгорыяў. Пры гэтым, паводле звестак The Guardian, рашэнне аб новай масавай мабілізацыі ў Крамлі пакуль не прынялі. Тым часам грамадзянам Нямеччыны не рэкамендуюць ехаць ва Ўкраіну з-за рызыкі ўзмацнення атакаў напярэдадні Дня незалежнасці 24 жніўня. Заяву апублікавала нямецкае міністэрства замежных справаў. У ёй адзначаюць, што Расія практычна штодня атакуе Ўкраіну ракетамі і дронамі, прычым пад ударам можа апынуцца любы рэгіён. Асобна папярэджваюць аб магчымых атаках на энергетыку, транспартныя вузлы і грамадзянскія аб'екты. Таксама Нямеччына раіць улічваць сур'ёзныя рызыкі пры паездках па Украіне ў прыватнасці чыгункай. Рэпрэсіі ў Беларусі. За апошнія 3 тыдні у так званы спіс экстрэмістаў, які складаюць сілавікі, дадалі 13 чалавек, хоць раней за такі ж перыяд магла набрацца і сотня палітвязняў. Гэта заўважыла наша Ніва. Міліцэйскі спіс экстрэмістаў – адзін з важных індыкатараў узроўню палітычных рэпрэсій у Беларусі. Калі чалавека асуджаюць па адным з экстрэмісцкіх артыкулаў, то пасля таго, як прысуд набывае законную сілу, яго імя неўзабаве дадаецца ў спіс. Гэта значыць, што чалавек сутыкаецца з абмежаваннямі. Яго банкаўскія рахункі будуць больш пільна кантраляваць, яму самому забароняць працаваць у некаторых сферах. Міністэрства замежных справ пачало весці свой спіс рэпрэсаваных па крымінальных справах у 22 годзе. Звычайна, штомесяц асуджалі прыкладна па 100 новых чалавек, у сярэднім па 20-25 на тыдзень. Напрыклад, у студзені 23 году было дададзена 107 так званых экстрэмістаў, у красавіку 25-го 140, у ліпені бягуч году 66, у першай палове гэтага жніўня 8. Разам з тым казаць пра спыненне рэпрэсій у Беларусі не выпадае. За кратамі па-ранейшаму 700-800 палітвязняў па розных ацэнках. Штодзень прыходзяць сігналы пра затрыманне людзей за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Варшава. Дарадца Святлана Ціхановскай па пытаннях дыпламатыі Дзяніс Кучынскі правёў працоўную сустрэчу са спецыяльным прадстаўніком Польшчы па пытаннях Беларусі Адамам Халацінскім і намеснікам дырэктара Департаменту Усходняй Европы МЗС Польшчы Гжегашам Пазнянскім. Падчас сустрэчы бакі абмеркавалі ключавыя напрамкі стратэгічнага супрацоўніцтва паміж офісам Ціхановскай і Міністэрствам замежных справаў Польшчы, а таксама сумеснай актыўнасці на бягучы год. Асобна была закранутая тэма міжнароднай абароны і павелічэння колькасці адмоваў грамадзянам Беларусі ў яе прадастаўленні. Прэс-служба офіса падкрэслівае, што афіцыйная палітыка Польшчы ў дачыненні да беларусаў не змянілася. У значнай частцы выпадкаў прычынай адмоў становіцца недастатковая доказная база, адсутнасць пацвярджэнняў індывідуальных рызыкаў або недастатковая абгрунтаванасць заявы. Офіс Ціхановскай рэкамендуе беларусам дбайна рыхтаваць дакументы і доказы, якія пацвярджаюць канкрэтныя індывідуальныя абставіны справы пры падачы на міжнародную абарону. Па дапамогу можна звярнуцца праз мэйл legal

0: slimak.tikhanovskaya.org. У Беластоку праходзяць урачыстасці з нагоды 106-й гадавіны бітвы пад Варшавай і дня польскага войска і каталіцкага свята Дзень узнясення на Найсвяцейшай Панны Марыі. Асноўныя афіцыйныя мерапрыемствы традыцыйна разгарнуліся на рынку Касцюшкі пры помніку маршалку Юзефу Пілсудскаму.
1: Вольнасць, которую сейчас цешымы, ёсць векапомным дзелам нашых продкаў.
2: Тадэуш Трускунаскі,
1: тоже праз лата заборов о нём валчылі і в серпню 1920 року ён абаронілі.
2: Пулковнік Томаш Фук.
3: Свята войска польскага то хоўт для палеглых у балках непадлеглой ойчызны. Дзіс дзякуе ўсім жаўнежам, тым, хто валчылі за нашу ойчызну oraz тым, хто актуальна яе бароніў.
1: Хвала батэру! Чэсць і памяць!
2: Павел Крутул.
4: Pamięć wielkiej warszawskiej wiktorii staje się każdego roku dla wszystkich Polaków okazją, by okazać dumę z naszej wspaniałej historii, a także powiązanie do militarnych tradycji i wojskowego etosu, które zaowocowało przed 106 laty wielkim zwycięstwem.
2: Pan Łukasz Prokorn.
5: Święto Wojska Polskiego to dzień dumy, wdzięczności i pamięci. Wspominamy bohaterów Bitwy Warszawskiej, ludzi, którzy swoją odwagą, poświęceniem i miłością do ojczyzny ocalili niepodległość Polski i wpłynęli na losy Europy.
6: Dla uczczenia święta Wojska Polskiego, salwa honorowa!
0: Бітва пад Варшавай, якая цягнулася 13 дзён у жніўні 1920-га, стала пераломным момантам польска-бальшавіцкай вайны. У яе выніку быў спынены паход арміі бальшавікоў на Польшчу, яна была адкінутая на ўсход. Мяркуецца, што цуд на Віслі ўратаваў тады Еўропу ад бальшавіцкай навалы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
7: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нядзелю 16 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 27-29 вышэй за нуль, на Берасцейшчыне да плюс 35.
7: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы. Падляскі. Падляскі. Канцэрт пажаданняў. Канцэрт пажаданняў.
8: Падляшскі канцэрт пажаданняў вітае ўсіх нашых слухачоў на хвалі 98,1 у Беластоку і Гародні, 99,2 у Берасці і Белай Падляшскай. Вітаем слухачоў па ўсім свеце, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racja.com. Бліжэйшыя 3 гадзіны разам з вамі Аня Шайкоўская
9: і Валя Лаеўская. І натуральна, нашыя слухачы, якія змогуць удзельнічаць разам з намі ў перадачы, дзякуючы нашым тэлефонам 85-654-51-51. Набірайце, тэлефануйце, каб перадаць у нашым эфіры пажаданні сваім блізкім, сваім знаёмым. Можаце таксама пасылаць пажаданні ў форме SMS-паведамленняў на нумар 508-667-663. SMS-паведамленні ад наших слухачоў адсочвае традыцыйна Сергій Верамієнка.
8: Чакаем таксама вашых допісаў, якія можаце дасылаць на нашу электронную пошту, адрас канцэрт слімак racja.com. Працуе таксама наш Teams, лёгін нязменны рацыя. І пачнем адразу з пажаданняў. Сёння дзень народзінаў адзначае нашая любімая сястра, жонка, бабуля і цёця Галіна Лаеўская. У твой асаблівы дзень жадаем табе цёплых віншаванняў з днём нараджэння. Няхай гэты асаблівы дзень будзе напоўнены радасцю, любоўю і цяплом, а наступны год прынясе табе здзяйсненне самых запаветных мараў. Няхай кожны дзень твайго жыцця будзе напоўнены прыгожымі момантамі, якія стануць незабыўнымі ўспамінамі. Жадаем сілы і здароўя пераадольваць цяжкасці, а таксама мужнасці ісці за сваімі марамі. на многае лета ад любячай цябе ўсёй сям'і і як музычны падарунак песня дзяцінства «Ой ты, Галю».

0: Падляшскі канцэрт пажадання ў нас на сувязі з падар Яўген Тоўсцік. Праўда, не ведаю, адкуль сёння звоніць, з Чаромхі ці з нейкай іншай мясцовасці, але сардэчна вітаем у нашым эфіры.
1: Добры вечар, добры дзень. Сёння акурат з Чаромхі, бо ў Чаромхі сёння начую, сёння жыву тут. Хацеў бы перадаць прывітанне сваім найлепшым супрацоўнікам у Чаромсі, пані Мірцы, пані Тамары, пані Ірэне, пані Марце і іншым, якіх там не запамятаў, таксама па працаўнікам у Новым Березові, пані Еве, пані Тамары, пані Алі з Дубіш Церкеўных, пані...
0: Стаміліся, пералічваю.
1: Пані Вещі, якая ўжо не працуе, але пані Вещі з Хайнаўкі, самародам, Добра, з-пад Гайнаўкі. Хацеў бы перадаць усім, каго ведаю, пані Элі з Нарэўкі, усім пані Ані з Гайнаўкі, з Дубін, усім, з кім я папрацаваў і з кім яшчэ маю надзею працаваць, хутка да вас вярнуся, абяцаю. Таксама хацеў бы перадаць прывітанне усім маім пацыентам, каб жылі здаровыя пакуль, ну і потым, каб жылі здаровыя, але як вярнуся, тады ўжо пагаворым больш дакладна. Ну і як мінулым разам, я вельмі маю такі пунктик, можа на данчыку, а можа трохі яго прамацыі, можа трохі мала на радыраці, бо розныя песні ён мае такія трохі да раздуму, не? Такія як
0: лірычныя,
1: душасшчыпательныя. Не, хаця то у Вацюшкевіча душасшчыпательныя песні, але у Данчыка таксама душасшчыпательныя песні. Усіх хацеў бы перадаць прывітанне і пажадаць моцнага здароўя і ўсяго самага найлепшага. Доўгіх гадоў жыцця, трымайцеся, ўсё будзе добра. А папрасіць песню «Туманы» Данчыка.
0: Яна неўзабаве будзе. Дзякуем вам за тэлефанаванне. Дзякуем, што вы разам з намі. Усяго найлепшага вам і ўсім вашым знаёмым у Чаромсі і ў ваколіцах.
2: А мы сустрэнемся ўжо пасля песняў і пасля навінаў, пасля гадзіны 19 у другой гадзіне канцэрта.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Украина атаковала предприемство Роскосмосу, что у Беларуси тягом липеня подорожало найбольш. Руины костела в Бобруйску отдали наближенному до улада у бизнесовцу. З навінамі Стась Дэдэрка. 1634 дзень вайны. Мінулай ноччу Расія атакавала Украіну 152 беспілотнікамі, 124 з якіх былі збітыя. Пра гэта паведамілі паветраныя сілы Украіны. У горадзе Марганец Дніпрапетроўскай вобласці ўначы ад расійскага ўдару загінула трохмесячнае дзіця. Расійскі дрон трапіў у шматкватэрны жылы дом. Сярод пацярпелых дзеці 5 і 12 гадоў. Усяго паранена 11 чалавек. Раніцай расійскія войскі атакавалі Паўлаград. Два чалавекі атрымалі раненні. Падчас расійскай атакі на Адэскую вобласць разбураны будынак абутковай фабрыкі, там пачаўся пажар, загарэўся таксама закінуты прыватны дом. Тры чалавекі атрымалі раненні ў выніку расійскіх атакаў на Запарожскі раён. Усе яны былі ў аўтамабілях, якія атакавалі расійскія дроны. Яшчэ два чалавекі атрымалі раненні пры атацы дронаў на камбайн, які працаваў у полі. Уначы расійскія дроны ударылі па гандлёвым цэнтры і прамысловым прадпрыемстве ў Запарожжы. У Херсонской области при атаце на цивильные автомобили поранены 4 человеки. Дрон таксама поцелил у жилы двухповерховик. Раніцай российский шахет атаковал фермерскую господарку. У Баштанском районе Миколаевской области Украины двоих мужчина ушпитализовали у стане середней тяжкости. Что тычется украинских ударов по объектах у России, то у Самары атакованное промысловое предприемство, как поведомил губернатор. Он не удокладнил, какое миновито. Потерпели два человеки. Украинские мониторинговые телеграм-каналы пишут, что одна из ракет поцелила у галоны цех ракетно-космичного центру «Прогресс». Там ушчался пожар. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение одного из ключевых предприемств у Роскосмосу, который занимался у приватности вытворчестью электроники. Цитата. «Выкористовывались ракеты «Флянминга», «Доброе досягнение», «Отлеглость от нашей межи каля 900 километров». Наши далекобойные санкции так само досягнули аэродрому «Савасильевск», Лейка, дзе базуюцца носьбіты расійскіх ракетаў, якія б'юць па нашых гарадах і вёсках. Гэта каля 700 кілометраў ад Украіны. Зафіксаваны неабходныя нам пашкоджанні нафтавага аб'екту на тэрыторыі населенага пункту Усть-Луга. Адлегласць больш за 800 кілометраў ад нашай мяжы, заявіў Зеленскі. Менск-Вільня. Каля 100 затрыманых у Беларусі грузовікоў так і не вярнуліся ў Літуву. Перавознікам ужо проста нявыгадна іх забіраць, піша «Свабода». Як сказаў кіраўнік Нацыянальнай асацыяцыі аўтаперавозчыкаў Лінава Эрландас Мікенас, само сабой, бо гэта нявыгадна, калі плата за стаянку перавышае кошт самога транспартнага сродку. У асноўным засталіся паўпрычэпы, але ёсць і цягачы. Паводле яго беларускі бок ужо паўгода заклікае забраць транспарт і пагражае канфіскацыі. Летась у снежні Мікенас констатаваў, што страт перавозчыкаў набліжаюцца да 100 мільёнаў еўра. Паводле Мікенаса, пасля гэтага крызісу грузапатокі з Літовы ў Беларусь значна скараціліся, і ў асноўным грузы цяпер ідуць з Польшчы. Нагадаю, што літувійскія фуры затрымалі ў Беларусі ў адказ на рашэнне Літувы закрыць дзяржаўную мяжу з прычыны пастаяннага прылёту з Беларусі паветраных балёнаў з кантрабандай. Статыстыка. Гарачае водазабеспячэнне, авіябілеты, аўтазапчасткі сталі лідарамі па падаражэнні ў ліпені сярод паслугаў і несезонных тавараў. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем позірк аналіз звестак Белстату. Рост цэнаў тарыфаў склаў каля 6-7%. Спажывецкія цэны за 7 месяцаў бягучага году выраслі больш чым на 3%. Сярод несезонных харчовых тавараў апераджальнымі тэмпамі раслі цэны на соль амаль плюс 14%. Сярод сезонных харчовых тавараў лідарамі па падаражэнні сталі морква амаль плюс 92 і буракі амаль плюс 85. Руіны езуіцкага касцёла ў Бабруйску аддалі набліжанаму да ўладаў бізнэсоўцу. Леташняй вясной у найстарэйшага будынка гораду абвалілася сцяна, а 30 верасня помнік архітэктуры безвыплатна перадалі аб'яднанню HMC Group. Кампанія, звязаная з блізкім да ўладаў бізнэсоўцам Александрам Зайцевым. Пра гэта стала вядома з адказу Міністэрства культуры, апублікаванага тэлеграм-каналам «Спадчына». Новы ўласнік абавязаны правесці рамонт і рэстаўрацыю цягам 3 гадоў. Сёлета ў сакавіку кампанія атрымала дазвол на навукова-даследчыя праектныя работы. Для рэканструкцыі аб'екту ёй дазволілі змяніць прызначэнне будынка. Як піша наша Ніва, мураваную трохнефную

0: базыліку ў стылі барока ўзвялі ў Бабруйску ў 1745-47 годах паводле праекта віленскага архітэктара Тамаша Жаброўскага. У комплексе быў калегіум, бібліятэка і тэатр. У савецкі час гістарычны аб'ём выкарыстоўваўся як гауптвахта, вайсковая турма. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нядзелю 16 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 27-29 вышэй за нуль, на берасцейшчыне да плюс 35.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляскі. Падляскі. Канцэрт пажаданняў. Канцэрт пажаданняў.
2: Падляшскі канцэрт пажаданняў ўжо другая гадзіна нашага суботняга канцэрту, а ў студыі надалей Анна Шайкоўская
3: і Валя Лаеўская. 85-654-51-51 нумар тэлефону ў нашу студыю. Набірайце, тэлефануйце, каб перадаць пажаданні ці прывітанні сваім блізкім ці знаёмым. Можаце таксама пасылаць пажаданні смс-паведамленнямі на нумар 508-667-663. Смс-паведамленні ад нашых слухачаў адсочвае Сергій Верамієнка.
2: Чакаем таксама вашых допісаў, якія можаце дасылаць на нашу электронную пошту, адрас концерт@slimakracia.com. Працуе таксама наш Teams, Лёгін, Рацыя. І вось пачнем зноў з пажаданняў для цудоўнай цешчы і мамы Лідзі Міркоўскай з Чарумхы. Перадаем падзякі за яе дабрыню, любоў, добрае сэрца і падтрымку. Жадаем многіх летаў у здароўі і шчасці і просім песню «Зазуля» калектыву «Ас». Вось і «Ас» ой закувала. –

0: нас на сувязі ёсць спадары словамі Рызбельска Падляскага. Добры вечар і слухаем вашых пажаданняў. Слухаем вас, добры вечар.
1: Халё, халё, Бельск Падляскі.
2: Добры вечар.
1: Калі ласка, вы ў эфіры.
2: Алло.
0: Так, слухаем вас.
2: Я хотел бы зрыць рэчаць для сваёй жонкі. Сёрпня мела у родзіне чому ганне було, ну хочу і жити так, каб жила, каб мела щастя, здоров'я, ну щоб. Ну, я далеко от її, ну, как спотикалися, ну, і завжди то було якось там згоджує, ну. Хотів би поздравити щас дочку, Магду, швагра, Відова Анджея, Охалінку, Трофімюк, Звідова теж, ну, щастя, здоров'я, що тут хочеш, ну, а от і що ви зробите?
1: Паслухайце, мы дамаўляліся, я так чую, калі ваша жонка Анна Гандзя, у нас ёсць Аса, яна любіць, ёсць такая песня «Ай, Гандзя», можа, яна будзе лепшая ад «Калі ты берагом ідэш», як музычны падарунак.
2: Можа будзе і Гандзя.
1: Добра, то будзе Гандзя. То дзякуем за тэлефанаванне, усяго вам добрага у Бельск Падляшскі. А 11 жніўня, трэція угодкі свайго шлюбу, святкавалі Паўлінка і Хрыстафор Хомюкі з Беластоку. Дарагія дзеці, з гэтай радаснай нагоды перадаем вам сардэчныя пажаданні, мноства радасці, шчасця, здароўя, удачы, сямейнага дабрабыту, спаўнення ўсіх мараў, моцнага кахання, усяго найлепшага і дачакацца залатога юбілею. Многія леты. Пажаданні ад бацькоў і брата Лукаша.
0: Хочу перадаць найсердэчнейшыя пажаданні для маіх каханых бацькоў Марыі і Паўла Ялозаў са Старога Березова, каб былі здаровымі, шчаслівымі і вельмі доўга супольна цешыліся жыццём. Пажаданні шле дачка Аля з Гайнаўкі.
1: А ў нас Ай, Гандзя з найлепшымі пажаданнямі для ўсіх Аннаў і таксама для... Мои коллеги.

0: 500 украінскіх дронаў за ноч. Пра ўдар па вайсковым аэрадроме Саваслейка ў Ніжгародскай вобласці паведамілі і украінскія маніторынгавыя каналы. Мяркуецца, што менавіта там базуюцца самалёты МіГ-31К, носьбіты ракетаў «Кінжал». Губернатар Маскоўскай вобласці Андрэй Вараб'ёў паведаміў, што пакуль супрацьпаветраная абарона адбівала атаку украінскіх дронаў на рэгіён, у Шатуры беспілотнік трапіў у прыватны дом. Пацярпелі два чалавекі, у тым ліку 9-гадовае дзіця. Хлопчыка шпіталізавалі у цяжкім стане. Мэр Москвы Сергей Собянин заявіў пра знішчэнне 15 беспілотнікаў, якія ляцелі на расійскую сталіцу. У Тульскай вобласці ўлады паведамілі пра 22 збітыя дроны, у Яраслаўскай пра 5 нейтралізаваных беспілотнікаў. Прызначаны Расіяй кіраўнік анексаванага Севастополя Міхаіл Разважаеў паведаміў пра 5 збітых дронаў. Пасля атакі украінскіх дронаў на Ростоўскую вобласць каля 1000 жыхароў Міляроўскага раёна засталіся без электрычнасці. Пензенскі губернатор Олег Мельниченко написал про пожар на сельгаспрадприемстве у выніку атаки беспилотников. Про атаки часовые обмежования уводились в аэропортах Москвы, Петербургу, Казани, Нижнего Новгороду, Самары, Саратова да інших городов. Тым часам сайт па вербоўцы беларусаў на вайну супраць Украіны перастаў адкрывацца. На наяўнасць такога інтэрнэт-рэсурсу раней звярнула ўвагу праваабарончая ініцыятыва Mayday Team. Александр Лукашенко зноў публічна адрынуў абвінавачанне ва ўдзелі ў агрэсіі супраць Украіны, цытата. «Ніякія мы не агрэсары, мы не хочам ваяваць ні з рускімі, ні з украінцамі, ні з татарамі, ні з габрэямі. Тут жывуць усе і жывуць нармальна», канец цытаты. На думку Лукашэнкі, пра яго міралюбнасць сведчыць рашэнне адкрыць для украінцаў мяжу, каб яны, як у мінулыя гады, маглі збіраць летам у Беларусі ягады і грыбы. Дадам, што Францыя, Нямеччына і Вялікабрытанія працуюць над уласным фарматам перамоў па Украіне, засцерагаючыся, што ЗША могуць пакінуць Еўропу па-за межамі ключавых дамоўленасцяў. Паводле слоў 5 еўрапейскіх чыноўнікаў, пакуль мала прыкметаў таго, што расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін гатовы да сур'ёзных перамоў. Еўрачыноўнікі чакаюць, што калі дыпламатычны працэс пачнецца, вядучую ролю ў перамовах з Масквой будуць адыгрываць Злучаныя Штаты. Да кансультацыі неабходна прыцягнуць Польшчу, Італію, краіны паўночнай Еўропы. Еўразвяз таксама павінен быць праінфармаваны і пазней далучаны да працэсу. Рэпрэсіі ў Беларусі станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 878 чалавек. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 20-го году такі статус атрымалі 4754 асобы. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 941 палітычнага зняволенага станам на сёння. З іх 126 жанчынаў. 23 чалавекі былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Роўна 500 дзён у зняволенні Максім Урбановіч. Гэта малодшы брат беларускага добраахвотніка Дзяніса Урбановіча. Максіма затрымалі пасля ператрусу, а кватэру, дзе ён пражываў з дзяўчынай, апячаталі. Сёння ж спаўняецца 6 гадоў з дня смерці Канстанціна Шышмакова, дырэктара вайскова-гістарычнага музею Ваўкавыску. Ён быў знойдзены ў лесе мёртвым. Вядома, што Канстанцін адмовіўся падпісаць выніковы пратакол выбарчай камісіі 9 жніўня 20-го году. Беларусам варта ствараць вялікі лічбавы архіў. З такой ідэі выступіў кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін.
1: Тое, чаму мы не надаем увагу, можа апынуцца вельмі істотным і вельмі карысным для наступных пакаленняў, якія захочуць зноўку сваю памяць узбагаціць, паглядзець, на чым яны будуюць сваю ідэнтычнасць, вось што там было, з чаго мы вырастаем. Таму не толькі палітычныя падзеі, побытавыя, архітэктура.
0: Прытым такі архіў не мусіць быць падлучаны да інтэрнэту.
1: Пытання ў бяспекі менавіта, бо 20-й год і тое, што пасля, а мы бачым, як рэтраспектыўна дзейнічае закон, калі да яго насамрэч не. Таму ў пытаннях бяспекі трэба засцярожыць ад нават тэарэтычнай магчымасці ўзлому і выцішкі дадзеных вось гэтага самага архіву.
0: На думку навукоўца, існаванне такога архіву важнае для захавання нацыянальнай памяці і нескажонага ўяўлення нават пра самыя нядаўнія падзеі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нядзелю 16 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 27-29 вышэй за нуль, на берасцейшчыне да плюс

0: Падляшскі канцэрт пажадання ўштуж можа забылі наш нумар телефону апошняя гадзіна 85-654-5151. Чакаем вашых тэлефанаванняў.
1: Сердечные пожелания шлю моей дорогой тете Надеи Морда Незыгайновки. Жадаю ей шмат здоровья, счастья и усмешки на что день, а и прошу песню «Белые розы».
0: Гарачыя вітанні Ганні, Мікалаю Раманчукам ды Міраславу Сахарчуку разам з пажаданнямі шчасця, здароўя і ўсяго добрага ад сяброўкі і сястры Ліці Сахарчук. Прашу песню «Ты ляці, мая душа». Якраз паставіла «Ты ляці, мая душа», але «Белыя розы» абавязкова прагучаць крышку пазней.

0: Ну вось паляцела душа. А вось такія пажаданні яшчэ ў нас. Гарачыя вітанні для Марціна Дробота дасылаюць Ганна і Станіслава з Валілаў двору.
1: А до нас прыйшло такое пытанне з гарадка, ці ёсць магчымасць зайграць песню «Малінавы звон» Прымакоў.
0: Заўсёды ёсць такая магчымасць.
1: Так што будзем мець на ўвазе. А яшчэ адны пажаданні. 13 жніўня дзень народзіна адзначала нашая адзіная і каханая дачушка Ангеліка Вулчук. З гэтай нагоды складаем ёй найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця, здзейснення і рэалізацыі ўсіх мараў і планаў, багацця зычлівых людзей на жыццёвай дарозе, штодзённай Божай апекі, пацехі і задавальнення ад цудоўных дзяцей Марысі і Габрыся. Моцна кахаючыя бацькі Эва і Богдан Тварускія. І яшчэ хачу перадаць найсардэчнейшыя пажаданні для маёй дарагой цёці Надзеі Мордань з Гайнаўкі. Жадаць ёй шмат здароўя, шчасця і усмешкі на штодзень ад племянніцы Алі і далучыць песню «Белыя розы».
0: Ну вось гэтым разам можам далучыць гэтую песню.

0: Pożadanie mocnego zdrowia, a...
1: I jeszcze już telefonowanie.
0: Już.
1: U nas już siemia nauki, Jurka, jaki Jurka. Czekaje na suwiezie i czekaje już od długa. Witam.
2: Chciałbym przekazać mojej siostrzonce dwojarodnej Ani Matysiuk z dniem narodzin. Wszystkiego najlepszego. Ania, bądź zdrowa i szczęśliwa. To się. Dziękuję.
1: I my tak samo dziękujemy wam za telefonowanie. Usiechło dobrego usiemianu. Kładkuli nie tak często nam dzwoniać. Czemu? Usiechło dobrego.
0: Усяго вам добрага. Пажаданні моцнага здароўя, мілых сюрпрызаў і ўсяго найлепшага для Агнешкі са Старога Барызова даслае сям'я Каліноўскіх з Мохнатого.
1: Сардэчныя вітанні і падзякі за цудоўны прыём для дарагіх геній Мікалая. Запрашаем да нас на Подкарпаці. Марык.
0: 9 жніўня свае юбілейныя народзіны адзначаў Міраслаў Якуць. З гэтай нагоды перадаем яму найсердэчнейшыя пажаданні наймацнейшага здаровечка, радасці, штодзённага сонейка, доўгіх гадоў жыцця, Божай апекі і здзяйснення мараў. Многія леты дарагому брату спяваюць сестра Эва і Багдан Тваровскі.
1: А ў нас прымакі і малінавы звон.

0: Raczej witanie dla Anatola Dudzi czas hajnauki razem z pożadaniami dobrego zdrowia, radości, szczęścia i udacz pieradaje Tulik.
1: Самое сердечное пожелание для прабабули Веры Василюк с Чух Орлянских. Моцного здоровья, счастья и солнечных дён на многие леты передает внучок Мачек с Гайнавки.
0: Найсердечнейшее пожелание для коханых батьков Ирены и Ежи Карпюка со Страшева передает дочка Агнешка.
1: Сердечное пожелание для наших детей Ани, Виктора, Оливии, Габрыся, так само жонки Дороты. Кахаю вас, жадаю всего наилепшего от мужа Тамаша, Валелы Станция и просять уключить песню «Котик».
0: Найсердечнейшее пожелание из нагоды Дня Народзина у Ксении Юхимович. Моцного здоровья, незгасающего кахания и радости от детей. Каханая жонка и мама, будь завсёды веселой, и хай кожное твое помкнение обовязково приводить до поспехов. Муж Давид с детьми Ясям и Зуся и просить песню про кахание у коллективу АС.
1: З нагоды Дня Народзінаў Любы з Крывой перадаём ёй сардэчныя пажаданні наймацнейшага здароўя, пагодлівых дзён жыцця, шчасця і радасці, пажаданні ад дзяцей і унучка Александра.
0: Гарачыя вітанні для Мікалая Красько з Пасечніка разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця, кахання і ўдачы перадае Толік.
1: Сёння свае народзіны адзначае наша пляменніца Ксенія Юхімовіч з Беластоку. З гэтай нагоды перадам ёй найлепшыя пажаданні моцнага здароўя, радасці, спаўнення мараў, штодзённых усмешак і задавальнення ад родных. Кахаючыя цябе бацькі Гражына і Пётр Юхімовічы, бабулі Зося і Надзя, сыночак Ясь, дачка Зузя і муж Давід. І просім песню або «Ас голубая ноч», або «Котик». Ну, вось «Котик» у нас стаіць ўжо і чакае, бо было некалькі просьбаў пра «Котика». І яшчэ некалькі песняў, песня пра каханне, бадай што «Аса», такую мы знайшлі. І пэўна яшчэ нешта заспяваем. Мы тым часам развітваемся з вамі. Дзякуем за тое, што вы былі разам з намі, а з вамі сёння былі Аня Шайкоўска
0: і Валя Лаеўская.
1: І яшчэ Сергей
0: Верамієнка.
1: Дапамагаў нам вельмі, вельмі моцна. Так што ўсяго-ўсяго вам добрага.

0: аўтамабілях, якія атакавалі расійскія дроны. Яшчэ два чалавекі атрымалі раненні пры атацы дронаў на камбайн, які працаваў у полі. Уначы расійскія дроны ударылі па гандлёвым цэнтры і прамысловым прадпрыемстве ў Запарожжы. У Херсонскай вобласці пры атацы на цывільныя аўтамабілі параненыя 4 чалавекі. Дрон таксама пацэліў у жылы двухпавярховік. На раніцы расійскі шахет атакаваў фермерскую гаспадарку у Баштанскім раёне Мікалаеўскай вобласці Украіны. Дваіх мужчынаў шпіталізавалі ў стане сярэдняй цяжкасці. Што тычыцца украінскіх удараў па аб'ектах у Расіі, то ў Самары атакаванае прамысловае прадпрыемства, як паведаміў губернатар. Ён не ўдакладніў, якое менавіта. Пацярпелі два чалавекі. Украінскія маніторынгавыя тэлеграм-каналы пішуць, што адна з ракет пацэліла ў галоўны цэх ракетна-касмічнага цэнтру «Прагрэс». Там ушчаўся пажар. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі пацвердзіў паражэнне аднаго з ключавых прадпрыемстваў «Раскосмосу», які займаўся ў прыватнасці вытворчасцю электронікі. Цытата. Выкарыстоўваліся ракеты «Флянмінга», «Добрае дасягненне», «Адлегласць ад нашай мяжы каля 900 кіламетраў». Нашыя далёкабойныя санкцыі таксама дасягнулі аэрадрому «Саваслейка», дзе базуюцца носьбіты расійскіх ракетаў, якія б'юць па нашых гарадах і вёсках. Гэта каля 700 кіламетраў ад Украіны. Зафіксаваны неабходныя нам пашкоджанні нафтавага аб'екту на тэрыторыі населенага пункту «Усть-Луга». «Адлегласць больш за 800 кіламетраў ад нашай мяжы», заявіў Зеленскі. Менск-Вільня. Каля 100 затрыманых у Беларусі грузавікоў так і не вярнуліся ў Літуву. Перавознікам ужо проста нявыгадна іх забіраць, піша «Свабода». Як сказаў кіраўнік Нацыянальнай асацыяцыі аўтаперавозчыкаў «Лінава» Эрландас Мікенас, само сабой, бо гэта нявыгадна, калі плата за стаянку перавышае кошт самога транспартнага сродку. У асноўным засталіся паўпрычэпы, але ёсць і тягачы. Паводле яго, беларускі бок ужо паўгода заклікае забраць транспарт і пагражае канфіскацыі. Летась у снежні Мікенас констатаваў, што страт перавозчыкаў набліжаюцца да 100 мільёнаў еўра. Паводле Мікенаса, пасля гэтага крызісу грузапатокі з Літовы ў Беларусь значна скараціліся, і ў асноўным грузы цяпер ідуць з Польшчы. Нагадаю, што літувійскія фуры затрымалі ў Беларусі ў адказ на рашэнне Літовы закрыць дзяржаўную мяжу з прычыны пастаяннага прылёту з Беларусі паветраных балёнаў з кантрабандай. Статыстыка. Гарачае водазабеспячэнне, авіябілеты і аўтазапчасткі сталі лідарамі па падаражэнні ў ліпені сярод паслугаў і несезонных тавараў. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз звестак Белстату. Рост цэнаў тарыфаў склаў каля 6-7%. Спажывецкія цэны за 7 месяцаў бягучага году выраслі больш чым на 3%. Сярод несезонных харчовых тавараў апераджальнымі тэмпамі раслі цэны на соль, амаль плюс 14%. Сярод сезонных харчовых тавараў лідарамі па падаражэнні сталі морква, амаль плюс 92, і буракі, амаль плюс 85. Руіны езуіцкага касцёла ў Бабруйску аддалі набліжанаму да ўладаў бізнэсоўцу. Леташняй вясной у найстарэйшага будынка гораду абвалілася сцяна, а 30 верасня помнік архітэктуры безвыплатна перадалі аб'яднанню HMC Group. Кампанія, звязаная з блізкім да ўладаў бізнэсоўцам Александрам Зайцевым. Пра гэта стала вядома з адказу Міністэрства культуры, апублікаванага тэлеграм-каналам «Спадчына». Новы ўласнік абавязаны правесці ремонт і рэстаўрацыю цягам 3 гадоў. Сёлета ў сакавіку кампанія атрымала дазвол на навукова-даследчыя праектныя работы. Для рэканструкцыі аб'екту ёй дазволілі змяніць прызначэнне будынка. Як піша наша Ніва, мураваную трохнефную базыліку ў стылі барока ўзвялі ў Бабруйску ў 1745-47 годах паводле праекта віленскага архітэктара Тамаша Жаброўскага. У комплексе быў калегіум, бібліятэка і тэатр. У савецкі час гістарычны аб'ём выкарыстоўваўся як гауптвахта, вайсковая турма. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нядзелю 16 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 27-29 вышэй за нуль, на Берасцейшчыне да плюс 35.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа заклікав молитися за святую землю, Україну, Росію і потерпілих від землетрусу у Колумбії, а арцибіскуп Лімы кардинал Карлос Кастильо заявив, що костел повинен стати більш динамічним і відкритим для світських. Об гэтым і іншым у нашым інфармацыйным выпуску, а ў другой частцы праграмы «Разважанне да нядзельнага Евангеля». 15 жніўня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Урачыстасць у небаўзяціны Свяцейшай Панны Марыі мае вялікае значэнне для каталіцкай тэалогіі і народнай пабожнасці. Сёння перад малітвай Анёл Панскі Леў XIV прапанаваў разважаць над гэтай таямніцай веры праз дзве мастацкія мадэлі. Найбольш старажытны вобраз – гэта мазаіка ўспення Маці Божай у апсідзе рымскай базілікі Санта Марыя Маджоре, дзе ўваскрослы Ёзус трымае Марыю і бярэ яе ў славу Божую. Пазнейшая заходняя іканаграфія паказвае Марыю, акружаную святлом, анёламі і святымі, падкрэсліваючы, што Маці Божая была ўзятая ў неба з душой і целам. Тая жанчына, якая на зямлі дала цела і кроў уцелаўлёнаму слову і ішла за ім аж да дасканалага адзінства ў ахвяры любові, была ім назаўсёды прыцягнутая ў славу, заўважыў папа.

0: Пасля малітванняў панскі, якая правучала сёння ў кастэль Гандольфа, папа нагадаў, што найсвяцейшая дзева Марыя, узятая ў нябесную славу, з'яўляецца знакам надзеі і суцяшэння для ўсяго Божага народа. Ён папрасіў яе мацярынскага заступніцтва ад імя супольнасці, якія асабліва патрабуюць падтрымкі. Святы Отец згадаў братоў і сясцёр святой зямлі, якая з'яўляецца і зямлёй Марыі. Пантыфік таксама скіраваў думкі да ўкраінскага і расійскага народаў, звязаных з Багародзіцай сыноў неадданасцю, і да хрысціян, якія пакутуюць ад дыскрымінацыі і пераследу. Ён запэўніў у сваёй няспыннай малітве за насельніцтва Калумбіі, якое пакутуе ў выніку землятрусу, і выказаў салідарнасць з усімі супольнасцямі, якія жывуць у цяжкіх умовах. Гэтыя словы прагучалі як заклік не забываць пра пакутлівыя рэгіёны свету. Звяртаючыся непасрэдна да вернікаў, якія прыбылі ў кастэль Гандольфа, пілігрымаў з Італіі і іншых краін, папа падзякаваў за іх прысутнасць і малітву. Ён пажадаў усім выкарыстаць час адпачынку для абнаўлення цела і духу, у тым ліку праз чытанне добрай літаратуры і кантакт з прыродай. Добрага сённяшняга свята і да заўтра, пажадаў святы Отец на заканчэнне. У папскай парафіі святога Тамаша з Віланова ў кастэль Гандольфа сёння раніцай сабралася каля 2000 вернікаў, каб удзельнічаць у Эўхарыстыі разам з пантыфікам. Вялікая частка людзей сачыла за літургіяй праз вялікі экран на плошчы Свабоды, а 250 чалавек маліліся ў самім храме 17-го стагоддзя. У гамілії папа адзначыў, што сапраўдную прыгажосць, якую мастакі прывыклі увасабляць у выяве ў небаўзятай, трэба шукаць у штодзённым жыцці. У вачах бацькоў, якія вяртаюцца да сваіх дзяцей пасля цяжкай працы, у клопаце бабуль і дзядуль пра ўнукаў. Менавіта любоўнай прыгажэйшая аздоба чалавека, падкрэсліў святы Айцец, нагадваючы, што гэтае пачуццё ператварае і ўзносіць чалавека, робячы яго блізкім да Бога. Ён заклікаў перагледзець сучасныя эстэтычныя каноны, навязаныя спажывальніцтвам і гедонізмам, якія ў выніку вядуць чалавека да трывогі і адчування сябе нешчаслівым. Пантыфік патлумачыў, што сапраўднае хараство для чалавека палягае не ў хаванні слядоў часу, а ў чысціні душы, здольнай выпраменьваць супакой і зычлівасць. Згадваючы параду святога Аўгустына лічыць воскресенне Хрыста галоўным компасам жыцця, Леў XIV патлумачыў сувязь паміж гэтай таямніцай і ўнебаўзяццем Марыі. Напрыканцы святы Отец заклікаў вернікаў прыняць Маці Божую як заступніцу і суправаджальніцу на шляху да неба. Касцёл павінен быць больш дынамічным, адкрытым да свецкіх і менш клерыкальным, заявіў арцыбіскуп Лімы кардынал Карлас Кастыльо Матасольо. 76-гадовы іерарх падкрэсліў, што вера не можа абмяжоўвацца індывідуальнымі адносінамі чалавека з Богам. «Мы можам перажываць веру як свайго роду духоўную арыстакратыю», адзначыў ён, заклікаючы жыць так, як жыў Езус, і дапамагаць іншым. Важную ролю ў жыцці касцёла ў Ліме адыгрываюць свецкія вернікі, асабліва жанчыны, якія нясуць адказнасць за дзейнасць супольнасці. Кардынал звярнуў увагу на патрэбу абнаўлення святарскай фармацыі, бо некаторыя сучасныя мадэлі занадта жорсткія. Ён выказаўся за паглыбленне сінадальнасці, якая вучыць слухаць, разам шукаць адказы, але не ператварае касцёл у свайго роду парламент. Візіт Льва XIV у Перу, запланаваны на 11-17 лістапада, стане нагодай для абнаўлення місіянерскага духу касцёла ў Ліме. Кардынал прыгадаў, што яго знаёмства з папам замацавалася падчас пандэміі COVID-19 і назваў яго чалавекам спакойным, мудрым і здольным слухаць. «Лічу, што мы маем справу са святым і вельмі святым чалавекам», падкрэсліў арцыбіскуп Лімы.
1: Тыдзень у Беларусі. Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч праходзіць рэабілітацыю пасля аперацыі на сэрцы. З панядзелка заслужаны іерарх знаходзіцца ў рэспубліканскім цэнтры ў Аксакаўшчыне. 22 ліпеня ён быў тэрмінова шпіталізаваны ў адзін са шпіталяў Мінска па прычыне дрэнных вынікаў даследавання сэрца. Пасля яго адправілі ў РНПЦ кардыялогіі, дзе правялі аперацыю па

0: акцэнтіраванні сцены крывяносных сасудаў. Арцыбіскоп прызнаецца, што Божы провід, дзякуючы своечасоваму даследаванню, захаваў яго ад паўторнага інфаркту. Сітуацыя стабілізаваная, але арцыбіскоп эмерыт патрабуе надалей малітвы аб выздараўленні, за якую ён дзякуе вернікам. Фестываль «Новафэст» прайшоў ва Ўселюбе. У мінулую суботу ў парафіі Святого Казіміра адбыўся 4-ты хрысціянскі фестываль рэкалекцыі. Яго тэмай сёлета былі словы «Звярніцеся да мяне ўсім сэрцам сваім». Ва Ўселю прыбылі вернікі розных узростаў з усёй краіны. Сабраных аб'ядноўвала прага малітвы і пазнання Бога, а таксама жаданне праслаўляць яго. Праграма ўключала святую імшу, канферэнцыі, віночак да Божай міласэрнасці, малітву спевам, сведчанні, крыжовы шлях. Імшу ўзначаліў біскуп віцебскі Алег Буткевіч, які падзякаваў арганізатарам свята на чале з ксяндзом Віталіем Цыбульскім за клопат аб духоўным развіцці вернікаў Беларусі. Сустрэча валанцёраў «Карытас» прайшла ў Стоўбцах. З пятніцы па нядзелю ў парафіі Святога Казіміра на летнюю сустрэчу сабраліся валанцёры «Карытас» Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі з Буцлава, Маладзешнання, Свіжа, Капыля і Мінска. Летняя сустрэча валанцёраў – гэта фармат стасункаў паміж людзьмі, якія дзеляцца сваёй любоўю і міласэрнасцю. Госці пабывалі на экскурсіі ў Акінчыцах, на радзіме Якуба Коласа, у музейным пакоі, а таксама на месцы старога касцёла, дзе цяпер вядзецца адбудоўванне капліцы Святога Даменіка. У Дзеркаўшчыне прайшла парафіяда дзяцей і моладзі віцебскай дыяцэзіі. У сераду сустрэча адбылася пад дэвізам «Святы Францішак вядзі нас да Хрыста». Удзел у ёй прынялі каманды з Глыбокага, Германавічаў і Дзеркаўшчыны. Святую імшу на пачатак парафіяды ўзначаліў біскуп віцебскі Алег Буткевіч. Усе ўдзельнікі атрымалі ганаровыя граматы, а пераможцы ў катэгорыях дыпломы і памятныя кубкі. У агульным заліку перамогу атрымала каманда з Глыбокага, якая падарунак атрымала сертыфікат на 1000 рублёў. У Тракелях адбыўся фестываль сямейных традыцый. У нядзелю ў санктуары Гродзенскай дыяцэзіі Маці Божай Каралевы нашых сем'яў з'ехаліся сем'і з усёй Воранаўшчыны, каб нагадаць, што сапраўдныя каштоўнасці нараджаюцца ў цішыні і любові. Урачыстасць пачалася са святой імшы, якую цэлебраваў кустач санктуары ксёндз Уладзіслаў Сурвіла. Пасля еўхарыстыі марыйны сад ператварыўся ў жывую кнігу сямейнай гісторыі. Удзельнікі з дапамогай творчых нумароў, сямейных зацікаўленасцяў і шчырых размоў паказалі свае сямейныя традыцыі. Падрыхтавана паводле грудненці збівай, касурік ньюз збівай, касурік мін збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Ватыка ньюз.
1: Тыдзень у Беларусі. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: Ці здольныя мы на бескарысную дапамогу тым, хто яе патрабуе, але не мае столькі адвагі, каб аб ёй папрасіць? Для многіх з нас гэта праблема не толькі фізічная, але і эмацыйная. Аднак ёсць і такія, хто ў стане зламаць бар'ер сораму, бар'ер эмоцый, працягваючы далонь па дапамогу і з дапамогай. Людзей у грамадстве можна падзяліць на тры групы. Першая – гэта тыя, хто меў патрэбу ў дапамозе, другая – гэта тыя, хто мае патрэбу ў дапамозе, і трэція – тыя, каму яна спатрэбіцца. Гаворка ідзе не толькі пра матэрыяльную дапамогу, але і пра псіхалагічную, духовную, спецыялізаваную, медыцынскую. Якую б дапамогу мы не аказвалі, мы заўсёды будзем адчуваць задавальненне. У рэшце рэшт мы ахвотней займаемся праблемамі іншых, чым сваімі, сямейнымі, бо чужыя праблемы лягчэй зразумець і прыняць, або, на жаль, абмінуць. Паглядзім на жанчыну з Ханаана. Яе адвага і нязломная вера і адначасова перакананасць у слушнасці просьбы угоднае наследаванне. Яна хоча дапамагчы свайму дзіцяці і змачанай любові пагодзіцца на любое прыніжанне. Дачка, верагодна, не ўсведамляе бязмежную ахвяру маці, якая гатова аддаць усё, каб толькі вызваліць сваю дачку ад ярма апантанасці. Любоў маці да дзіцяці чыніць цуд. Ісус кажа у жанчына: «Вялікая вера твая, няхай станецца табе, як жадаеш». Гэта цуд любові. Прадстаўленая праблема вечная і мае жыццёвую важнасць. На пачатку Ісус тлумачыць, што яго місія абмяжоўваецца згубленымі авечкамі з дому Ізраіля. Свае не мае значэння, ці ўласнай сям'і, ці з далёкіх краёўных заўсёды маюць першынство. Перш за ўсё трэба справіцца з горам і нястачаю ў найбліжэйшым атачэнні. Затым настае чарга для патрэбаў іншых. Ханаанская жанчына несумненна гэта разумела. Аднак для Бога мае значэнне кожны чалавек у кожнай сітуацыі і адначасова яго вера і любоў. Гэтая язычніца зведала дабрыню пана, бо паказала сваю веру і надзею, матываваная любоўю да дзіцяці. Памятаючы пра гэта, варта заставацца людзьмі, якія аказваюць дапамогу кожнаму аднолькава і не ствараюць бар'ераў. Напэўна, пра кожную маці можна напісаць цікавую кнігу. Гэтая жанчына з Евангелля, жанчына з Ханаана, была вельмі мудрая. У яе была вялікая вера, яна верыла, што жыццё залежыць не толькі ад чалавека, але перш за ўсё ад Бога. Ісус пахваліў яе веру гучна ў прысутнасці апостолаў. Нешта дзіўнае, адначасова нечаканае бачым ва ўчынку Ісуса у сённяшнім Евангелі. Жыхары Ханаана былі ў старым запавеце сімвалам чужынцаў, з якімі трэба было ваяваць і якіх трэба было вынішчаць, бо тыя ўшаноўвалі язычаскага бога Баала. Аднак Ісус вітае жанчыну ханаанскую, не абмінае яе. Жанчына з Ханаана, абцяжараная пакутамі сваёй дачкі, не перастае шукаць вырашэння сваёй праблемы. А калі нас напаткоўваюць жыццёвыя праблемы, мы задумваемся, да каго нам ісці. Людзі выбіраюць розныя шляхі, наведваюць кабінеты псіхолагаў, псіхааналітыкаў, сустракаюцца з сябрамі і з даверам апавядаюць ім пра свае клопаты, памылкі, жыццёвыя няўдачы. Заўсёды становіцца лягчэй на сэрцы, калі мы падзелімся з нейкім сваімі балячкамі. Па розных адрасах накіроўваецца чалавек са сваімі праблемамі. Для вучня Ісуса самым адпаведным адрасам з'яўляецца сам Хрыстус. Стаўленне ханаанскай жанчыны – гэта стаўленне роспачы. Кажуць, той, хто тоне, ухопіцца і залязо мяча. Ужо няма чаго губляць. Грэх мае такую сілу, што прыпірае да сцяны, асабліва калі надоўга паселіцца ў сумленні. Праўда, гэтая жанчына прасіла не аб дараванні сваіх грахоў, а аб вызваленні ад злога духа сваёй дачкі. Яна не была з народа ізраільскага, аднак ведала, што той, каго яна просіць аб дапамозе, не адмовіць. Жыццё ханаанскай жанчыны – гэта шлях, які вядзе да веры, да ўсё большай веры. Яе жыццёвая сітуацыя патрабуе такога стаўлення. І хоць Езус не праяўляў асаблівай увагі да яе асобы і праблем, якія яна перажывала, аднак яе рашучасць у просьбе здаравіць дачку, яе настойлівасць і мудрыя адказы на слова Езуса не дазваляюць настаўніку з Назарэта застацца абыякавым. Хрыстус падкрэслівае веліч веры хананскай жанчыны. Езус не можа не глядзець на яе, не можа адвесці вочы. У жанчына вялікая вера твая, няхай станецца табе, як жадаеш. Варта задумацца, якая наша вера. Стаўленне хананскай жанчыны можа натхніць нас ісці па жыцці з Езусам і нястомна прасіць аб міласэрнасці. Нават, можа, перш за ўсё ў безнадзейных сітуацыях. Яе прыклад можа стаць дапамогай у паглыбленні нашай веры.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!